0: a fost altul locul tău, mă.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Stau în loc și mă gândesc.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Știați că în județul Satu Mare există o zonă unde sunt moți de câmpie? Da, moți ca munții Apuseni. Terebești este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Aliza, Gelu, Pișcari și Terebești, Reședința. Localitatea se află situată la 25 de kilometri distanță față de Reședința de Județ, municipiul Satu Mare, și la 25 de kilometri față de stațiunea balneoclimaterică Tășnad, fiind așezată în zona de câmpie din sud-vestul județului Satu Mare. Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270, unde este menționată ca Terebes Terra Vacua. La 3-4 km de hotarul comunei, în anul 1936, se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de circa 2-3 km. Localnicii îi spuneau drumul lui Traian. Unii istorici apreciază că este vorba despre un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite, se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei Romane, dacă nu cumva mai înainte. Satul Gelu, fostul Odașa, este un sat de moți la câmpie, a cărui istorie gravitează în cea mai mare parte în jurul bisericii. Dar mulți s-ar întreba de unde vin acești moți. În toamna anului 1925, sătenii din Odașa, căci așa se numea satul la origini, invită să slujească și să rămână aici, ca paroh, pe părintele Onisim Rus din Dângăul Mare, județul Cluj. În urma insistențelor locuitorilor, se stabilește în acest sat. În perioada în care a locuit în sat, preotul a discutat cu cele aproximativ 110 familii, arătând că ei sunt urmașii lui Gelu, voievod ce a domnit în zonă din care își au originea ei, și ca urmare a acestui voievodat a propus să se numească satul Gelu. Coborârea din munți, după spusele bătrânilor, în 1924 sau 1925, a fost ceva imens de greu pentru moți. Astfel, în prezent, satul reprezintă o citadelă a moților, a românilor. Oamenii locului, un mozaic de etnii și confesiuni, trăiesc în pace și bună înțelegere și se ocupă de cultura cerealelor, plante furajere, plante tehnice și creșterea animalelor. Primăria și Consiliul Local dezvoltă programe europene și investesc în infrastructură, ecologie, turism și educație. Primăria este de părere că cel mai bun cadou pentru localnici sunt proiectele de dezvoltare ale comunei. Comuna Terebești este la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de aeroportul Satu Mare. Aici există susținere pentru companiile care investesc în comună, iar reprezentanții comunei vor asigura tuturor investitorilor deschidere față de proiecte noi. Puțini copii din mediul rural au șansa să petreacă aici într-o tabără organizată. Acest lucru se datorează și implicării autorității locale administrative și a două asociații, așa că le arătăm celor mici cum să-și dezvolte creativitatea, le stimulăm imaginația, munca în echipă, așa ca în taberele Kayak Smile, de exemplu. Că tot vorbeam de turism, la Terebești poți să vizitezi Biserica Greco-Catolică Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, Biserica Romano-Catolică cu Hramul Înălțarea Domnului de la 1838, Biserica Duminica Sfinților Români din localitatea Aliza sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Comuna Terebești este o foarte bună zonă de vânătoare, mai ales la fazani și iepuri, unde se organizează frecvent foarte reușite partide. Și nu e de mirare. Terebești a fost declarată cea mai puțin poluată localitate din România. La Terebești s-a născut Nae Antonescu, părintele istoriei presei românești, cărturarul care i-a scos la lumină pe scriitorii uitați. Istoric literar, publicist, profesor, Nae Antonescu a desfășurat o activitate pilduitoare în învățământul sătmărean, completată fericit de o altă componentă a vieții sale, revuistica, știința care se ocupă cu istoria publicațiilor de presă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Ioana, Ralu și Petrică, la matinal, bineînțeles, ca în fiecare dimineață de luni și până vineri. Bună dimi, fetelor!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Început a o nouă săptămână, mai.
3: Da, ce ne bucurăm că e luni! Ne și vine să plângem de bucurie că e luni.
2: V-ați emoționat până la lacrimi.
4: Da, dintotdeauna lunea a fost așa.
2: A, băi, știți voi toate vorbele cu lunea, nici iarba nu crește, nu.
3: Nici.
4: O știm și pe aia cu mâțul, mai știm ceva, Petrica. O știu și ascultătorii noștri cu siguranță.
2: E, mai e aceea cu ești frumos ca o zi de luni.
4: Hai, ca o dimineață, aș zice, că acum până la urmă nu știu, diminețele parcă sunt mai...
3: Te mai revigorezi,
4: da,
3: până la 12, să zic.
2: Știu, zici că până la 12 merge,
4: da,
2: așa?
4: Da, când poți să spui deja noapte bună și să tragi un pui de somn de câteva ore, până la 12, așa? Da.
2: Cine știe, cine știe. Bun, dragii noștri, hai să vedem ce s-a petrecut de-a lungul timpului pe data de 12 octombrie. Cristofor Columb, prin 1492, a acostat în insulele Bahamas. Am acostat și noi, cei care suntem pe la matinal, și am vreo săptămână, două măcar, să acostăm și noi, să experimentăm, să vedem ce este prin Bahamas.
4: O, da.
2: Da. Unde e în Bahamas? E aia cu porcii, măi. De e insula aia unde faci baie cu porcii.
3: Cum să faci?
4: Nu știu.
2: Cred că în Bahamas e. Ia căutați un pic. Dar eu cred că acolo e. Faci baie cu porcii, măi. E...
4: Dar bine, ține, ai drăguț frumos, nu?
2: Da.
3: Da.
2: Porci.
3: Acum baie cu porci poți să faci și în România.
2: Ai, ce vă place, ce
3: deci
2: vă
3: nu
2: mai
3: trebuie
2: place
3: să zbor până acolo ca să cunoști porcii.
4: O, dar nu faci, Ralu.
2: Da, vedeți dumneavoastră. Bun, în 1595 Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștiul. În 1808 Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și țara românească.
3: Da, uite, în Bahamas, cunoscut drept Peak Beach, una dintre cele mai populare atracții turistice din arhipelag.
2: Da, știam eu că acolo e cu porcușorii.
4: Da, bine, și cum e exact? Descrie-ne un pic, Ralu.
2: Deci tu stai în ocean, liniștit.
4: Așa.
2: Și dintr-o curte dă drumul porcilor. Și vin și porcii și se bagă în mare și fac și ei baie.
4: Mi-ar plăcea să văd niște imagini.
3: Da, uite.
2: Păi da, e, da.
3: Dacă cauți, îți apare.
2: Da, da, vedeți că sunt și Instagram versus realitate, că realitate nu e atât de...
4: Ce mai le-a pus filtre porcușorilor, vrei să spui?
2: Păi da, că
4: i-a mai... spălat?
2: Ei sunt niște animale, totuși își mai fac nevoile fiziologice prin
3: apă. Vai.
2: Vă gândiți. În fine.
4: Mai bine nu ne gândim.
2: În 1810 avea loc primul festival Oktoberfest. Băi, cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei Ludwig I al Bavariei cu prințesa Terese von, și de acolo eu nu mă mai bag la nume, că m-am mai făcut eu de minunie pe radio, are un nume de să-l acolo.
4: Să-l poarte cu mândrie.
2: Hildenburgen Gamstanzang. Nu,
4: da, ești aproape, lasă, am înțeles.
2: Pe acolo ceva, dar nu
4: am
2: vreau
4: și
2: să mă bag. 1872, decret imperial privind înființarea Universității Franz Josef din Cluj, cu patru facultăți, filozofie și litere, matematică și științe ale naturii, drept și medicină. Deci e ceva. Era să-mi iasă ceva la sol, dar...
3: Așa ca într-o zi de luni.
2: Exact.
4: După
3: Parcă ne interesa să aflăm și mai multe de facultatea aia.
2: Ce mai avem? 1931 se inaugura statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia. Are 30 de metri înălțime, fără să includă cei 8 metri ai soclului. Înălțimea între brațe este de 28 de metri și are o greutate de 635 de tone. Tare. Știți că e foarte celebră.
3: Da, da. Cea de apare și în filme.
2: Peste tot, peste tot. 1944, municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice de sub ocupația maghiară fascistă. Se sărbătorea și ziua orașului. Și cam atât. Uite, prin 84 era o încercare de asasinat a premierului Margaret Thatcher de către armata republicană provizorie irlandeză, dar a eșuat. Bomba, în schimb, a ucis 5 persoane și a rănit alte 31. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri. În 1894 venea pe lume Elisabeta a României, fiica regelui Ferdinand I și a reginei Maria. În 1935 se năștea Luciano Pavarotti, marele tenor italian.
3: Mihai Gruia Sandu, 1956, actor, dramaturg și regizor român.
2: Așa, 1960, Marcel Pușcaș, fost mijlocaș și antrenor de fotbal român. 1967, Cristian Pustai, antrenor român de fotbal. 1968, Daniela Gyurfi. Știți pe Daniela Gyurfi?
3: Cum să ne place, cântăreață. Doamna Daniela.
2: Da, extravagantă tare.
4: Doamna.
3: Ne place Daniela Gyurfi.
4: De aia zic. Hai, las-o. Poate suna doamna, nu, zici că cine știe ce, despre cine vorbim.
2: Hai să zic de alta care poate vă place mai mult. 1980, Kim Kardashian.
4: Doamna Kim Kardashian, te rog.
3: Doamna Kim. Doamna Kim.
2: Kim Kardashian, actriță, fotomodel și vedetă de televiziune.
4: Mie mai place Daniela decât
3: Kim. Și mie, și mie, nu sunt neapărat fană Kardashian.
2: Nu, The Kardashians aveau și
3: acum banii
2: show.
3: Lor ne-ar plăcea să...
4: Bine, suntem și un pic invidioase, dar acum...
3: Da.
2: Țic-țic, ai început cu... cu pensulița.
4: E luni de dimineață.
2: Bun. În Spania este sărbătoarea națională, ziua hispanității.
3: Un fel de 1 decembrie la noi.
2: Da. În Guinea Ecuatorială, de asemenea, este ziua națională. Din 2005, ziua internațională a prevenirii catastrofelor naturale, dar se sărbătorește întotdeauna în a doua miercuri din octombrie. Adică miercuri va fi, de fapt. Și cam atât. Mai avem ceva, oare?
3: Ceva cu hinduism și iudaism.
2: Da. O fi. Mai avem ziua fermierilor bătrâni și ziua copilului în Brazilia.
3: Păi fermierii pot fi și tineri. De ce? De ce
2: păi
3: e...
2: Astăzi este ziua fermierilor. Ziua fermierilor bătrâni.
3: Păi trebuie să existe și o zi a fermierilor tineri. Înseamnă că...
2: Păi nu știu, habar n-am. Habar nu am. Bun, dragii noștri, vă cântăm și astăzi un cântec așa cum trebuie, niște versuri cum trebuie, cu Radu Mami Radule, dar mai întâi o să vă lăsăm pe voi să ascultați tot cântecul și în intervenția următoare cântăm și noi, cântați și voi cu noi, Radu Mami Radule.
4: Da, cântăm și noi cu dumneavoastră ca da, să vă încurajăm, dragilor, de cântat.
3: Bine că n-avem niciun Radu printre noi.
2: Mai nu se știe, cunoașteți vreun Radu? Aveți prieteni cu numele de Radu, Răducu?
3: Radu chiar.
2: Avem câțiva primari cu numele
3: și
2: de Radu.
3: Și președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud.
2: Corect, bravo. Vezi, uite. Deci avem cui să cântăm Radu, mami, Radule.
3: Lasă-te de femei.
2: Da, poftiți. Da, poftiți. Ia are ce are cu Radu. Bun, dragii noștri, Maria Lătărețu, așadar, artista zilei de astăzi, una dintre cele mai celebre artiste. Astăzi vă cântăm Radu Mami Radule. Să ne trimiteți și voi vocale la 0724-212-500 și puteți câștiga o căruță cu Radio Sămeș. Neața bună! Foaie

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: La utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Bordea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania, în fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, revenit, am revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața, bună să vă fie inima și viața. Fetelor, v-ați trezit, ați băut cafeluța, cum sunteți?
2: N-am băut, dar ne-am trezit, dar ce?
3: O guriță.
1: O guriță.
3: N-am apucat, că ne-ai ținut aici la cântat și...
2: Eu n-am vrut,
3: nu.
2: Că Ioana, făcut oral și n-o face bun. Făcut oralul, n-o face bună, nu.
1: A băgat zahăr în ea până... Hai de capul meu.
3: Nu merge bine filtru.
1: Zici, tu știi că ce? E combinatul de la Ludus.
2: Da, tu știi ce dulce o bea ralul?
1: Da, păi eu aud. Păi eu când aud câte 5-6 pastile de zaharină băgate într-o cafea, am și dau seama.
2: Băi, ți se strepezesc dinții. Eu odată am gustat de la ea, că am crezut că e a mea. Mama mea.
1: Da, păi asta-ți.
3: Acum spun. Trebuia să zici, păi, că și ea e dulce.
1: Nu, de obicei cine are viața amară bea cafea dulce, așa se
2: spune.
1: Așa mulțumesc se spune.
2: Tare mult. Da, se spune, dar n-are nicio legătură, să știm.
1: Nu, normal, Ralu are viața foarte dulce. Bună dimineața, Ralu. Le faci, Ralu, vrei să cântăm?
3: Păi nu tare, aș vrea, dar ce să și fac?
1: Cum?
2: Băi, abia aștept, că atâta îmi place melodia asta. Și îmi place că... Mi se pare că e grea, dar nu, nu.
1: E grea, dar e frumoasă, e ca și viața, da. Dragii noștri.
3: Ce e greu, e și
2: frumos.
3: Frumos.
1: Mai mă, nicio treabă, ea e plecată.
2: Hai
1: cu sorba.
2: Să cântăm.
1: Deci, dragii noștri, așteptăm să recântați și voi. Să ne trimiteți înregistrările. Vă cântăm și noi.

0: Ți-am zis de la lucruri frumoase.
1: Hai, Răducu! Trimiteți-ne și voi înregistrări cu acest cântec, cum ne cântați începutul acestui cântec și puteți câștiga cănuța radio. Să mergem, dăm drumul la distracție. E luni dimineața.
0: Plus că
1: hai, dragii noștri, trezirea, trezirea. A trabajo.
2: Nu, cazi e ziua hispanității, oamenii nu lucrează.
0: Da, de verdad, chiar?
2: Da.
3: Ce, n-ai știut că e ziua hispanității?
0: Păi să-mi sun prietenii de
2: pe
0: acolo,
2: să le spunem. Da.
1: Asta ca să-ți dai seama cât de absent a fost de la prima intervenție, că le-am zis că e ziua hispanității.
0: Da, bine, aia am uitat, nu, ce vrei.
2: Cum se zice, viva España.
0: Citeam ceva.
1: Viva!
2: Viva España, viva el rey.
0: Da, se zice și viva el rey, așa
2: știu, că se zice și viva
1: México. Ce-au făcut?
2: Visca Catalunia.
0: Lasă, mie îmi place zona, frumos. Cel mai mult îmi place.
2: Da, e naice.
0: Dar nu-mi place că sunt atât de... Că ei sunt în altă țară și din astea.
2: A, că se cred cumva că nu fac parte.
0: Nu, asta nu-mi place și dacă nu vorbești catalană în... Pe zonă, ceva nu e, mă lași.
2: S-ar potrivi Radio Someș acolo, că ei țin de tradiții, de tot.
0: Da.
2: S-ar potrivi în decor.
0: Majoritatea țărilor țin de tradiții. Și
1: scrie nevastă-mea că e ziua economiilor. Frumos ar fi să scoatem banii în oraș. Da, păi sigur.
0: Hai! Frumos ar fi să scoatem
1: banii.
2: O cină,
0: asta
2: Petrică
0: circule,
1: da, sigur, da,
2: o cină,
1: da.
2: În oraș.
1: Avem, Paula nu-ți face probleme. Avem la cină, slănină.
2: Hai.
1: Linuță, brânzică.
0: Așa.
1: Și servus, că roșiile s-au terminat.
0: I-ai spus asta de înainte să o ceri? Sau cum, că de cine o să fie slănină? Sau ce i-ai spus? Păi... Că totuși prin oraș, că până au zis da, fata.
2: E clar că are așteptări de undeva.
1: Păi, le are, săraca.
0: De unde? Normal că le are, că știe.
1: Deci,
0: că...
1: Deci, dragii noștri, nu uitați să ne cântați, vă rugăm să ne distrăm. Ia, fi atent, primul ascultător sau ascultătoare este Cosmin, băiat fin.
4: Prin pădurea bradului trece mama radului.
2: Foarte tare.
4: Din ochi negri lăcrimând și de radu întrebând,
1: tare, tare,
4: radu, mami, radule. Din ochi negri lăcrimând și de radu întrebând, radu, mami, radule.
1: Bine, băi,
0: bravo, măi, Cosmine!
1: Bine, bagă-l acolo, e direct.
0: S-au întors toate scaunele, Cosmine.
1: Da, Cosmine, păi ești talentat tare.
0: Ce
1: bravo,
0: faci?
1: Bravo.
0: Cânti în general, orice, ar putea.
1: Cântă și ce soția zici? Joacă.
0: Sau el joacă și ea cântă, nu știm.
1: Da. Bun, să ne trimiteți și voi cum ne cântați, dragii noștri. Și bineînțeles, vă premiem cu câte o cănuță. Hai să vedem și ce s-a mai întâmplat. Vă așa. Dăm și câte o știrică. Fals medic veterinar în județul Satmar, măi. Deci un bărbat din județul Satu Mare, care an la rând ar fi efectuat intervenții asupra animalelor fără să aibă nici cea mai mică pregătire veterinară, a ajuns în fața instanței de judecată. Acesta a castrat porci, a vaccinat câini în comuna Dorolț. Da, măi, deși nu avea studiile de specialitate și nici dreptul la liberă practică. Cazul a ieșit la iveală după ce medicii veterinari autorizați au descoperit intervențiile efectuate de bărbat. În urma anchetei penale, acesta și-a recunoscut vinovăția, iar judecătoria l-a condamnat la o amendă de 2000 de lei. Băi, nici nu e mult.
2: Bă, a da, avut dacă... școala vieții.
1: Da, da, omul aparent își făcea treaba, că îl tot chemau ăștia.
2: Păi și-o făcea și
1: deci
2: bine
1: știa,
2: din moment ce...
1: Asta zic,
0: aia știa. Na, dar...
1: Cum o fi învățat el? A, stai. Stai că nu e, nu, ne-a luat pe noi gura pe dinainte, nu? Am cer scuze.
2: Păi ia, explică, nu.
1: Ancheta a scos la iveală, spre exemplu, că în august 2024 o femeie din comuna Dorolț a apelat la bărbat pentru vaccinarea a 4 căței în vârstă de aproximativ 6 săptămâni, După ce nu ar fi reușit să ia legătura cu medicul veterinar concesionar, bărbatul ar fi administrat vaccinurile fără să elibereze documente sanitar veterinare, potrivit declarațiilor consemnate la dosar. Pentru fiecare cățel ar fi fost plătită o sumă cuprinsă între 35 și 50 de lei. Un aspect mai sensibil al anchetei privește soarta animalelor vaccinate. Doi medici veterinari audiați ca marturi au declarat că în iulie 2025 femeia s-a prezentat la cabinet cu unul dintre căței aflat într-o stare precară de sănătate. Animalul a fost testat și diagnosticat cu parvoviroză, o boală virală gravă care afectează în special căței tineri. Potrivit declarațiilor medicilor, femeia le-a spus că trei dintre cei patru căței vaccinați anterior de bărbat au murit.
0: Vai.
1: Deci, nu știu cu ce îi vaccina.
0: Păi,
1: habar n-am.
0: Hai de mine. Apă.
1: Nu știu. Nu știu, da.
2: Deci le-a făcut felul vieților căței.
0: Păi stai, da, că măi, poate nu, poate că, că căței s-au îmbolnăvit, nu că le-a făcut el felul.
2: Păi după vaccinul lui s-au îmbolnăvit.
1: Sau poate de obicei, că pentru că nu a fost vaccinat, nu era. La vaccinul respectiv, de asta se face. E unul dintre vaccinurile care se fac la începutul vieții cățeilor contra parvovirozei. Am avut și eu un cățel, a avut parvoviroză. Doamne, de nu m-am chinuit cu el. Nu, am reușit să-l salvez. Dar în fiecare zi două perfuzii.
0: Dar apropo, pe ăsta maro frumos să-l mai ai?
1: Da, acolo e. Bun. Hai să vedem, dragii noștri, ce informațiuni mai avem. Fetelor, aveți și voi vreo știrică sau vă mai spun
0: avem,
1: eu?
0: Avem. Astăzi vor fi iarăși negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu continuă și astăzi discuțiile cu partidele parlamentare.
1: Da, da.
0: Așa că, da, n-ar fi trebuit astăzi să știm niște chestii certe.
2: Chică joi până la 12 sau până programul, nu?
0: Nu? Păi... astăzi până la 12 sau când vine sau ceva de genul, țin minte, nu?
1: Ce?
0: Că am fi trebuit să știm despre program, despre joi, ce ministri, tot, tot.
1: Păi stați puțin, încă nu și-a format cabinetul de ministri, astăzi mai are consultări și după consultările de astăzi, deci astăzi mai are cu până SR-ul, cu, mă rog, cu cine mai are el astăzi. Și după, evident, vom afla și care este cabinetul de miniștri.
0: Am găsit așa, la ora 12, Uniunea salvat România, da, USR-ul, la ora 14, ăsta este programul, da, de întâlniri. Ora 14, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, ora 16, Grupul Parlamentar Pace, întâi România, și ora 17, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, UPR-ul, da?
1: Da. E ceva, e bine.
0: Na, cam asta, după, și după aceea vom ști?
1: E, păi, după să-și formeze cabinetul în urma negocierilor cu partidele, își va forma cabinetul și apoi să se ducă în Parlament cu audierea miniștrilor și mai apoi la vot. Deci mai e puțin de așteptat. Bun! Domnul Vasile din Maramureș, uite, ne cântă și el. Hai, fetelor, să-l ascultăm. Deci Radu, mami,
0: hai,
1: Radule, este cântecul de astăzi.
5: Durea Bradului, trece mama Radului.
0: O să ne fie greu astăzi.
2: Tare
5: să-și
2: rău.
5: Să-și toc negrii lacrimând și de Radu întrebând. Radu, mami, Radule, din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând. Radu, mami, Radule, mă.
1: Bravo!
0: Cum îl cheamă pe ascultătorul nostru?
1: Vasile!
0: Vasile, foarte drăguț, Vasile.
1: Exact.
0: Frumos cânti și tu.
1: Spre deosebire de noi.
0: Frumos cânti,
1: băi,
0: Vasile.
1: Foarte, deci, repet, mi-am dat seama și îmi dau seama în fiecare zi ce ascultători talentați avem, pe cuvântul meu, dacă nu. Hai să mai ascultăm încă unul dintre ei. Îl ascultăm pe Florin. După care dăm drumul unui proverb, dar mai avem înregistrări și o să le tot ascultăm pe la matinal. Hai, Florine, să te auzim și pe tine.
5: Durea Bradului, trecea mama Radului, mă.
1: Fetița.
5: Din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând. Radu, mami, Radule, mă.
1: Ce tare.
5: Din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând. Radu, mami, Radule, măi.
0: Bravo!
1: Maria, să ai succes, Maria! O zi frumoasă și tăticului Florin de asemenea succes și o zi frumoasă. Până una alta dăm și noi drumul unui proverb. Să vedeți ce proverb avem. Știți voi când se aleargă după două iepuri
2: și nu prins niciunul.
1: Ei, lume, ei.
0: Nu se știe.
1: Ați alergat vreodată după două iepurași, fetelor?
0: Nu am alergat după niciun iepuraș niciodată.
1: Nu, dar iepurașii au alergat după voi.
2: Știi că în spaniolă e cu câinele, de fapt. Câinele care aleargă după...
1: Două iepuri.
2: Nu, dos tortas. Două prăjituri, cum ar veni.
0: Da?
2: Da.
0: Așa nu o mănâncă niciuna.
2: Da, da.
1: Na bun, dragile noastre, dăm drumul proverbului și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem încă o dată...
0: Neața!
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Cine fuge după doi iepuri, nu prinde niciunul. Știm cu toții de ce se pun crucifixe și troițe la răspântii de drumuri, la intersecții cum ar veni, acolo unde direcțiile se despică și se ramifică. Crucea apără locul, pentru că în lumea satului și a înțelepciunii populare se crede că acolo stă cel rău, la răspântie. Omul pus în alegere este pus în ispită și dacă este nehotărât și alege să prindă doi iepuri deodată, câștigă numai praful de pe tobă. Nehotărârea îl face pe om moale ca mămăliga și expus la orice drum și mai ales la cel al pierzaniei. Să iei hotărâri este un lucru simplu și greu și adesea dureros, dar sănătos. Viața este simplă și grea, dar mulți o complică pentru că așa cred că o fac mai ușoară. Dacă ții rânduiala și iei decizii bune și certe, se limpezește viața ta și a celor din jurul tău și se înseninează cerul pentru o lume mai curată. Mai apoi, tânărul care alege să fie cu o iubită trebuie să știe că cine are o femeie le are pe toate și cine le are pe toate nu are niciuna. Poate să lase iepurii să fugă care încotro.
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Lactapes Sinelitiaca, brand cu recunoaștere europeană.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
7: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 5 minute până la ora 8. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, ascultătorilor! Bună dimineața și celor care nu ne ascultă.
2: Desigur.
1: Pentru ei, cel mai tare bună dimineața. Bună, fetelor, dragilor, avem o grămadă de mesaje. Ne salută oamenii, ne scriu unele și altele.
2: Așa.
1: Da, uite, apropo de incidentul petrecut la Dorolț, unde un bărbat s-a dat drept veterinar și a vaccinat căței, a castrat porci, zice cineva, bună dimineața, de castrat porci, se știe din bătrâni, cunosc femei și nu bărbați și își fac treaba foarte bine.
2: Apoi femeile suntem și bune la...
1: Ajută-mă, ce să...
2: Suntem bune noi ca și femei la...
1: Nu mai zic absolut nimic, absolut nimic. Da, uite, bună dimineața, domnișoara Ralu, se lucrează în Spania. Uite, ne scrie chiar cineva din Spania. Și la ora 10 intrăm la lucru, la restaurant și magazinele sunt deschise până la amiază. Au fost închise vineri.
2: No. A fost puente.
1: Dai cuvinte.
2: Da. Puente, ce cuvântul care îți place ție? Punte.
3: Păi, și noi avem la fel.
2: A fost
1: la
2: o
1: noi
2: punte.
1: Se numește la fel, tu copilă.
2: Da, da.
3: Numai că nu. Depinde în ce domeniu lucrezi. Știi?
1: Da, bineînțeles.
3: Unii beneficiază de acea punte, alții nu. Depinde
1: și
3: ce faci.
1: Cei care nu lucrează, spre exemplu, au punte neîntreruptă.
3: Wow. Și cum fac? Că și eu aș vrea să nu lucrez, dar cum faci? Cum te întreții? Cu
1: foarte
3: ce?
1: Foarte bine.
2: Aia, e mai problemă.
1: Mila publicului.
3: O, Doamne.
2: Cum a zis domnul Georgescu?
3: Cum a zis?
2: Nu, cu Dumnezeu a zis, că ne ține Dumnezeu. Mă ține Dumnezeu,
1: da,
2: sau ceva
1: Dumnezeu
2: de genul. Ne ține
1: toți.
2: Dumnezeu, da.
1: Da.
3: A, așa este.
1: Are bun! Și... Maria, hai să auzim cum ne cântă Măriuța noastră. Dragilor, nu uitați, Radu, Mami Radule, este cântecul pe care trebuie să ne-l cântați și puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Maria ne cântă, ia Maria.
4: Prin pădure.

0: și de Radu întrebând, Radu mami, Radule, din ochi negri lacrimând și de Radu întrebând, Radu mami, Radule.
1: Bravo! Bine, bine, bine! Ei, ce invidie pe colegele mele! Ai, ce invidie!
2: Păi cum să cânte atât de bine, Maria, și noi
3: Maria,
2: nu cântăm atât de bine?
3: Ești. Da.
1: Bun, îl avem și pe Flaviu care ne cântă, dragele noastre!
4: Sub pădurea bradului trecea mama Radului, din ochi negrile crămând și de Radu întrebând, Radu mami, Radule.
1: Bine, wow, bine, Flaviucu!
2: De ce bun, bărbații astăzi pe piesa asta sunt...
3: Da, e ce trebuie.
2: Da, da, da, sunt
3: se
2: chiar...
3: mulează bine.
1: L-ați văzut pe Radu mami...
2: Cum fugea din...
1: Da, cum fugea, sigur.
2: Calea...
1: Era
2: zi,
1: Usain Bolt.
2: Cum fugea din calea...
1: Da, da, din calea...
2: Zi ceva, Radu, că tu inventezi bine.
3: Da, stai să mă... Cum fugea...
1: Cum fugea,
3: când nu-i se...
1: Da. Hai, Usain Bolt era Radu mami. Hai,
2: dar vreau să mai cântăm și o dată, nu mai cântăm.
1: În perioada 11-16 octombrie anul curent, traficul rutier de pe principalele artere din județul Maramureș va fi monitorizat din elicoptere. Atenție, cei de la Inspectoratul General de Aviație, în cadrul unei acțiuni menite să crească siguranța rutieră și să prevină accidentele de circulație, vor ieși cu elicopterul. Mare, mare atenție!
3: Dacă vedeți că zboară ceva...
1: Nu, că nu apuci să-l vezi. N-apuci să-l vezi și ești rezolvat. Știu un caz din Bistrița Năsăud, a unui domn care venind de la Cluj spre Bistrița a făcut vreo 8 contravenții.
3: Vai de... Pe viteză una sigur, mă gândesc că sau mai multe pe viteză.
1: Nu, nu? Cât ea pe depășiri, pe nebunii. Întâmplător domnul și polițist de profesie a rămas fără permis 320 de zile. Ceva de genul oricum. Vreo 300 de zile i l-au rezolvat băieții. Deci mare atenție că nu e de joacă cu elicopterul. Mare, mare atenție că vă ia de nici... Nici nu vă dați seama. Nici
3: acum,
1: nu, nici
3: la
1: nu
3: ce
1: simțiți.
3: Infrastructură avem, ție ți se pare 50 să mergi? Mi se pare că zici că duci mortul cu 50.
2: Păi, de ce n-ai putea să-l duci cu mai mult? Nu înțeleg asta. Asta chiar n-am înțeles.
1: Și mai am un prieten.
2: Că ce are? Nu mai are nimic ralu. Dar cum,
3: poți
2: cum,
3: să-l duci
2: ce
3: și
2: zic,
3: cu 80,
2: adică...
3: nu.
1: Mai am un prieten tot la fel foarte norocos, care după o suspendare de un an de zile a permisului i s-a mai luat în cotură pe 5 luni.
2: Da, pentru că dacă tot nu te înveți minte, sunt unii care nu se învață.
1: Da, și a avut viteză săracul și nici n-a mai primit nici măcar dovada. Când l-a oprit poliția, i-a spus, sunați repede până vă fac eu actele, sunați pe cineva să vină să vă ia mașina și pe dumneavoastră. Și a zis, păi cum? Păi nu se mai dă dovadă, hai, sunați repede pe cineva să vină după mașina.
2: Nu se mai dă, pentru că a avut prea multe.
1: Da, a avut prea multă viteză.
2: Prea multă viteză? Eu am văzut că prea multe abateri și sancțiuni.
1: Prea multă viteză. Dacă tu depășești limita legală cu, nu știu, o valoare mai mare...
2: Cu 50 știu eu, dar poate că greșesc, nu vreau să vă induc în eroare.
1: Păi dacă depășești viteza legală cu peste 50 de kilometri pe oră, ți se ia permisul. Da. Și cred că dacă depășești cu vreo 70-80 de kilometri pe oră...
2: Deja nu ți se mai dă dovadă.
1: Nu ți se mai dă nici dovadă. Ca să fie treaba treabă.
3: Ai, ne zice domnul Augustin, haidați la Mureș în județ să vedeți trafic monitorizat de elicopter și permise luate la greu. Acolo am luat eu amendă în Mureș.
1: Da, uite, în 45 de minute.
2: De aia nu mă duc eu pe acolo.
1: Uite, ne zice că un fost prieten, fost coleg, pardon, în 45 de minute, 3 depășiri pe linie continuă, filmat din elicopter, fără permis, 8 luni de zile și 5400 de lei amendă.
3: Tu
1: o fi bine?
3: Seama.
1: Cred că l-a felicitat
3: soția. E mai mult
1: soția.
3: Decât un salariu. clar, amenda.
2: Bine, deci parcă soția ce? Soția acum ce? De ce zici?
3: A, și dacă o plătești în două săptămâni,
1: dar tu ce crezi că l-a felicitat? Vai, ce bine!
2: Păi nu, dar pe nici să-l certe, doamne iartă-mă, el își asumă că e adult. Adică ce, mă duc acasă, mai ceartă și nevastă mi-a adult. Păi nu ai de capul meu, vai, eu astea nu pot să le pricep. Adică, pe, nu știu, nu? N-aș fi nervant.
1: Dacă i-ar fi venit acasă, l-ar fi felicitat, ce bine că și
2: nu,
1: eu.
2: Nu, bă, băiatule, ai pățit 20, ce să faci? Nu, nu știu.
3: Acum, cum ți-e și norocul că sunt mulți care fac asta
1: de lei,
3: și nu sunt prinși.
1: Eu cred că...
2: Oh, mamă, cred că
1: nu-i tare bine.
2: Cred că bine zici tu.
1: Te-ai gândit mai bine.
2: Acum că când fii vorba de bani,
3: nu? Da. Dacă o plătești în jumate, nu?
1: Nu știu, habar n-am. Nu știu, dar da, nu e simplu tare. Bun, hai să mai... uite, era și șofer, trăia din permis.
2: Wow.
1: Superb. Hai să mai ascultăm, să-l ascultăm pe Daniel, cât de frumos ne cântă, și apoi îl ascultăm și pe colegul nostru Mihai Sărmășan cu informațiile sportive. Nu uitați, dacă ne cântați Radu Mami Radule la 0724212500, puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Hai să te ascultăm, Daniele!
5: Prin pădurea Bradului trece mama Radului, au din ochi negri lăcrimând și de Radu întrebând, Radu mami Radule. Au din ochi negri lăcrimând și de Radu întrebând, Radu mami Radule.
1: Bine, băi, Daniel! Bine, bine! Dragii noștri, dăm drumul și informațiilor sportive. Îl ascultăm pe colegul Mihai Sărmășan și ne întoarcem în câteva momente alături de voi. Bună dimineața, Mihai!
6: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a obținut aseară a treia victorie în grupa B a Ligii Campionilor în deplasare cu Nykøbing din Danemarca. În runda cu numărul 5, Gloria a câștigat meritat și fără probleme în Danemarca cu scorul de 38-35 la pauză 19-15 și se află pe locul 4 în clasament la egalitate de puncte cu Storhamar. Au marcat pentru formația bistrițeană Reinhard 9 goluri, Sodelgad 8, Lorena Ostase 6, Nusser, Engel, Fujita câte 2 goluri fiecare, Burlacenko, Mala, Seraficianu, Gonzalec și Eriksson câte un gol fiecare. În poartă, Evelina Eriksson a avut 10 parade reușite din 42 de șuturi expediate la poarta sa. Ne bucurăm că am câștigat în această deplasare dificilă. Cred că a fost un meci tare. Nykøbing nu a renunțat niciodată, dar din fericire am reușit să ne desprindem puțin pe tabela de marcaj în prima repriză și să păstrăm acest avantaj și în repriza a doua. Sunt foarte fericită că plecăm acasă cu cele 2 puncte, a menționat Ninga Engel. În etapa viitoare, cea cu numărul 6, Gloria Bistrița va juca pe teren propriu cu Storhamar din Norvegia sâmbătă 17 octombrie de la ora 17. În celelalte jocuri din runda a 5-a grupei B, Gheormeț a fost 34-34, Blumberlipe Odense 18-35 și Storhamar Coprivnița 33-25. Să mai spunem faptul că echipa de handbal feminin Corona Brașov s-a calificat în turul al treilea preliminar al EHF European League, deși a pierdut sâmbătă seara în deplasare returul cu Steaua Roșie Belgrad, campioana Serbiei, scor 26-28. Formația pregătită de Bendal a avut un avantaj de 7 goluri după partida tur câștigată la Brașov cu 32-25, astfel că s-a impus la general cu 58-53 și a obținut calificarea în ultima rundă preliminară înaintea fazei grupelor. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a pierdut duminică pe teren propriu în fața peste 6200 de spectatori meciul de gală cu Dubai Basketball, echipă de Euroligă și deținătoarea trofeului în Liga Adriatică. Dubai s-a impus cu scorul de 85-92 la pauză 36-45 în etapa a treia din grupa B a Ligii Adriatice. Fanii s-au bucurat de un moment special în debutul partidei, care a fost marcat prin aruncarea simbolică de către Rob Thompson, fostul pivot americano-ruandez al campioanei României cu care câștiga titlul în 2011. campioana României, a obținut prima victorie în runda anterioară, 95-84, iar disputa din prima etapă cu Mega Basket a fost amânată. Numărul echipelor participante în această stagiune a crescut de la 18 la 20. În Superliga de fotbal am avut parte de rezultatele FC Botoșani, UTA Arad 2-0, Sepp și Sfântul Gheorghe, Dinamo București 0-2, Corvinul Hunedoara, FC Voluntar 3-2, FCSB, Oțelul Galați 1-0 și Cixere Damier Curaciuc, Universitatea Craiova 0-1. Astăzi se joacă partidele FC Argeș, CFR Cluj și Universitatea Cluj, Rapid București. Echipa Mina Orbaia Mare este ultima echipă calificată în turul al doilea al Cupei României la handbal masculin, după ce a învins duminică pe teren propriu formația Steaua București cu scorul de 39-26, la pauză 21-13. Rezultatele complete ale partidelor din primul tur al competiției disputate între 7 și 11 octombrie sunt următoarele: CS Unirea Sfânt Nicolae Mare, CSU Suceava 30-44, CSM Călăraș, CS Iași 27-30, CSM Gidia, CSU București 33-21, Dinamic Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc 30-29, ACS Olimpic Teotonic Ghimbav 18-38, CSU Pitești, CSM Oradea 43-42, CSM Sighișoara, Universitatea Cluj 28-26 după aruncările de la 7 metri, CSM Vaslui, CSM Constanța 22-29 și CSU Târgoviște, CSU Timișoara 39-27. În turul 2 s-au calificat CSU Suceava, CS Iași, CSM Gidia, CSM Făgăraș, Dinamic Zalău, Teotonic Ghimbav, CSU Pitești, CSM Sighișoara, CSM Constanța, CSU Târgoviște și Mina Orbaia Mare. Din turul secund intră în competiție și formațiile din cupele europene, adică Dinamo București, CSM București, HC Buzău, Potaisa Turda și SCM Politehnica Timișoara. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multe tuturor!
1: Sănătate îți dorim și ție, să treci cu bine peste răceală, Mihai, că te-am simțit, ești puțin răcit, dar e sezonul, dragii noștri, cât mai multe fructe și legume, vitamina C la putere în diminețile acestea, să vă treacă toate necazurile. Până una alta, dăm și noi drumul muzicii, ne întoarcem alături de dumneavoastră și primarul Gol.

0: Știți că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8 și 26 de minuțele. Bună dimi, bună dimi. Încă o dată tuturor celor care ascultă și urmăresc radio să mergi. Bună dimineața, fetelor.
2: Bună dimineața.
1: Corul Madrigal. Corul Madrigal.
3: Hai să mai cântăm un pic și noi.
4: Care e aspirina?
3: Să ne mai cânte. Auzi, știi de ce? Să ne mai cânte și ascultători care cântă normal sau prost. Hai să încurajăm, vă rog.
4: Care e aspirina săracului?
1: Eu nu mai răspund la

0: Răducule, cântați-ne, oameni buni, că mai aveți vreo 45 de minute la dispoziție cât să recântați. Și apoi începem să extragem câștigătorii. Câștigați o cănuță cu Radio Someș, pe care vă trimitem direct acasă. Până una alta, avem și noi parte de primarul. Salut, dragă.
1: Da, nu, nu, da. Citeam, m-am lămurit, gata, am înțeles care. Da.
0: Avem parte de rubrica, da. Primarul.
1: Gospodar, da.
0: Ce bine.
1: Da, gata.
0: Ce bine. Ce bine.
1: Putem trece.
0: Ce
1: la...
0: bine.
1: Da, sună. Oh, unde-i suna?
0: Scuză-mă. În Maramureș ajunge.
1: Nu, pe WhatsApp, pe WhatsApp. Mai încearcă, da, și pe WhatsApp.
0: Ah, ok.
1: Că mai dă eroare în linia telefonică.
0: Ne iertați. Iertați cum a fost atunci.
1: Păi vezi, dacă am mai multă experiență.
0: L-ați văzut pe Radu Mami?
1: Cum alerga după...
0: După ce?
1: Mami.
0: Ai lăsat un telefon deschis. Du-te, te rog frumos, adu-mi... Da, păi eu ce să-ți fac? Atât poate, fetița noastră. Ea e micuță, dar se învață ea până la un moment dat, Petrică. O să învețe, nu vă faceți probleme. Ioana, ce face? Cum
2: bine.
0: Ești? Bine, sănătoasă?
2: Da, excelent. Aminte, evident că nu sunt așa, că e luni dimineață, las. Ce facem? Ce facem? Știi ce mă uitam? Hai să vă dau pe spate. De fapt, pe voi nu vă dau pe spate cu așa ceva. Nu s-a câștigat ieri la loto din 6 din 49, nici la noroc, cred, nici la joker. Dar vreau să vă spun doar ce sumă, ce report cumulat este la 6 din 49.
0: Wow! Hai să auzim.
2: Peste 2,54 milioane de euro.
0: Băi!
2: Îmi iau, acum iarăși îmi iau. Dar ce numere,
0: ceva,
2: au,
0: da?
2: Ce numere au fost ieri și nu... Numere ciudate, 31, 33, 19, 15, 6 și 5. Foarte apropiate așa între ele, știi? Nu le-ai pune neapărat sau nici nu știu. A, nu le-a pus nimeni oricum, aia e. Ce rău, ești tristă pentru asta, nu? Da, aia e, și eu. O să fiu și mai tristă săptămâna viitoare când, după ce joc, nu o să câștig.
1: Cum adică?
2: Asta e visul meu, să câștig la loto.
1: A, păi și a meu este, dar...
2: Doamne,
1: eu am o întrebare așa.
2: Vai, ce
1: crezi că sunt șanse reale? Adică,
2: cum să nu? Sunt oameni reali care au câștigat.
1: Păi da, dar e foarte rar, să zic așa, nu știu, nu se întâmplă în fiecare zi să câștigi premiul cel mare la loto. Trebuie,
2: păi,
1: să ai un noroc
2: mare. Dar poate
1: mare.
2: Ești printre cei care
1: nici
2: ai
1: știu.
2: Nu, poți. Poate ai odată în viață un noroc foarte mare sau poate ai de câteva ori în viață câte un noroc foarte mare.
0: Nu se știe, băi.
2: Da, nu se știe.

0: eu nu sunt norocoasă la bani, de exemplu. Sunt norocoasă la alte chestii, dar poate vreodată în viața asta o să fiu și la bani.
1: Bună dimineața!
2: Ia uite, domnule primar, bine v-am regăsit. Intrăm în discuții tocmai despre bani. Ne bucurăm să ajungem în comuna Călinești a județului Maramureș. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la muncă, la serviciu sau încă nu?
3: Da, sunt la muncă. La muncă.
2: Cum a început dimineața? Cum a început săptămâna la nivelul comunei Călinești din județul Maramureș?
3: Foarte bine, cu dreptul.
2: Cu dreptul. Se începea la un moment dat cu stângul pe tobă, da? E bine și cu dreptul. A început, plouă, nu plouă, e soare. Cum este la Călinești?
3: Plouă la Călinești. Din fericire ne mai și udă cel de sus, că am dus dor de apă vara aceasta. Și e bine, mulțumim Domnului că suntem sănătoși și mergem înainte.
4: Deci, deși e vreme nasoală, am putea spune, e de bine, domn primar. Aduce
3: e
4: bogăție
3: bine,
4: ploaia.
3: Da, avem nevoie de ploaie.
2: Da, într-adevăr, seceta a creat mari probleme. Da, să sperăm că se va rezolva toamna aceasta și această problemă. Domnule primar Petrică Nemeș, pentru că astăzi este o zi importantă pentru dumneavoastră, alături de colegii noștri vrem să vă spunem și
1: La mulți ani!
2: Domnule primar!
3: Mulțumesc tare mult!
0: Să vă dea bunul Dumnezeu și viața tot ce vă doriți!
3: Foarte plăcută și vă mulțumesc.
0: Ne bucurăm.
2: Cum sărbătoriți, domnule primar? Sau ați sărbătorit în weekend? Cum este?
3: Am sărbătorit și în weekend, sărbătorim și azi și mâine și toată săptămâna.
4: 3 zile și 3 nopți, cum s-ar spune.
2: Deci este o sărbătoare continuă la Călinești.
3: Da.
2: Ce se dă? Acum eu
3: Soarea fraților Petreuși. Așa beau oamenii buni de sâmbătă până la luni.
2: Exact.
0: Uite chiar așa.
2: Amei, la Călinești e bine într-o sărbătoare continuă, domnule primar. Pentru noi este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră. Apropo de sărbători și de astea, ce mâncare este tradițională la Călinești? Uite, eu sunt curios de lucrul acesta.
3: Mămăliga cu brânză, sarmalele... Cam astea sunt mâncările specifice, nu numai Călineștiului, Maramureșului în general.
2: Am înțeles. Deci mămăliga cu brânză. Și merge lângă ea și un pic de cârnați, niște jumări pe deasupra.
3: Sigur, și slănină prăjită și cârnați și mușchi
4: afumat. Acum ne e și foame, ne era foame, acum ne e și mai foame.
0: mi-e rău de foame.
4: Cu lipii deja
0: de poftă, de fapt.
2: Domnule primar Petrică Nemeș, ce proiecte mai...
3: Vă aștept la...
2: Ne bate gândul! Ne bate gândul!
3: Mămăligă cu brânză, la sarmale, la șold afumat.
2: Pui. Wow. Deci ne bate gândul, dar așa, mai în partea a doua zilei, când vă lăsați de lucru, că dacă ajungem, ne puneți și la lucru.
0: Că
2: prima parte.
0: Că doar nu veni la lucru, da?
4: Venim pe când se termină.
3: Cine mănâncă și bea, tot e bun de orice.
2: Bravo, bun, uite, vezi vorbele de duh și de suflet.
0: Din Maramureș, măi.
2: Da, și mai aveți acolo niște artiști la nivelul comunei, că mai au ei un cântec, pretinie când ne-o învidea, 3 zile la Crâșmombe.
3: Soții Nemeș.
2: Exact.
3: Niște oameni deosebiți.
2: Exact, da. Îi salutăm și pe Maria, și pe Mihai, și pe...
3: Pe Mihai, da.
2: Pe Mihaela,
3: și
2: pe fiica lor.
3: Și avem pe Voichița, Andreica.
2: Exact.
3: Da.
2: Artiști avem, unul avem, și unul.
3: Da, dacă facem o petrecere, avem artiștii noștri.
2: nu trebuie aduși din alte părți. Vreau să vă întreb, domnule primar, cum a fost anul 2026 la nivelul comunei Călinești a județului Maramureș?
3: M-aș putea spune că a fost destul de bine. Noi am dus proiectele care le-am început, le-am continuat. Am și început câteva noi proiecte, am depus proiecte, avem în derulare, aș putea să spun că a fost destul de bine. Mai puțin cu rectificările am stat un pic mai prost, știm ce se întâmplă la nivel de țară și așteptăm să vină un nou prim-ministru, să putem să avem rectificări, să închidem anul cu bine.
2: Ce zici? În rest, la cum vedeți dumneavoastră situația, domnule primar, vom avea premier până la finalul anului sau ne ducem în anticipate?
3: Cum eu zic că ar trebui să fie. Eu ar zic că ar trebui să fie premier. Nu-i cazul de anticipate deocamdată, că alte cheltuieli, alte probleme și nu ne dorim lucrul acesta. E bine să fie premier și să mergem până la alegerile normale care vor fi. Și atunci să hotărască alegătorii pe cine votează.
2: Să dea bunul Dumnezeu, să dea bunul Dumnezeu. Asta, sincer vă spun, cred că așteaptă toată lumea. Din punct de vedere administrativ, cred că ați fost destul de afectați, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule Petrică Nemeș. N-a venit nicio rectificare bugetară. Sperați ca noul premier să reușească să facă o rectificare bugetară până la final de an?
3: Sigur, sigur. E nevoie, altfel multe instituții nu știu cum o să închidă anul financiar.
2: Da, destul de dificil, dificil. Să sperăm, să sperăm că se va rezolva. Vreau totodată să vă întreb, anul acesta au fost turiști pe la Călinești, domnule primar?
3: Sigur, da, au fost. Nu ca anii trecuți, dar din ce am văzut așa și pe Facebook, pensiunile au postat, a fost destul de binișor, pot să spun. Oamenii au vizitat Maramureșul pentru că este o zonă care păstrează tradițiile, obiceiurile, portul. Nu mai vorbim de mâncare aici, mâncare sănătoasă, gustoasă, și încearcă oamenii la țară mai ales să consume din ceea ce produc.
2: Asta e cel mai și cel mai important, este și o vorbă că suntem ceea ce mâncăm, dar iată, mâncarea din mediul rural, o mâncare bună, bio, cred că este exact ceea ce ne dorim și cred că și de sărbători s-o găsi un porc prin cotețe, domnule primar.
3: Da, sunt în toate cotețele fermierilor, sunt câte 2-3, chiar 10 porci.
2: Deci găsim, dacă venim de Crăciun în Maramureș și de Revelion, se găsesc ceva produse tradiționale.
3: Vă așteptăm. Fiecare gospodărie taie un porc, cel puțin de Crăciun, de Revelion la fel. Nu mai vorbim pensiunile. Fiecare pensiune are porcul tradițional și șoricul și jumerele, cârnațul, slănina, horinca de Maramureș, care este foarte bună.
2: Este un brand, și într-adevăr.
3: Da.
2: Domnule primar, da, Petrică Nemeș, este turismul un viitor al mediului rural îmbinat cumva cu agricultura?
3: Sigur, este. Și deja au și început. Au și început. Sunt foarte mulți care, pe lângă ferma, gospodăria care o au din moș strămoș, au început să-și amenajeze cel puțin 2-3 camere dormitoare și să aibă o activitate în plus pe lângă cea agricolă. Și merge destul de bine, pentru că turistul când vine în Maramureș asta vrea să vadă altceva decât în alte zone. Agroturismul. Să vadă în gospodărie porcul, vaca, vițelul, calul, oaia, găina, să mănânce o mâncare sănătoasă. Și chiar se întâmplă, sincer vă spun, chiar se întâmplă.
2: Așadar se poate trăi din agroturism, domnule primar?
3: Bineînțeles, bineînțeles.
2: Mă bucur să aud acest lucru. Domnule primar, la finalul intervenției noastre vreau să vă întreb care este proiectul pe care îl așteptați cel mai mult la nivelul Comunei Călinești a județului Maramureș?
3: Pe acum avem, chiar am început asfaltarea străzilor comunale prin AFIR, este un proiect finanțat de AFIR, chiar am început de câteva săptămâni, este un proiect foarte important și mult așteptat nu numai de mine, ci și de locuitori, Văleni-Cornești, și avem două proiecte pe social, unul se adresează copiilor de la școală, vor primi masă caldă și celălalt vârstnicilor, persoanelor vulnerabile, vârstnicii, așteaptă cu nerăbdare să implementăm cele două proiecte și chiar în viitorul foarte apropiat o să reușim să le implementăm. Și un proiect așteptat este acela de canalizare în localitatea Văleni. Și bineînțeles, am mai pregătit un proiect pentru captarea apei din râul Cosău, pentru că chiar anul acesta am avut probleme cu apa și seceta prelungită a dus un pic la extremă problemele care le avem în comuna Călinești.
2: Să sperăm că se vor rezolva, da.
3: Proiecte care le așteptăm, sunt pregătite, urmează să le depunem pe fondul de mediu.
2: Am înțeles. Deci doar să vină finanțarea și sunteți pregătiți cu ele. Mă bucur, domnule primar, și mai ales mă bucur că ne-am auzit și în această dimineață aici pe frecvențele Radio Someș. Ascultă cetățenii de la Călinești Radio Someș, domnule primar!
3: Da, bineînțeles.
2: Ne bucurăm.
3: Și primarul ascultă Radio Someș.
2: Doamne ajută! Apoi altfel merge după amiază, eu vă spun. Când intră mămăliga și sarmalele, altfel intră pe niște horde la Radio Someș.
3: Da.
2: Mulțumim frumos, domnule primar, o zi excelentă și încă o dată la mulți ani fericiți și sănătoși.
4: La mulți ani, numai bine vă dorim.
3: Salut pe toți locuitorii comunei Călinești.
2: Doamne ajută să auzim numai de bine, domnule primar. Numai bine, Doamne ajută.
3: Doamne ajută.
2: Sănătate. Iată primarul comunei Călinești a județului Maramureș a fost alături de noi la primarul gospodar. Băi, după muncă și distracție mai trebuie câte un pic.
4: Acum ce să faci dacă e ziua ta o dată pe an? Doamne, adică măcar atunci.
2: Deci mi-a făcut o poftă domnul primar.
4: Mie nu tare cu așa chestii, deși mi-e foame de numai mămăliga cu brânză pe mine nu mă prea pasionează. Dar a zis ceva. A zis ceva la final, ceva altceva, ceva carne, nu știu.
2: Stai că spun eu imediat. Deci niște mămăligă cu brânză. Cu niște jumări și cârnați deasupra și lângă un pic de smântână și apoi să bagi din ele.
4: Pe mine nu.
2: Asta să fie la antreu. Dar lasă-mă să termin. Nu, nu, nu, nu. Oysters, să știți că nu au la Călinești.
4: Nu, nici oysters nu mă rup.
2: Și la felul 2, apoi când a dat domnul primar cu pumnul masă să intre găluștile și cu ciontile afumate.
4: Aia.
2: Hei, aia.
4: De casă.
2: Ai, când intră un ciolan din acela afumat, fiert în sarmale și niște cârnați și costiță, tot fierte acolo în sarmale.
4: Da. Ziua noastră a trecut, știți, toți.
2: Știți cum zic ea?
4: Nu știu ce mai sărbătorim.
2: Bătaie de bajocure. Da. Uite și lui Chitu, prietenului nostru și colegului nostru Chitu, și lui e foame. Lasă Chitu.
4: De fapt e ziua domnului Chitu, urmează, nu?
2: Ce ai tu, copilă?
4: Ce, ziua lui Chitu? Stai, tu urmează sau ziua lui Chitu? Ralu, te rog, e diferent. E ziua lui Chitu azi? Nu, urmează, ba, nu? Mă pune între pedații.
2: Copilă, tu do.
4: Și să nu fi zis nimic, po.
2: Hai de mine. Bun, muzică pentru toată lumea și revenim în câteva momente. Până atunci vă spunem încă o dată.
4: Na!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Șașa.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dispoziție să vină în familiile voastre, la serviciu, acasă și la școală, sau când plecați de la școală, sau când ieșiți de la serviciu.
3: Știi că ora de plecare e cea mai faină.
2: Depinde unde pleci.
3: Acum și asta e drept, dar
2: dacă pleci pe marele drum.
3: Na, na, na, na, na. Ce urât, vezi?
4: Auzeam pe fundal.
3: Se apropie Halloween-ul și ai dat-o, nu?
2: Nu, așa l-aștept.
3: N-ai nicio treabă? Nicio.
2: Cu Halloween-ul ăsta, numai tu ești din radio să umești cu Halloween-ul, să știi.
4: Păi, da, ar fi culmea.
3: Da,
4: da, dar ce contează? Adică și ce? Whatever, dacă da, ești, ești, dacă care vreau.
2: Ciudată.
4: Nu, dar du-te mai termin o dată.
3: M-aș duce la brand de Halloween.
2: Dar nu te oprește nimeni. Ce, te-am oprit eu să nu te duci? Mie
4: nu-mi place genul ăsta de, nu știu, nu-mi place ca idee.
3: Mie-mi plac filmele de groază, așa, horror.
4: Da?
3: Da.
4: Foarte bine, fiecare. Și lui fiul meu plac, de exemplu.
3: Uite, știi că mai demult la când era deschis Hotel Castel Dracula, sau cum, așa, erau oamenii acei actori. În,
2: erau actori, da, 100%.
3: Nu actori.
2: Erau angajați, actori.
3: Semi-actori, ce?
2: Așa aveau atunci la Castelul Dracula.
3: Semi-actori sau
2: da,
3: ce
2: da,
3: erau?
2: Da, da,
4: da, erau de aia de...
3: Știi cum?
2: Mortar.
3: Cum se zice la țară? Copârșău.
2: Sicriu.
3: Da, sicriu. Dar sicriu sună mai sumbru decât...
2: Da, sigur. Sună mai frumos copârșău, da.
3: Da, băgați în sicriu ăla așa și speria oamenii.
2: E la fel, e
3: odată
2: și la
3: aș experimenta și,
2: la...
3: și eu să...
2: Să te bagi?
3: Să mă bag, dar să și ies.
2: Du-te la pompe funebre, iroși pe aia bună, vreau să probez.
3: Să nu rămân, Doamne ferește.
2: Să văd, să nu mă strângă, să... aș vrea să probez ceva.
3: Nu, cred că mi-ajung picioarele până la niciun.
2: Raluca, dragă. Da. Știi ce zi e astăzi? Ce
3: ziua
2: zi este?
3: Ziua Hispanității.
2: Lasă, nu, ca idee. Astăzi este ziua de?
3: 12 octombrie.
2: Luni.
3: Da.
2: 12 octombrie.
3: Da.
2: Știi ce trebuia să se întâmple astăzi?
4: Știu,
3: dar nu vreau să verbalizez, că it's my friend. It's my friend.
2: Dar spune, spune.
3: Păi cum am uitat, eu am uitat și ea.
2: Da? Nu trebuia cineva să ne aducă pâine.
4: Nu m-am simțit bine ieri.
2: Și
4: ba, trebuia, dar nu,
2: deci
4: n-am uitat.
2: Deci ca să vă dați seama,
4: ieri am avut o zi.
2: Minciunile.
4: Nu sunt minciuni, nu.
2: Cum ies la iveală, minciunile.
4: Nu, stai să zic.
2: Vrăjeala, minciunile.
4: Eu de fiecare dată.
2: Aerul la pungă.
3: Dar stai
4: de
3: să
4: fiecare
3: argumenteze,
4: dată când am
3: stai
4: zis,
3: puțin.
4: Am adus. Dar de data asta s-a întâmplat o chestiune neprevăzută și n-am mai putut să mă țin de cuvânt.
2: Avea,
4: dar cuvântul meu rămâne într-o bună zi din asta, nu promit când.
2: Și albă și uite așa și-o pieptăna. Deci așa,
4: da,
2: și-o
4: pe liniștie, Doamne iartă-mă, calm așa, șai?
2: Da,
4: cu treabă bună încerc, cu treabă bună.
2: Da, să nu te înveți pe Iuche.
4: Ioi. Ba, mi-a deci, place Iuche. Dar nu.
3: Beneficiul cum se numea acela din justiție?
4: Da, de data asta chiar
3: beneficiul
4: s-a întâmplat.
3: Nevinovăției.
4: A fost
3: sau
4: o neprevăzută, ca să zic așa, sincer. No, pe bune că a fost. Și,
2: dar știu. No.
3: Păi stai un pic, că trebuie să ai și mindset-ul potrivit să gătești.
2: Da,
4: nu e de aia, nu altceva la mine, știți ce s-a întâmplat? Nu, n-am mai.
2: Eu pot să-ți fac pariuca săptămâna asta, nu-i vedea.
4: Păi săptămâna asta știi că da, nu, că doar știi de ce. No.
2: Și nici săptămâna viitoare. Vrei
4: voi
2: să
4: pleca
2: facem
4: pe
2: pariu?
4: Teren. Voi okay. Pleca pe teren la un moment. Dar nu se știe, stai un pic să mă... Da, nu zic nu. Lasă-mă să mă organizez, să văd când plec pe teren, cum plec, unde, ce, cum, că e posibil să...
3: Și uite, mâine e o zi în cască.
2: De asta îți spun.
4: Ce, mă? Ce e mâine, mă? Zice, mâine marți, trece o să furase orice.
2: Și nici săptămâna viitoare. Că e greu, își revine, cine? Greu.
4: Nu, că n-am din ce, Doamne, sper să n-am din ce să-mi revin, Dumnezeule, deci, Doamne, ajută-mă.
2: Eu dacă vrei, eu fac pariu cu tine, cu ea nu fac, că nu... Nu se ține de cuvânt.
4: Știi
2: că
4: cu mine îl pierd.
2: Știi?
4: Că ai mai pierdut tu.
2: Vedeți dumneavoastră, vedeți dumneavoastră, de ce ne lovim noi, oameni buni, de ce ne lovim noi.
4: De niște promisiuni deșarte.
2: Haideți să vă mai spun câte ceva. Ați văzut scandalul de la Administrația Națională de Meteorologie?
4: Nu!
3: Cu doamna care și-a achiziționat din bani publici...
2: Sutien!
4: Hai măcar!
3: Cum
4: nu?
3: Poate era sutien de la VS?
2: Nu ni l-a arătat.
3: Sau de la altceva mai potent.
0: Raluca, ce ai în dimineața aceasta? Ești ok? Ești bine?
3: Da, ești... sunt bine.
0: Ați ieșit împreună în weekend?
4: Mă, nu, dar o să ieșim în alt weekend.
3: Am zis de la alt brand, mai potent ca imagine.
0: Asta zic.
3: Nu, la altă potență.
4: Ca și materiale, ca și...
3: Da,
4: păi
3: exact.
4: N-avei cum să te referi.
0: Da, măi, deci potrivit șefei ANM, sesizarea a ajuns la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la secția 2 Poliție, precum și la Structura de Investigare a Criminalității Economice. În data de 12 august 2026 a fost depusă o sesizare privind solicitarea verificărilor unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor ce se impun de către organele competente. Se spune că s-au început aceste demersuri înainte de izbucnirea scandalului public, în urma unei misiuni de audit intern desfășurate de instituție, spune șefa de la ANM. Cu toate acestea, Elena Mateescu nu oferă mai multe detalii despre ce anume s-a sesizat, cine este vizat, invocând că ancheta este în desfășurare. Da, măi. Deci își cumpărau parfumuri, sutiene. Oamenii n-aveau nicio treabă la ANM.
3: Dar și lumânări parfumate, alea nu le înțeleg. Ca ce chestie, lumânări parfumate?
4: Dacă îți cumperi sutien, poți să-ți cumperi și lumânări, draga mea, că merg. Sunt de momente în care merg.
0: De ce crezi că ți le-ai cumpărat?
3: Acum sutienul, hai să... Na, că ai nevoie, dar...
0: Ai nevoie tu personal, n-are nevoie serviciul.
3: Păi... Dacă o iei altcumva, nu poți să te duci la serviciu fără...
4: Asta e drept, adică...
0: Dacă ții așa, ți se cumpără aici, n-am uitat că voi aveți banii, da.
3: Păi să avem un buget alocat.
4: Sunt locuri unde sunt alocate bugete pentru haine, pentru ținute. Da, no, da, acum nu este cazul.
0: Atenție, atenție!
4: Nu e cazul, știm.
0: Sunt pentru uniforme banii respectivi.
4: Da.
0: Da. Asta zic, deci nu sunt pentru lenjerie intimă și nici pentru parfum. Sunt banii de haine, așa numiți bani de haine, în structurile MAI și așa mai departe.
4: Da.
0: A instituțiilor militarizate în general, dar sunt bani de uniforme. Nu prea pentru alte chestiuni.
3: Noi ziceam, sau eu mă refeream că din punct de vedere feminin, să zic, așa, nu văd rostul lumânărilor parfumate și nici... mai zicea acolo ceva, ghivece ornamentale sau
4: așa
3: ce...
4: Așa toate acasă și le-a luat, e clar, și le-a dus acasă.
0: Ce crezi că a făcut cu
4: e
0: ele?
4: E foarte clar, adică, ce mai?
0: E n-aș greu investi de dedus?
3: În... Nu, dar zic, n-aș investi în alea.
0: Mai depinde că este un cult și acesta al lumânărilor parfumate, să știi tu.
4: Da.
0: Nu, e, zău, da. Nu glumesc. Să știi că da, sunt da, mulți știu. Care investesc o grămadă de bani în...
3: de așa ceva, da.
0: În aceste lucruri. Deci e ceva. Bun. Neața bună, salutări de la Sărmașul. Domnul Petrică, chiar n-o putut Ioana să fac pâine, că atâta treabă a avut.
4: Păi aveți dreptate.
0: Da,
4: mulța, fain. Bine ziceți, mulțumesc.
0: Prinsă tare, da.
4: Prinsă tare am fost, asta e adevărul, nu ce să fac. A apărut imprevizibilul.
0: Ia zic băieții că doar acolo a fost. Prietenii că tu i-ai salvat săptămâna trecută.
4: Așu, ce, s-a ascultător. Așu, ce-mi place vorba ta. Așu. Unde se zice așa? Prin ce... Prin Bistrița Năsău, prin județ, dar pe acolo, pe...
0: medii rurale.
4: Pe la... pe Bârgău. Pe Bârgaie se spune asta. Pe Bârgaie, așa.
0: Pe la noi știți cum se spune.

0: Răducu și Răducu, să ne cântați și voi, mai aveți câteva momente, câteva momente mai aveți să ne cântați și să puteți câștiga cănuța Radio Someș. Vă așteptăm cu mare drag să ne cântați la 0724212500, dragii noștri dragi. Bun, măi fetelor, hai să mai vedem ce informații avem. Clujenii pot călători gratis cu autobuzul. Bilete de sănătate. Știți că era proiectul, a mai fost și în anii trecuți?
1: Da.
0: Uite, este pentru al șaselea an consecutiv. Pedalezi în stația de autobuz. Deci e o bicicletă pusă acolo, pedalezi și îți eliberează un bilet de călătorie.
1: Da, e tare asta. Oare cât trebuie să pedalezi? Știți că nu mai țin minte, știam la un moment dat.
0: 400 de metri.
1: Două
0: stații. Atât înseamnă.
1: Două stații, deci... și ai un bilet dus?
0: Păi, ai un bilet.
2: Un bilet, parcă e valabil două călătorii, nu?
0: Nu știu. Nu știu, că Ioana nu circulă cu autobuzul, că miroase mâna a bar. De asta nu poate.
1: Adevărul că
0: sau, dacă nu vrei să pedalezi, poți să faci 20 de genoflexiuni. Ce ați alege?
1: Eu să pedalez, clar, asta aș alege.
0: Ana Mița.
1: Da, bicicleta. Să pedalez, e tare.
0: Gata.
1: E tare asta. Chiar e tare. Dacă s-ar implementa și în alte orașe, chiar ar fi fain. Bună ideea asta, genială.
0: Îți place, nu?
1: Da, foarte tare.
0: Realul, tu ce ai face?
1: S-ar putea să merg cu autobuzul prin Cluj, numai pentru asta, prin Cluj-Napoca. Nu, nu crezi? Bine, las că-mi fac un TikTok, îmi fac o filmare, fac un story, ceva. Cu prima ocazie când ajung în Cluj.
0: Te-ai a doua minciună.
1: Bine, frații mei, la bun. Dar știți ce o să fac? Nu, știți ce fac? Că mereu sunt pe grabă când sunt pe teren și așa.
0: Revenez.
1: Revenu. Hai, vor până apoi. Nu, stați, voi, ceva trebuie să modific. O să pedalez, într-adevăr, și voi da acel bilet cuiva, unei pensionare, cei cu tine, care poate e mai greu să pedaleze. Da, măi, voi da cuiva în stație. Deci nu mă voi duce cu autobuzul, că clar voi fi cu mașina, n-are sens. Dacă n-am așa nevoie, mai bine îl dau cuiva care are nevoie. Corect sau nu?
2: Da.
1: Așa că am zis-o mai bine a doua oară. No, ce
0: că am mințit din nou.
2: Nu că are sens ce a spus.
0: Foarte mare sens ce a zis, numai că nu o să se întâmple.
1: Deci... Da, bun, deci cât de repede o să vă trimit
2: are...
1: video.
2: Logică.
1: O pun pe pensionare, dar nu și pe pensionar. O pun oricare, îi pun să-mi filmeze.
0: Vezi că nu ține toată viața.
1: Până când ține, de-abia asta cât e? Stai, lasă că ține un pic.
2: Până de Crăciun a ține, nu? Că abia a început, sau?
1: Ce mă, dar tu vă credeți că așa rar ajung eu în Cluj, ce aveți? Eu ajung foarte des în Cluj, în Apoca. Și în Cluj, în județ.
0: Ala, tu bazează-te.
1: Vai, că abia aștept pe cuvântul meu și pe tocuri o să fiu.
0: Da, știu.
2: Eu chiar nu cred.
0: Tu încă nu te-ai învățat. Sunt mulți care eu cred, să știi.
1: Păi asta e, am și eu,
0: da.
1: Am așa o
0: mai cine
1: putere de convingere.
0: O cunoaște, nu mai crede.
1: Eu aș zice invers, cine nu mă cunoaște, nu mă crede, dar...
0: Și apropo de biciclete, românii care locuiesc la bloc și își lasă bicicleta în casa scării trebuie să fie atenți la amenzi. Pentru că uite, românii care stau la bloc și își lasă bicicleta în casa scării pot avea probleme dacă aceasta ajunge să blocheze accesul sau căile de evacuare. În astfel de cazuri, o soluție comodă de depozitare se poate transforma într-o amendă de 5.000 de lei. 5.000 de lei.
2: Dacă... Pentru atâta?
0: Păi da. Da, da.
2: Nu mai știu din ce să scoată bani.
0: Da. Deci câteodată am impresia că ești bună. Se uita așa lung la televizor, vedea că te-o știe, n-ai nicio treabă. No, vezi tu? Nu mai au din ce face bani. Și apoi noi pensionarii plătim. Nu avea nicio legătură cu subiectul. Numai că ea e așa cu femeile.
1: Dar era simpatică, bună, da. Trebuie să recunoști asta, Petrică. Era fenomen și personaj femeia aia. Pe cuvântul meu. Bunica ta, avea ea.
0: O secundă, că ți-a și răspuns cineva.
1: Vai, atât de mult îți place când îmi răspunde cineva.
0: Biletul pentru o pensionară de la țară, cei din Cluj-Napoca au abonament gratuit.
1: Atunci pentru cineva care, o studentă.
3: Ce să vedeți. De parcă...
1: Păi a avut intenția, măcar.
0: Străin, da.
1: Nu, intenția, dar nu, știu tot că unii corectează foarte des.
0: Asta zic, da.
1: Dar nu contează, eu nu umblu cu...
0: Cei care sunteți studenți, eu zic să vă luați bilete. N-așteptați să vină Ioana să vă aducă biletul, că
1: zic,
0: va dura ceva.
1: Da, și eu zic, dacă poate îl dau unui pensionar care deja are abonament.
0: Asta zic, nu vă... Nu așteptați tare mult. Bun, uite că ne mai cântă și Dănuț al nostru. Să vedem ce ne cântă în dimineața aceasta. Nu uitați că mai aveți 4 minuțele cât să ne mai cântați și voi. Și apoi extragem câștigătorul.
4: Viața bună de la Cluj. Ioana nu-i în gamă, trebuie un pic mai sus, Ioana. Da. Vezi că nu ești în ton. Prin poiana bradului, paște roibu badelui, roibu paște liniștit, badea dorme. Nu-i bine, mă, nu-i, nu-i bine.
1: Deci trebuie mai sus, adică?
0: Da, da, da.
1: Încercăm, încercăm, ce să zic?
0: În general, la doamne, așa e.
1: Nu știu când am fost pe ton, dar aia e.
0: A, mai știi cum e, Dane, na.
1: Noi o încerc, na, așa vă rugăm și pe
0: ne
1: voi, ascultători.
0: Ne chinuim, că nici eu nu sunt...
1: Da, noi încercăm, na.
0: Nici eu nu sunt pe ton și, sincer, îți spun, și mie îmi place sus. În fine, bun, bicicletele de pe casa scării pot împiedica pompierii, polițiștii sau personalul medical să ajungă în timp util la urgențe. A, uite, ne scrie altcineva, Ioana.
1: Ia ziceți, vă rog.
0: Și studenții au gratuit în Cluj.
1: Păi atunci găsim noi.
0: Da, cuiva.
1: Nu, da, nu cred.
2: Nu cred că au gratuit.
1: Eu nu știu, eu când eram... Eu nu mi-am inteles, dar...
2: Poate au ceva reducere. Au, da, reducere au, dar gratuit nu au.
0: Contează.
1: Da, era intenția acum că și studenții au. O să găsim pe cineva care nu are, cu siguranță.
2: Deci între student și bătrân să fie.
1: Bine, o să-l dau unui om pe care eu voi decide că îl merită. Este bine așa sau mă puteți corecta, vă rog? Să veniți cu corecturile și la... Chiar vă rog.
0: Ok, eu vă spun, la final, când nu o să mai meargă și nu o să-l dea, o să aibă scuza. Dar pe, să știi că am fost, dar n-am avut cui să-l dau și decât să pedalez, numai să se strice hârtie că s-a imprimat ăla, mai bine n-am pedalat, Petrica. No, și de-aia n-am făcut.
1: Da, nu las că o să vedeți voi și nu o să știți cui o să-l dau. E bine așa?
0: Ai ce drag mi cânte cu ăsta. Pe muntile de la vamă, acolo e badia cătană. E bietul în legiunea franceză.
1: Hai.
0: Neața bună!

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre, o fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Totul pentru familia ta.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 9 și 23 de minuțele. Bună dimi, fetelor.
2: Bună dimi.
1: Bună dimineața, ascultătorilor.
2: Bună dimineața tuturor din nou.
1: Vali, uite, ne cântă Vali, măi, să-l auzim pe Vali. Eu sper că ne cântă, că nu m-am uitat ce audio ne-a dat. Eu sper că ne cântă.

0: ci bani, ci hai duci gologani, radu mami, radu le. Unde ci biau drume ci bani, ci hai duci gologani, radu mami, radu le.
1: Wow! Wally!
2: Bravo,
1: Wally! Ce-a zis, ce-a zis, că a zis ceva? Nu știu ce, dragilor, cred că nu? Când... Când a terminat, a zis, cred.
0: Dule, bună dimineața, simpaticilor, vă salut drag din Bihor.
2: Din Bihor, măi, ai de capul meu, foarte,
1: frumos,
2: foarte
1: frumos
2: fain.
1: Și Bihorul, mi-a plăcut și acolo. N-a mai fost de ceva timp,
2: foarte
1: uite, vezi?
2: Foarte fain. Băi, bravo.
1: Da.
2: Bravo, bravo, bravo. Chiar, chiar îmi place, băi, avem cei mai talentați ascultători.
1: Păi
2: mai lăsăm 5 minute, uite, dacă mai vreți, careva, încă 5 minute vă mai dăm la dispoziție.
1: Votăm, da?
2: Să ne cântați și apoi votăm. Avem până acum 4 clasați în finală. Deci sunt mai mulți,
3: e
2: dar
3: greu,
2: 4
3: dar
2: sunt în finală.
1: Mi-a plăcut, a fost ușor.
3: Cum Poftiți? Se numea ultimul domn?
2: Cosmin?
3: Cel de acum, din Bihor.
1: Era doamnă.
2: Doamna Vali.
3: A, doamna. Doamna, mi-a plăcut.
1: Radu, mami, Radule. Am crezut că te referi de și la domnul
3: doamna,
1: dinainte,
3: doamna,
1: la Daniel, am crezut că te referi.
2: Te iau și doare capul în dimineața asta, așa pe de asta, un pic.
3: Doamna, mi-a plăcut.
2: Da?
3: Maxim, mi-a plăcut
2: ce
3: doamna
2: bine,
3: Vali.
2: Ce bine, Radu.

0: N-are rost să vă supărați. Știți cum a fost pornirea la cântecul vostru?
1: Ca și tractorul pe care îl pui.
0: Așa ați pornit și voi. Exact așa ați pornit și voi. Pornirea aia un pic a fost. Dar în rest să știți că
2: foarte fain.
0: Serios.
2: Da.
0: Nu se știe, pe zilele viitoare eu zic să mai încercați.
1: Da bine, mie mi-ar plăcea să dăm și pentru... Adică noi care cântăm destul de prost, zic așa, sau eu, noi, na, ok, nu vreau să vorbesc la plural.
0: Noi,
1: în fine.
0: Noi trei.
1: Noi, pe noi ne ascultă ascultătorii și ne suportă. Și tocmai asta e ideea, să cânte toată lumea. Dar mie mi se pare că uneori sau cam încurajăm doar pe cei care cântă bine să ne trimită. Trimiteți-i noi fraților că într-o zi... Vă promit eu că vom reuși să dăm căni și pentru cei care cântă mai puțin bine sau pentru cei care cântă mai prost, dar simpatici, ceva de genul, nu știu. A, mai serios, nu, de ce?
0: Da,
3: mă,
0: da.
3: Mă așteptam să zici tu,
1: păi dar nu e concurs
3: acum...
1: de, nu suntem
0: nu
1: la strugurele de aur,
0: de
1: dragul meu.
0: Sigur că da, sigur.
1: Asta
0: că da.
1: Asta zic. Dacă mă înțelegi.
0: Vezi că mai aproape sunt cântecele de cătănie. Miercuri încep.
1: Na, asta vreau
3: acum,
1: să
3: acum, dacă, dacă o dăm pe de alea de cătănie, doine sau stilurile alea muzicale,
1: alea cătănie,
3: mai așa,
1: nu
0: există.
1: Cum vezi de treabă, Ralu? De...
0: Că nu-s doine. N-am auzit, n-am.
3: Nu,
0: ce
3: cum
0: zis?
3: Sunt alea de cătănie?
1: Păi, cum te să? Duci și nu mai
3: grele,
1: vii și nu,
3: nu sunt
1: ce.
3: Grele. Da.
1: Grele de cântat și greu
3: sunt
1: de...
3: Sunt destul de complexe.
1: Da. Da.
0: Zi-mi un cântec de cătănie. Nu trișa, ia mâna de pe tastatură. Și nici tu.
1: Nu, nu, eu altceva.
0: Nu, nu, dar știu, sigur. Hai.
3: Mă gândesc că domnul Ovidiu Purdea Someș cântă și cântece de cătănie, nu? Deci ceva de la dânsul. Dar nu mă întreba ce, că spre rușinea mea nu e în repertoriul
0: nici
3: meu
0: unul.
3: De...
0: Da. Uite, unul de cătănie e unul pe care mi-l tot cânți tu și îl confunzi cu altele.
3: Eu?
0: Da, tu.
3: Yeah. Chiar nu, ce cânt?
0: Cântă cucu, bată-l vina, de răsună Bucovina.
3: Păi el al cânt eu?
0: Păi dar nu tot îl încurci tu cu alte cântece. Cine îl tot încurcă?
3: Nu eu, mă încurci tu pe mine acum, că nu eu.
0: Dacă aș scoate matinalul de zilele trecute, de joi și de vineri, putem baria că... Ne-ai cântat niște versuri din el.
3: S-ar prea putea, dar nu-mi sună cunoscut, dar s-ar prea putea. Nu știu.
0: Bucovina, plai cu flori.
3: Unde sunt ai tăi feciori?
0: Ăsta era.
3: Da, așa da, da? Dacă îmi spui versul ăsta, parcă îmi sună.
0: Păi ăsta e.
3: A, ok.
0: Și când zici Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Care e continuarea? Asta zic, las-o, că nu e. Servus, Ioana, ce faci?
1: Bună, bună, bună, Dimi.
3: Ia zic că nu sună Ioana bine și Maramureș, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. Zic că nu. Zic
1: păi
3: că nu,
1: sună,
3: pușcă.
1: Sună,
3: că
1: cum rimează, cum să nu, rimează.
3: Da, de mers merge.
0: Pușca și Coreaua, lată.
3: La Cluj deja nu mai merge așa bine. Cluj, plai cu flori, nu, vezi, nu, nu. Nu prea.
0: Patricia pe unde se află? Oare care Patricia? Nu știm. Habar n-am. Uite, ne scrie doamna Aurelia Dascăl. Vreau să mă înscriu la concurs, iubesc foarte mult doinele. Măi, ce să zic, înscrieți-vă, dar n-avem doine. Aici am cântat altceva. E ceva ce mie îmi lipsește cu Patricia.
3: E? Da, cum?
1: Patricia,
3: da,
1: care Patricia. A fost câteva zile în matinal. Patricia blondă, frumoasă, înaltă.
0: Cum să m-am uitat.
1: Da, vă știu că noi de-aia râdeam pe aici.
3: Noi
1: râdeam,
3: era cu virgulă grav.
1: Nu, le ascundeam, râdeam. Roșoloale citina.
3: Magneziu.
1: Lasă-l, Patrick.
3: Omega 3.
1: E treabă forte.
0: Scuze, Patrick. Scuze, Patrick, cred că m-am și roșit, așa e.
1: Dacă nu-i stilul tău, evident, dar știu că ceva. Și că foarte serios.
3: Da. Vezi că începi și tu să îmbătrânești.
1: Da, nu e despre asta. El își amintește de oameni de acum nu știu câți ani, de tot, pe toți se știe. Eu nu bag așa în seamă.
3: Bine că de cătănie s-a amintit.
0: Hai, deci îmi cer scuze, chiar îmi cer scuze, Patrick.
1: Mai puteam cu Patrick de azi, nu mai zicem nimic, nu corect, nu cu Patrick.
0: Mi-am dat seama că undeva am dat-o de gard.

0: Tot nu m-am prins pe unde. În fine, bun. Ai, ai, ai, ai.
1: Așa, stai să...
0: Na. Bun, fetelor, deci avem Vali, Flaviu, Cosmin și Vasile.
1: Da.
2: Doamna,
0: vreți să-i
2: Vali,
0: mai ascultăm o dată sau îi cam știți? Băi, și uite, pe cineva am ratat, uite, n-am ascultat pe Paul Alexandru.
1: A,

0: întrebând. Radu, mami, Radule.
1: Bine, Paul! Bine, bine, bine. Na, ia ziceți, fetelor, vreți să-i mai ascultăm sau îi cam știți?
2: Îi cam,
3: cam știm.
2: Ce-i drept.
1: Ok, și care? Doamna Vali, păi... Flaviu, Cosmin sau Vasile?
2: Doamna, păi mie Vali, mi-a plăcut foarte mult Cosmin, foarte mult. Mi-au plăcut toți, dar Cosmin și doamna Vali cel mai mult și tind un pic înspre doamna Vali.
1: Așa, pentru că?
2: Pentru că...
1: E femeie.
2: Mi-a transmis mie așa mai cald și că... Nu știu, și că e din Bihor. Și că în Bihor nu știu dacă a ajuns vreo cană Radio Someș, uite, de exemplu.
3: Da, ăsta e un argument foarte bun, să știi.
2: Și că, așa.
3: Și că de aia.
2: Păi auzi, unii?
1: Nu.
2: Deci nu ne decidem, noi votăm așa numai. Am vrut să zic ceva.
1: Bună dimineața!
4: Oh,
2: doamna Vali!
3: Ce faceți?
4: Acum nu știu nici eu ce să fac, sincer, tremur de emoții.
1: Ioi, ce simpatică sunteți!
4: În primul rând, trebuie să vă mulțumesc, dragilor, că săptămâna trecută a fost o problemă cu frecvența pe Marghita, pe Bihor.
1: Da, așa e.
4: I-am dat de cap, mulțumesc din suflet pentru ajutor și vreau să vă spun așa. Bună dimineața, Pălinca să spele grața.
1: Io.
4: Că-i de prună, că-i de mură, bună, e băgat în gură.
1: Doamne, ajută! Da, păi auziți, merge și Pălinca. Eu nu zic că nu, dar prima dată, nu știu, ceva aratotă, niște ochiuri, ceva înainte. Să avem un pic de podină.
2: Măcar niște prune.
4: La noi cel mai mult dimineața să mănâncă aratotă cu șuncă.
1: N-o vedeți,
2: cu șuncă? Aia-i. Dar șunca ce e la dumneavoastră, slănină sau șunca aia Praga sau altele, mezelul?
4: Nu.
2: Șunca e slănină.
4: Șunca aceea e de pe piciorul porcului.
2: Da.
1: Ciolanu.
4: Șunca tradițională. Șunca
2: tradițională, da.
1: Șoncu. Eu aș întreba pe colega mea, pe Ralu, dar cred că deja a căutat pe internet și nu mai are niciun rost.
3: Ce este ratota?
1: Da, bineînțeles.
3: Păi mă gândeam că e papa aceea, cum se zice,
2: este,
3: nu?
2: Ratota.
3: Omletă.
1: Da, ai căutat, fii sincer.
3: Am căutat, dar se zice și papară, nu? Sau?
1: Papară,
3: da,
1: sigur.
3: Da.
1: Doamna Vali, ce faceți? Cu ce vă ocupați? Pe acasă? Pe la muncă? Pe unde sunteți?
4: Nu, acum sunt acasă cu copilașul meu de un an și patru luni, imediat.
3: Mulți înainte,
4: adică mâine.
3: Să vă trăiască.
2: Mulți înainte.
1: Să fie
4: sănătos.
2: Multe
4: suflet.
2: Luni și anișori.
1: Cum îl cheamă?
4: Mulțumim. Ceilalți doi sunt la școală.
1: Ce fain.
4: Să.
1: Cum îl cheamă pe cel mic?
4: Pe cel mic, Matei Tudor.
1: Ce mijlociul
2: nume? E frumos.
4: Ghiși domnul Petrică, Petru Rares.
1: Nume cu rezonanță i-a spus, bravo.
4: Da, și fetița cea mai mare e Maria Carla.
1: Ce frumos. Frumos. Câți ani are Maria Carla?
4: Maria Carla în 30 luni aceasta va face 14 ani.
3: Wow.
1: Mulți înainte. Faceți buletinul.
4: Mijlociu, da. Marea veste, buletinul. Mijlociu a făcut 10 și mezinul una și 4 luni mâine.
1: Bravo, bravo, bravo, felicitări. Soțul ce face? Pe unde e?
4: Soțul muncește.
2: Unde poate fi? La muncă cu 3 copii.
1: Hai, hai, hai.
2: Cu 3
1: pe
2: copii.
1: Unde? Prin Bihor sau în deplasare?
4: Și, dar cum mai pe Bihor?
1: Am înțeles. Foarte bine, doamna.
4: Nu lasă meargă de parte că am nevoie de ea.
2: Aveți nevoie de ajutor, evident.
1: Am crezut acum ca și glumă, doamnă. Am crezut că nu lăsați să mai vie cu un copil, doamne.
4: Nu, că-i pruncul știe ce are la ușe.
1: Atunci e bine. E bine. Doamnă, dacă sunteți din Bihor, aveți cocă, doamnă, să mănâncă pe acolo, cum e?
4: Este. Și scoacă.
1: Fetele
4: și
1: fetele deja au făcut niște ochi mari că nu înțeleg ce și cum, e gata, este. Le-am dat un pic peste cap.
4: Doamne, fi lăudat, cu câțiva ani în urmă, eu personal făceam așa ceva.
1: Făceați scoacă?
4: Eu personal.
1: Hai, doamne.
3: Da, lapte acru.
4: Lapte acru e lapte acru, din lapte acru faci coca.
1: Aici le-ați dat mai rău peste cap.
4: Îl pui într-un vas, îl lași 2-3 zile la prins, îl groșciorești.
1: Așa.
4: Și îl pui la fier, o țărucă.
1: Un picuț numai.
4: Dară. Când
2: ce-mi place, dar
4: când s-o ales acolo șezărul ăla bun cu care să face supă de șelată.
1: Corect.
4: Așa? Îl pui într-un tifon, s-o scurs și ia că nimeni cu el la piață și îl dai la nane.
1: Vedeți voi? Doamne, deci ce mă bucur, cea mai mare împlinire că ne-ați spus așa, uite, ca să știe toată lumea ce-i Scoca, pentru că este de acolo, de la dumneavoastră, din Bihor originar. Am avut și eu ocazia să mănânc o singură dată. N-am mâncat de multe ori, am mâncat o dată, dar mi-a plăcut tare de tot. Da, cine știe? Poate venim, doamnă, de unde sunteți din Bihor?
4: Din Marghita.
1: Din Marghita. Oi. Ascultă, vecinii, prietenii, ascultă Radio Someș.
4: Eu, din câte știu, am un vecin la bloc și unul la țară.
1: Ce ascultă?
4: Da.
1: Na, să-i salutați, cum îi cheamă?
4: Pe unul domnul Dorin și pe unul Iosif.
1: Deci domnul Dorin și domnul Iosif, foarte, foarte tare. Doamnă, ne bucurăm din suflet că am stat de vorbă astăzi cu dumneavoastră, pentru că suntem așa și pe la emisiunea de dedicații. Dacă ar fi să faceți o dedicație în dimineața aceasta, cui ați dedica și ce?
4: Ai, domnul Petrică, greu.
1: Păi de ce?
2: Oare s-a întrerupt? Ne auziți?
1: E Vali, cu noi, doamna.
2: Da?
1: E cu noi. Doamna Vali, ne auziți, nu?
2: Nu.
3: Nu ne mai aude.
1: Alo? Alo?
2: Gata. Da. S-a întrerupt.
1: Da, eu o văd încă acei de asta. Ne auziți, doamna Vali?
4: Vă aud.
1: Acum vă auzim și noi. Ziceam, cui ați dedicat? Dacă ar fi să dedicați cuiva, cui ați dedicat?
4: Băi, în primul și în primul rând, fetițe mele.
1: Fetița, ce drăguț.
4: Apoi, soțului. Pentru că în 22 octombrie avem 15 ani de căsnicie.
3: Mulți înainte.
4: Mulțumim. Apoi, mamei. Și nu în ultimul rând, o melodie pentru tăticul meu, care din păcate nu mai este, deși știu că ne vede, ne veghează. Și nu la cel din urmă, sau nu pentru cel din urmă, pentru frățiorul meu. Astea ar fi persoanele la care le-aș dedica.
1: Doamnă, să știți că eu sunt sigur că fiecare în parte dintre ei va întoarce această dedicație, pentru că vă simt că sunteți o fire sensibilă, însă prin această sensibilitate sunteți și o persoană foarte harnică și organizată, și totodată sunt sigur că atunci când e vorba de jucat și de distrat, sunteți și sufletul petrecerii, chiar dacă sunteți așa o fire sensibilă și vă emoționați foarte, foarte repede. Am dreptate, doamnă, ori n-am dreptate?
4: 100%.
1: V-am simțit, doamnă, și mă bucur că ați fost în această dimineață alături de noi. Iată, am și plâns, am și râs, ne-am și distrat. Doamnă scumpă, ca în viață. Nu trebuie să vă cereți scuze. Emoțiile sunt naturale, doamnă scumpă. Și asta e frumos. Să ne exprimăm emoțiile, indiferent unde suntem și cu cine. Să ne exprimăm emoțiile. Vă mulțumesc, doamnă, pentru că ne-ați cântat. Și să știți că noi vă așteptăm în fiecare dimineață să ne cântați aici la matinalul Radio Someș. Și totodată
4: Da, vă rog. Nu știu dacă știi sau nu. În data de 5, azi e săptămâna,
1: da.
4: Din păcate am ratat. Ce melodie a fost? Că eu știu de mari și până astăzi tot ce s-a cântat.
2: Oare să fi fost imnul Radio Someș? Nu mai
1: cred,
2: știu.
1: Călător prin Ardeal, nu știu.
3: Nu știu. Dar când a fost 5?
4: Călător prin Ardeal a fost în 2 octombrie. La 1 octombrie a fost Deți Iuga.
1: Nu mai știu. Sincer, nu mai știu.
4: A, domnul Petrică, mă supărați.
1: Nu, no,
2: lăsați
1: nu
2: că
1: știu,
2: verificăm.
1: No.
3: Păi numele Mărie, poate.
1: Părul lung și mintea scurtă, ce
3: nu
1: vreți
3: acum? Nu știu dacă
1: acum?
3: Nu a fost la aia.
1: Nu știu, doamnă scumpă, deci chiar nu știm. Nu știm că nu, n-am ținut o evidență clară a cântecelor pe care le-am cântat în fiecare zi. Dar să știți, repet, eu vă aștept că sunteți tare, tare talentată. Eu vă aștept în fiecare zi să ne trimiteți câte un audio, să ne distrăm împreună, doamnă scumpă, că asta e fain.
4: Am mai trimis și la 1 octombrie, de atunci eram foarte supărată.
1: Nu.
4: Deci Iuga, la care am scris că în fiecare dimineață mă încarc bateriile cu voi. Și doamna Ioana zicea ceva de genul: păi cum să mai avem baterii dacă ei le iau ascultătorii?
2: Da, noi am zis că Raluca ne-ați confundat vocile, da.
1: Așa înseamnă, oricum îți dau răutăcioase, dați-le pace.
2: Da, liniștită.
4: Domnul Petrică, cele mai simpatice colege.
1: Da, păi altele nu am, de aia zi, ale cele mai simpatice.
2: Lăsați că i-a dat bunul Dumnezeu.
3: După suflet.
2: I-a dat, stați liniștită.
4: Da, i-a dat la fiecare după fapte și răsplată, dar și dar fi să vă, să zică că îmi iau altele, atât la dumneavoastră s-ar opri.
1: Da, corect. Nu mai nevastă mi-e gelosă, să știți, când mă opresc la ele.
4: Da? Da.
1: Glumim, doamna Vali, da, exact. Mulțumim frumos, doamna Vali. Vă pupăm să aveți parte de o zi excelentă și să ne lăsați pe WhatsApp adresa să vă trimitem cănuța căsică, bine?
4: Și eu vă pup, simpaticilor, aveți grijă de voi, să o țineți tot așa. Și o rugăminte.
1: Vă rog.
4: Să puneți la dedicații muzicale din astea audio.
1: Așa.
4: Și o melodie din Bihor. Una de la cele patru floriși care o fă. Care o fă patru, rămas două.
1: Da.
2: Căutăm. Și, da.
1: Facem, doamnă, uite, dacă ați spus-o așa, eu și pregătesc deja. Care vă place mai mult dintre ele? Mie, sincer, vă spun Duma.
4: Și mie, la mama îi place Duma și mie îmi place Duma, dar dintre tăche cu mâineară dulce, cred că doamna Zaha.
1: Deci Florica Zaha vă place mai mult.
4: Tot îmi plac, dar pentru dânsa am așa o afinitate, o sensibilitate.
1: Deci și aia îi place și mamei dumneavoastră?
4: Duma îi place la mămica.
1: Deci la mămica îi place Duma, dumneavoastră vă place Zaha. N-o stați să vă împăcăm pe amândouă, da. Punem cu Florica Zaha, m-a făcut maica pe lună. Uite, poftim, ca să vă împac pe amândouă. E bine așa, doamnă?
4: Mulțumesc din suflet, domnule.
1: Vă pupăm, sărut mâna, o zi numai frumoasă bine. Numai bine.
4: Eu vă țuc pe suflet, numai bine, doamne.
1: O zi ajută. Excelentă, sărut mâna. Da, iată, doamna Vali, tocmai din Bihor, măi. Acolo e ascultătoarea noastră talentată. Dragilor, vă așteptăm în fiecare zi să recântați pe la matinalul Radio Someș și vă premiem cu cănuțele noastre. Până atunci, Florica Zaha ne cântă, hai!
5: Neața! Fiu tăt cu voie bună, la la la la la la la. Și fiu tăt cu voie bună.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița, Năsăud.
4: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
5: Utilaje Macau, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
6: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
7: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
10: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
9: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
10: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hei, cu glume și cu cafele se termină și matinalul și emisiunea de dedicații muzicale de luni, dragii noștri. 10 fără 2 minuțele. Astăzi avem parte de emisiunea Puntea, emisiunea noastră de promovare turistică pe care o avem în fiecare zi de luni de la ora 15. Bineînțeles, Ralu vă ține conectați cu o grămadă de informații pe parcursul acestei zile. Așadar, va fi totul în regulă, sub control și fain frumușel. Fetelor, ne auzim zilele viitoare, evident.
2: Ne auzim și mâine tot aici.
1: Eu de-abia aștept mâine să căutăm o nouă piesă, un nou cântec pe care să îl cântăm alături de ascultătorii noștri. Deci de-abia aștept, de-abia aștept, pentru că ne dă un vibe așa bun, cred că și nouă și vouă. Și ăsta e cel mai și cel mai important. Așadar, vă așteptăm și săptămâna aceasta, în fiecare zi, să cântăm împreună, să ne distrăm, să ne simțim bine și să uităm de toate necazurile și de toate grijile, măcar în timpul matinalului. Fetelor, ce să zic, ne auzim zilele viitoare tot la matinal. Să aveți parte de o zi faină și voi.
3: Mulțumim,
2: Doamne,
3: frumos,
2: ajută-ne,
3: la fel,
2: Doamne, ajută-ne.
3: Atât și ascultătorilor Radio Someș.
2: Exact. Îi pupăm sclipicios pe fiecare în parte, în casele lor, la lucru, nu la lucru, la muncă, la școală.
1: E,
2: și unde
1: treaba
2: se află.
3: Nu la lucru, dragilor, că la muncă.
1: Doamne, ajută. Da. Bun, da. Dragii noștri, o zi excelentă încă o dată și multă, multă sănătate. Încheiem cu Adrian Stanca și Ciprian Roman, o piesă ce tare, tare ne este dragă aici la Radio Someș. Vă invităm să o ascultați și încă o dată noi vă spunem...
2: Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Puțini sunt sătmărenii care nu cunosc lacul Oțeloaia, situat la 30 de kilometri de municipiul Satu Mare, cum o iei spre pădure în Homorodul de Sus. Îmbrățișat de copaci, lacul a devenit o emblemă pentru Țara Codrului grație festivalului folcloric. Homoroade este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chilia, Homorodul de Jos, Homorodul de Mijloc, Reședința, Homorodul de Sus, Necopoi și Solduba. Accesul la căile de comunicație se realizează prin drumul județean asfaltat Satu Mare-Solduba, acesta totalizând 32 de kilometri. Pe tot întinsul comunei Homoroade, incluzând drumul Chiliei, s-au identificat urme de așezări omenești preistorice din Neoliticul Timpuriu. De asemenea, există dovezi ale locuirii acestor zone în perioada dacotracică, spre exemplu, descoperindu-se la Chilia o monedă dacică de argint, zona făcând probabil parte din statul dac din perioada Burebista Decebal, iar apoi din zona dacilor liberi, dovadă stând moneda Călărețul cu Pasăre, descoperită aici. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Menu Morut. Prima atestare documentară este din 1370, când domeniul era unul ecleziast, ținând de călugărițele dominicane din Satu Mare. Ulterior, satul face parte din domeniul Dragfi, apoi din domeniul cetății Satu Mare, iar din 1711 până la unirea Transilvaniei cu România în 1918, o parte a ajuns în domeniul familiei Caroi. Istoria medievală, modernă și contemporană a satului este strâns legată de cea a Țării Codrului din care face parte. În perioada medievală, zona care de obicei era în mare parte inclusă în districtul Ardud, a fost afectată de năvălirile tătare, iar apoi, începând cu secolul XVI, de atacurile de pradă otomane. În fața acestor atacuri, Țara Codrului asigura o zonă de protecție mult mai bună decât cea de care beneficiau satele din Comitatul Satu Mare. După 1918, satul a trecut sub administrație românească, localnicii din zonă aducându-și ei contribuția prin participarea la Marea Unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Comuna Homoroade e o comună importantă și în dezvoltare în județul Satu Mare, locuitorii ei, oameni bucuroși de oaspeți și veseli, ocupându-se cu creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, pomicultură, viticultură și silvicultură. Arhitectura populară tradițională este încă bine reprezentată de casele cu influențe șvăbești, deșurile mari, depozitele pentru alimente și adăposturile pentru animale și mijloace de transport. Primăria și Consiliul Local Homoroade sunt instituții moderne care se străduiesc să implementeze strategii europene în comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt la ordinea zilei. Vino și tu să vizitezi locuri interesante. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Solduba, Biserica de Cărămidă Sfinții Arhanghel din Homorodul de Sus, Biserica și Mănăstirea din Chilia, Biserica din Homorodul de Jos de la 1910 sau Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Necopoi de la 1886. Foarte frumoasă și interesantă este Biserica Romano-Catolică din Homorodul de Jos. Lacul Oțeloaia de la Solduba este un lac artificial și este amplasat în pădurea care poartă același nume. Aici vei găsi pensiunea de 4 margarete care le propune turiștilor să iau o pauză de la agitația orașelor și să se bucure de lac, de verdeață, dar și de confortul relaxării la piscină. În luna august a fiecărui an, lacul devine un obiectiv turistic foarte căutat, deoarece aici are loc Festivalul Folclorului Codrenesc. Festivalul este cel mai vechi eveniment folcloric din județul Satu Mare, reușind să supraviețuiască în timpul regimului comunist. Astfel, lacul Oțeloaia este văzut ca unul dintre cele mai importante locuri, pentru că aici se întâlnesc cântecele și dansurile populare, obiceiurile moștenite de la strămoși și îndeletnicirile oamenilor din zonă, concretizate în special în arta lemnului. Toate sunt considerate comori ale folclorului codrenesc, iar faptul că anual se adună mii de oameni să participe la festival înseamnă că folclorul și datinile rămân în continuare importante într-o lume atât de modernă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania, în fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
3: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
4: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș, oriunde și online. Să te

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter. Ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Ducfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Ducfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță indexarea pensiilor în 2027 după 2 ani de înghețare și reluarea discuțiilor pentru legea salarizării unitare. Primăria Baia Mare începe transformarea Teatrului Municipal printr-o investiție de peste 139 de milioane de lei. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de execuție. Primăria municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public. Alte 5 autobuze electrice au fost recepționate, iar alte 5 sunt în curs de preluare. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că programul viitorului guvern va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după 2 ani de înghețare. În privința salariilor, acesta susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea legii salarizării unitare, după ce negocierile anterioare nu au dus la un rezultat concret. Luca Niculescu a precizat că măsurile economice sunt încă în lucru și că forma finală a programului de guvernare va fi stabilită în urma discuțiilor cu partidele. Acesta a subliniat că eventualele măsuri de relaxare trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de România. În ceea ce privește legea salarizării, premierul desemnat spune că este nevoie de un dialog cu sindicatele, patronatele și formațiunile politice. Adoptarea actului normativ ar urma să contribuie la un sistem de remunerare mai echitabil. România a pierdut însă 770 de milioane de euro din PNRR după neîndeplinirea jalonului privind reforma salarizării. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă în condițiile unor poziții diferite între partide. PSD cere o majoritate asumată și transparentă, în timp ce PNL exclude participarea la un guvern alături de socialdemocrați, dar este dispus să acorde un vot de investitură. Și UDMR a anunțat că ar putea susține un executiv fără a participa direct la guvernare. Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Acesta a declarat că își dorește un cabinet bazat pe competență și că va continua măsurile considerate benefice cu eventuale îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament, în condițiile de față este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni să ai un guvern.
2: Primăria Baia Mare începe reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal după semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Primarul Doru Dăncuș anunță o investiție de peste 139 de milioane de lei cu TVA inclus, prin care clădirea va fi consolidată, modernizată și adaptată cerințelor actuale de siguranță și confort. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării și din bugetul local. Contractul de execuție a fost atribuit pentru aproximativ 84 de milioane de lei cu TVA inclus, cu peste 8 milioane de lei sub valoarea estimată inițial. Termenul de realizare este de 24 de luni, însă edilul speră că lucrările vor fi finalizate mai devreme. Intervențiile prevăd consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de securitate la incendiu. De asemenea, vor fi amenajate spațiile pentru activități culturale, cu o sală principală de 299 de locuri și una secundară de 90 de locuri, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 75,8 milioane de lei, provin de la bugetul de stat, iar peste 63,4 milioane de lei reprezintă contribuții administrației locale. Primarul Doru Dăncuș a mulțumit celor care au sprijinit obținerea finanțării și a subliniat că semnarea contractului marchează trecerea de la etapele administrative la realizarea efectivă a proiectului. Pe durata lucrărilor, Teatrul Municipal va funcționa în spații alternative. Obiectivul administrației este ca instituția să revină în clădirea modernizată în cele mai bune condiții, cu spații mai atractive și facilități îmbunătățite pentru actori și spectatori. Investiția vizează păstrarea și valorificarea unei tradiții teatrale de aproximativ 230 de ani în Baia Mare. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public local. Alte 5 autobuze electrice cu lungimea de 6 până la 8 metri au fost recepționate și sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul transportului, bilete electronice, informarea călătorilor și supraveghere video, precum și cu acces la internet. Proiectul include și infrastructura necesară pentru alimentarea vehiculelor, respectiv 10 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă. În paralel, se află în curs de recepție alte 5 autobuze electrice de 18 metri lungime, echipate la rândul lor cu sisteme inteligente. Noile vehicule vor înlocui 10 autobuze care funcționează pe bază de combustibili fosili, contribuind la modernizarea flotei de transport public și la reducerea poluării în municipiu. Valoarea totală a proiectului depășește 41,9 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția este realizată de Primăria Zalău prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Luni 12 octombrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 7-11 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii octombrie, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor precipitații slabe în unele zone ale regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă. Bace-vă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș. Cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix, organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
7: La utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcă

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Beclea, în județul Bistrița-Năsău, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit!
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, recent ați primit vizita unei delegații turco-greacă pentru implementarea unui parteneriat cu impact pentru viitorul comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă ne puteți oferi câteva detalii despre ce este vorba.
2: Da, una dintre problemele, să zic, care mai erau ridicate la nivelul orașului erau că partea asta de investitori. Avem investitori, nu vrem să neglijăm cumva actualii investitori de renume, nu? Nu vreau să dau nume, dar aș putea da, nu? Prin ultimele Interterascom, care a preluat fostul la minor și, sigur, e o producție grea asta cu produsele finite din fier, din tot ceea ce înseamnă, nu, Mega Titan și aș putea să nu cumva Romfulda și să nu uităm cumva Prefab, toate cele fabrici, dar știți că deja e aproape 50% viabilizat parcul de specializare inteligentă, unde deja am reușit să aducem două firme, o firmă turcă, o firmă greacă, să zic turco-greacă, fiindcă prin alianță, să zicem așa, responsabili sau patroni sau cu naționalitate

0: și din Grecia. Și mai mult decât atât, odată ce am reușit să îi motivăm într-un fel, adică i-am atras în orașul nostru, aceste firme vor mai mult decât atât să construiască doar niște fabrici, vor să extindem acest parteneriat. Deja vom începe, sigur, prin Consiliul Local să întărim acest parteneriat între aceste firme, fiindcă pentru noi sunt primele firme străine care au venit spre noi. Nu uităm italienii, care e un grup de firme italieni care să nu se supere pe noi, care au și ei investiții, dar care am o mare încredere în acest parteneriat care urmează după ziua de ieri, că îl vom perfecta. Vom face și noi o vizită la Istanbul și apoi în Grecia, în care să atragem aceste firme care fac parte dintr-un consorțiu mai mare de firme, în care să putem să oferim noi oportunități pe această linie economică să dezvoltăm, fiindcă orașul Beclean va deveni un nod a drumurilor, nod de drumuri de infrastructură mare în curând, fiindcă și acolo suntem deja la proiectare, adică am mai făcut un pas cu pasajul și este în licitație al doilea pasaj, care ne duce mai aproape de acest nod a drumurilor de infrastructură mare, care va lega Dejul și Clujul prin acest drum rapid, prin acest tronson, care vom deveni o oportunitate pentru următorii investitori care cu siguranță vor alege noi oportunități de dezvoltare economică în orașul nostru.
1: Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că sunteți totodată și prim-vicepreședintele Asociației Orașelor din România. Cum vedeți dezvoltarea orașelor la momentul actual, în anul 2026?
0: Vom avea un forum pe 21-22 octombrie, peste două săptămâni, în care ministerele de resort, chiar acum avem protocolul de la Ministerul Dezvoltării, am semnat chiar astăzi acest protocol, s-a finalizat protocolul de colaborare pe acest forum, în care Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene, Banca Mondială, mai mult decât atât ADR Nord-Vest și Consiliul Europei, vor fi dezbateri de două zile în care vom dezbate aceste oportunități și aceste confruntări care le au orașele mici. Și chiar vă invităm și pe dumneavoastră ca radio și ca să putem să prezentăm aceste toate concluziile, toate dezbaterile și ideile care de specialiști, decani, profesori universitari, oameni de specialitate în urbanism, va veni chiar șeful de urbanism de la Cluj, domnul Salanța, care vom dezbate toate aceste confruntări care le avem noi, orașele mici. Două zile vom fi un pol de dezbatere cu toți primarii care s-au înscris deja. Avem peste 60 de primari care s-au înscris în aceste dezbateri, în care vom avea o concluzie și vom putea răspunde mai la zi la această întrebare.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, și cu siguranță acolo vom fi. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
0: Să rămână, eu vă mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Hotel Ceramic.

0: și armonios. Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Noi, românii, dorim să păstrăm în memorie oamenii și faptele pe care istoria ni le oferă și care au semnificații. De aceea avem numeroase monumente de efort public amplasate în spații accesibile tuturor cetățenilor pentru a putea fi admirate, înțelese și asumate în sensul lor profund. Astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre aceste monumente de efort public din Ardeal, pentru că multe dintre ele sunt valori naționale, realizate la nivel artistic ridicat. Există însă și amplasamente care ne uimesc și ne intrigă mai degrabă decât ne fac să le admirăm prin lipsa lor de profesionalism în realizare. Cred că sunt necesare câteva clarificări despre ce înseamnă un monument de efort public și acestea vor fi utile tuturor celor care ne ascultă și mai ales celor care plănuiesc să amplaseze monumente. În primul rând, atunci când amplasăm un monument de efort public, avem nevoie de trei elemente esențiale. Un arhitect urbanist care să identifice cel mai potrivit loc pentru amplasament, un istoric care să fundamenteze simbolistica și necesitatea monumentului, un sculptor profesionist cu experiență și portofoliu care să garanteze calitatea artistică a lucrării. Să nu uităm de aceste trei condiții. Așa cum am spus, monumentele au un rol fundamental în viața noastră și nu trebuie realizate la întâmplare sau pe grabă, pentru că ele îndeplinesc mai multe funcții în viața socială pe care le prezint aici pe scurt. În primul rând, monumentele au un rol memorial, evident, referindu-se la fixarea în conștiința colectivă a unor evenimente fondatoare, precum Marea Unire, Revoluția de la 1848, Revoluția de la 1989, dar și asumarea traumelor colective ca masacrele de la Trăznea, Ips sau Moisei. În al doilea rând, au rol identitar pentru că ele consolidează identitatea locală sau națională și creează repere pentru oameni. În zone precum Maramureșul sau în general în Ardeal, monumentele au devenit simboluri ale continuității românești într-un spațiu istoric în care s-au perindat multe etnii. De asemenea, monumentele au rol educativ, pentru că îi pot stimula pe tineri să descopere semnificația unor personalități istorice, fiind adevărate lecții de istorie în aer liber și să-și formeze repere legate de eroism, sacrificiu, demnitate și rezistență culturală. Au și un rol ritualic, fiind puncte de reper pentru ceremonii oficiale, comemorări, depunere de coroane și momente de reculegere. Nu trebuie neglijat nici rolul estetic. Atunci când sunt bine amplasate și realizate artistic, monumentele contribuie la structurarea spațiului urban, la definirea piețelor și la crearea unor centre simbolice în orașe. De aceea, implicarea specialiștilor este esențială în orice amplasare de monument. Un monument amplasat într-un spațiu public poate genera coeziune sau, dimpotrivă, tensiuni sociale. Din acest motiv este de preferat alegerea unor simboluri istorice care să aducă pace, conviețuire, să nu stârnească neapărat controverse majore sau conflicte de memorie. În Ardeal există numeroase monumente de mare valoare, de exemplu monumentul lui Dragoș Vodă din Maramureș. Mitologizează istoria și o transformă într-un reper identitar durabil. Monumentul lui Mihai Viteazu din Alba Iulia, realizat de Oscar Han în 1968, evocă prima unire politică a țărilor române din 1600, printr-un limbaj plastic cu accente clasice și monumentalitate. Ansamblul statuar Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia, realizat în 1937, care celebrează răscoala țărănească. La Cluj-Napoca se află monumentul lui Matei Corvin, realizat în 1902, considerat o capodoperă a sculpturii monumentale central-europene. Tot la Cluj se află și monumentul memorandiștilor, ridicat la 1994, care comemorează lupta românilor ardeleni pentru drepturi naționale. La Țebea se înalță monumentul lui Avram Iancu, erou al Revoluției de la 1848, venerat pentru rolul său și considerat un erou în istoria națională. La Arad a fost ridicat Monumentul Unirii, care evocă Marea Unire din 1918 în piatră și bronz. La Satu Mare se află ansamblul Eroilor Neamului, realizat de Cornel Medrea în 1936, dedicat sacrificiului românilor din primul război mondial. La Blaj, Ion Vasiu a realizat în 1973 monumentul dedicat Revoluției de la 1848, care păstrează memoria adunărilor naționale și rolul lor în emanciparea românilor. În Bistrița, în centrul orașului, lângă Biserica Evanghelică, tot Cornel Medrea a realizat monumentul dedicat lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național al României. Drapelul monumental din proximitate accentuează ideea de emancipare și sacrificiu pentru ideea națională. La Moisei, în Maramureș, Vida Gheza a realizat un ansamblu sculptural dedicat masacrului din 1944, una dintre cele mai tulburătoare opere de artă memorială din Europa de Est. În piața centrală a Bistriței se află sculptura lui Petru Rareș, realizată de Mircea Mocanu, ca expresia continuității statale moldovenești a relației istorice cu acest spațiu bistrițean. În concluzie, Ardealul și România în ansamblu sunt deținătoare a unor monumente de mare valoare legate de evenimente istorice semnificative. Este esențial să păstrăm grija pentru cele trei condiții fundamentale: implicarea arhitectului urbanist pentru amplasare, a istoricului pentru semnificație și a sculptorului profesionist pentru realizare. Numai astfel vom putea avea în continuare monumente demne de memoria pe care o reprezintă. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Atenție, arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: noi.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin județul Bistrița-Năsăud în cele ce urmează și poposim la nivelul comunității din Nușeni, alături de domnul primar Ioan Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă salut cu mult respect pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră, indiferent unde s-ar afla, în țară sau în străinătate.
2: Așa este, pentru că suntem ascultați peste tot, domnule primar, nu doar în tot Ardealul, ci peste tot în lume pe radiosomes.ro. Vreau să vă întreb în cele ce urmează, pentru că știu că se muncește foarte mult la nivelul comunității din Nușeni și că s-a muncit tare mult tot acest an. Ce proiecte s-au finalizat până în acest moment în care vorbim?
3: Aș vrea să știe ascultătorii dumneavoastră că am finalizat canalizarea menajeră în localitățile Nușeni, Beudiu, Vița, Feleac și Rusu de Sus, cu recepția și pregătirea tuturor documentațiilor pentru a fi dată în folosință către Acobiz. Deci este o mare realizare la nivelul comunei Nușeni, datorită faptului că alimentarea cu apă o avem de mulți ani în toată comuna și acum am reușit, am avut probe de tot și comisia de recepție a semnat în totalitate și acum ne pregătim, adică am dat documentele la Acobiz și în cel mai scurt timp să treacă în exploatare la operatorul județean. O altă proiecte pe care le-am finalizat tot în acest an sunt cele pe PNRR. Am avut 4 proiecte pe care le-am finalizat și le-aș reaminti, le-aș trece în revistă. Îți dotări Școala Generală Nușeni cu mobilier, material didactic și partea de IT, stații de reîncărcare și eficientizarea energetică la 2 obiective din Rusul de Sus și Beudiu, și un alt obiectiv pe care l-am finalizat este parcul fotovoltaic de 150 de kW per oră, care avem certificat de prosumator. Până acum astea tot le prezentam ca și proiecte în derulare, dar acum le-am finalizat și sunt funcționale tot ce am spus până acum. De asemenea, la grădinița din Nușeni, care are o denumire, se numește Academia Piticilor din Nușeni, unde la această academie nu trebuie să dea

0: Examen aici am avut în plan să facem o grupă cu program prelungit la grădinițe. Țin să vă anunț că din acest an școlar la grădinița din Nușeni funcționează o grupă cu program prelungit, unde copiii vin de la orele 7, de la ora 7 pleacă la orele 17, iar la amiază au o masă caldă, dar nu numai cei care sunt la grupa cu program prelungit, și toți copiii care frecventează grădinița din Ușani au o masă caldă gratuită, plătită de primărie printr-un proiect prin AJPIS. Deci astea sunt proiectele pe care le-am finalizat la nivelul comunei Nușani. Toate au urmărit să îmbunătățim viața și activitățile locuitorilor din comuna Nușani.
1: Domnule primar Ioan Mureșan, dacă am vorbit despre proiectele care s-au finalizat, zic să vorbim în cele ce urmează și despre proiectele care sunt în curs de implementare așadar.
0: Sigur că da, noi lucrăm în continuare, așa cum a spus și dumneavoastră, că se lucrează în comuna Nușeni. Avem în momentul de față două proiecte pe Angel Salini, modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Nușeni, adică unde avem asfaltări pe o lungime de 3 km, care în această lună finalizăm și acest proiect. Și extinderea de canalizare în localitatea Malin, tot cu finalizare în această lună, și cu această lucrare finalizăm și infrastructura de canalizare pe întreg teritoriul comunei Nușeni. Ce lucrăm acum intens este întăbulările gratuite a terenurilor din extravilanul localităților. Avem undeva măsurate 21 de sectoare, iar de săptămâna trecută, cu firmele cu care lucrăm, oamenii vin cu documente și confruntăm documentele cu ce am găsit în teren, și până la sfârșitul anului să putem depune o parte din documentațiile pentru OCPI, care și asta este o necesitate a tuturor proprietarilor de terenuri din comuna Nușani.
1: Domnule primar Ioan Mureșan, vreau să vă întreb și ce investiții aveți în viitor pentru perioada următoare. Ne apropiem cu pași repezi și de finalul anului, vom vedea ce ne va duce anul 2027, dar eu sunt curioasă ce planuri aveți pentru comunitatea dumneavoastră în cele ce urmează.
0: Sigur că da, noi în momentul de față avem în derulare și sperăm ca săptămâna asta să dăm ordinul de începere. Avem construire capelă mortoară în localitatea Beudiu, finanțată pe grupul de acțiune local și din bugetul local. Iar ce vă spuneam înainte cu grădinița, avem implementare furnizarea de servicii integrate în comunitatea rurală prin AJPIS. Și o parte din proiectul ăsta cuprinde și masa pe care o dăm copiilor de la grădiniță. Am avut oportunitatea și am depus un proiect pentru stocare, întrucât ați ascultat că am finalizat parcul fotovoltaic, și am depus un proiect pentru stocare pentru acest proiect pe fondul de modernizare. Așteptăm evaluarea și sperăm să fim declarați eligibili și începând de la anul să putem începe demersurile pentru a implementa și stocarea la acest parc. De asemenea, avem tot până la sfârșitul anului, vrem să facem un proiect tehnic de reabilitare a drumului comunal 26A, drum preluat de la Consiliul Județean, care începe în localitatea Beudiu, la intersecția cu drumul județean 172A și merge până la limită cu comuna Chiochiș. Facem un proiect tehnic și în funcție de banii pe care îi vom avea din bugetul local, să facem pe tronsoane și să începem să asfaltăm acest drum. De asemenea, așteptăm ordinul de începere pentru reabilitarea sediului primăriei din Comuna Nușeni, întrucât trebuie să vă spun că acum noi suntem într-o altă locație, tot în centrul localității Nușeni, la etaj, mai precis la etajul unde avem și dispensarul uman, bineînțeles cu utilități și cu intrări separate, absolut tot, și sediul vechea primăriei. Proiectul a fost depus la CNI, a fost licitația făcută de CNI, absolut tot, au trecut toate etapele, așteptăm ordinul de începere. Sperăm să fie un guvern cu puteri depline și să dea drumul și la investițiile pe Compania Națională de Investiții.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Ioan Mureșan, să primim vești bune așadar din partea comunității din Nușeni. Mult succes vă dorim în continuare. Cu siguranță vom reveni în perioada următoare la nivelul comunității dumneavoastră, dar până atunci, cum ziceam, mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc și eu vă doresc mult succes și apreciem emisiunile pe care le faceți, că cu ajutorul dumneavoastră oamenii află ce se întâmplă în mediul rural. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate.
1: Mulțumim și noi tare mult și numai bine vă dorim, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mureșan, primarul Comunei Nușeni, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet. Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
6: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția arond radiosomeș.ro.
7: Stan și Bran, cele mai bune plăcinte. Stan și Bran, așa că ia aminte, e gustul care va rămâne peste ani. Plăcinte de la Stan și Bran.
8: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran. Cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Ce

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță indexarea pensiilor în 2027 după 2 ani de înghețare și reluarea discuțiilor pentru legea salarizării unitare. Primăria Baia Mare începe transformarea Teatrului Municipal printr-o investiție de peste 139 de milioane de lei. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de execuție. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public. Alte 5 autobuze electrice au fost recepționate, iar alte 5 sunt în curs de preluare. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că programul viitorului guvern va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după 2 ani de înghețare. În privința salariilor, acesta susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea legii salarizării unitare, după ce negocierile anterioare nu au dus la un rezultat concret. Luca Niculescu a precizat că măsurile economice sunt încă în lucru și că forma finală a programului de guvernare va fi stabilită în urma discuțiilor cu partidele. Acesta a subliniat că eventualele măsuri de relaxare trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de România. În ceea ce privește legea salarizării, premierul desemnat spune că este nevoie de un dialog cu sindicatele, patronatele și formațiunile politice. Adoptarea actului normativ ar urma să contribuie la un sistem de remunerare mai echitabil. România a pierdut însă 770 de milioane de euro din PNRR după neîndeplinirea jalonului privind reforma salarizării. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă în condițiile unor poziții diferite între partide. PSD cere o majoritate asumată și transparentă, în timp ce PNL exclude participarea la un guvern alături de socialdemocrați, dar este dispus să acorde un vot de investitură. Și UDMR a anunțat că ar putea susține un executiv fără a participa direct la guvernare. Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Acesta a declarat că își dorește un cabinet bazat pe competență și că va continua măsurile considerate benefice cu eventuale îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
2: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament în condițiile de față, este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni să ai un guvern.
1: Primăria Baia Mare începe reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal după semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Primarul Doru Dăncuș anunță o investiție de peste 139 de milioane de lei cu TVA inclus, prin care clădirea va fi consolidată, modernizată și adaptată cerințelor actuale de siguranță și confort. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării și din bugetul local. Contractul de execuție a fost atribuit pentru aproximativ 84 de milioane de lei cu TVA inclus, cu peste 8 milioane de lei sub valoarea estimată inițial. Termenul de realizare este de 24 de luni, însă edilul speră că lucrările vor fi finalizate mai devreme. Intervențiile prevăd consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de securitate la incendiu. De asemenea, vor fi amenajate spațiile pentru activități culturale, cu o sală principală de 299 de locuri și una secundară de 90 de locuri, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Din valoare Area totală a investiției, aproximativ 75,8 milioane de lei, provin de la bugetul de stat, iar peste 63,4 milioane de lei reprezintă contribuții administrației locale. Primarul Doru Dăncuș a mulțumit celor care au sprijinit obținerea finanțării și a subliniat că semnarea contractului marchează trecerea de la etapele administrative la realizarea efectivă a proiectului. Pe durata lucrărilor, Teatrul Municipal va funcționa în spații alternative. Obiectivul administrației este ca instituția să revină în clădirea modernizată în cele mai bune condiții, cu spații mai atractive și facilități îmbunătățite pentru actori și spectatori. Investiția vizează păstrarea și valorificarea unei tradiții teatrale de aproximativ 230 de ani în Baia Mare. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public local. Alte 5 autobuze electrice cu lungimea de 6 până la 8 metri au fost recepționate și sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul transportului, bilete electronice, informarea călătorilor și supraveghere video, precum și cu acces la internet. Proiectul include și infrastructura necesară pentru alimentarea vehiculelor, respectiv 10 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă. În paralel, se află în curs de recepție alte 5 autobuze electrice de 18 metri lungime, echipate la rândul lor cu sisteme inteligente. Noile vehicule vor înlocui 10 autobuze care funcționează pe bază de combustibil fosil, contribuind la modernizarea flotei de transport public și la reducerea poluării în municipiu. Valoarea totală a proiectului depășește 41,9 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția este realizată de Primăria Zalău prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Luni 12 octombrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 7-11 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii octombrie, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor precipitații slabe în unele zone ale regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF. Cântare comerciale și industriale. Sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus. Scanere și cititoare de prețuri. Imprimante fiscale. Sertare și mașini de numărat bani. Role și etichete. Calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comad și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și EnterTix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu senatorul AUR de Maramureș, Costache Chertif. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Bine vă regăsesc și eu și o zi bună și Doamne ajută.
1: Îmi doresc tare mult să aflu părerea dumneavoastră, domnule senator Costache Chertif, în ceea ce privește noua desemnare de premier a președintelui Nicuș Ordan, și anume Luca Niculescu, care a început deja să poarte discuții cu partidele politice. De menționat este că în ceea ce privește AUR, acesta nu a fost inclus în calendarul oficial al consultărilor. Propunerea oficială privind programul de guvernare și echipa de miniștri va fi depusă joi la Parlament.
2: Da, AUR-ul este cu un cordon stabilit așa de comunitatea europeană, de cei de la Bruxelles, să nu poată participa la viața socială a aproape 40% din români care au votat. Mi se pare un abuz ieșit din comun, atât al comunității europene, cât mai ales al președinției României, ca să excludă de la aceste convorbiri și de la aceste întâlniri formale sau informale, pentru că AUR era singurul partid care avea un proiect și un plan de guvernare. Restul sunt fițui scrise pe genunchi în spatele ușilor închise pe la Cotroceni sau pe la Victoria. De fapt, cred că președintele Nicuș Ordan vrea o prelungire a Cotroceniului la guvern și în Parlamentul României. El nu vrea ca să fie un guvern ales și cu transparență decizională 100%. Totul se desfășoară în spatele ușilor închise, în acel birou, așa cum spunea fostul președinte sau fostul primar al Timișoarei, a avut întâlniri într-un birou în care nu era ascultat de nimeni împreună cu Nicuș Ordan. Cred că acolo se discută și se hotărăște ce trebuie făcut pentru România și nu la vedere, așa cum dorește poporul român. Suntem excluși, nu este nicio problemă. Important pentru noi este că suntem incluși în sânul poporului român, pentru că de acolo ne-am ridicat și pentru el vrem să facem în continuare ce trebuie.
1: Sunt tare curioasă totodată să aflu de la dumneavoastră, domnule senator Costache Chertif, dacă credeți că de data aceasta va trece noua variantă de premier desemnat, și anume Luca Niculescu.
2: Greu să spun dacă va trece sau nu va trece. Nu știu ce va hotărâ Partidul Social Democrat astăzi, că au avut o întâlnire dimineața la ora 9, am înțeles, prin care vor hotărâ ceea ce vor face în continuare. Dacă vor participa la acest vot, înseamnă că nu se țin de cuvânt, că votează un viitor guvern din care prim-ministru să fie din rândul Partidului Social Democrat, și anume domnul Sorin Grindeanu. Dacă ei nu țin cont de hotărârea pe care au luat anterior și se spălăcesc în ape tulburi, este treaba lor. Părerea mea este că întoarcerea la popor și la alegeri anticipate este cea mai sigură cale pentru o perioadă de cel puțin 4 ani de guvernare. Chiar dacă acest guvern va trece, nu va avea o majoritate niciodată transparentă în care să poată să ia decizii pentru români și pentru poporul român. În concluzie, eu cred că nu cred că va trece acest guvern, sau dacă va trece, va fi cu o majoritate minimală, din care oricând poate să se răstoarne situația, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Ilie Bolojan.
1: Chiar văzusem o declarație făcută de premierul desemnat Luca Niculescu, care declara, citesc, preferința mea nu o ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare.

0: și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern. Ce părere aveți despre declarația dânsului?
1: Da, este o declarație corectă, dacă dorește guvern politic. Dacă dorește un guvern cu jumătate tehnocrați, jumătate politic sau tot felul de afiliați, este treaba dânsului. Guvernul politic este cel legitim care responsabilizează toate partidele care participă la viața politică a României în ziua de astăzi. Și noi suntem acordul unui guvern politic, dar prin alegeri anticipate și nu prin alegeri în spatele ușilor închise.
0: Domnule senator Costache Chertif, care va fi poziția Partidului Aur, dacă facem un exercițiu de imaginație și în ceea ce privește guvernul Luca Niculescu, acest guvern va trece mai departe?
1: Întotdeauna Partidul Aur a fost de partea poporului. Nu vom vota guvernul Luca Niculescu sub nicio formă, pentru că noi considerăm că nu este un guvern care este ales de popor. De asemenea, atunci când excluz Partidul 2 la alegerile parlamentare din discuțiile formale pentru formarea guvernului, consider că este un abuz. Și după spusele noului desemnat pentru a forma guvernul, se continuă aceeași politică de austeritate pe care Partidul Aur nu o agrează sub nici o formă. Întoarcerea la popor este singura soluție viabilă.
0: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente, domnule senator Costache Chertif, ce le-ați spune? Pentru că, într-adevăr, cred că foarte mulți români privesc cumva cu îngrijorare această situație, pentru că a trecut deja ceva timp de când a picat guvernul Bolojan.
1: Deci guvernul Bolojan a picat de 5 luni. Dacă mai stăm o lună, sunt 6 luni, și dacă mai stăm încă 3 luni, se va naște ceva, că la 9 luni se naște totdeauna câte ceva din sânul poporului român. Deci, ceea ce transmit oamenilor este să aibă încredere în cei care îi ascultă și în cei care s-au pus în slujba lor. Cei care sunt plătiți sau au fost plătiți de alte guverne și în slujba altor interese potrivnice României, nu vor rezista sub nicio formă tendințelor poporului român. Vom fi alături de ei întotdeauna, așa cum am fost, pentru că nu vom ceda sub nicio formă directiva pe care o avem, dacă vreți să spun așa, din partea poporului român, până la capăt pentru români.
0: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule senator Costache Chertif, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi și pe viitor. Doamne ajută, cu vești bune, sperăm!
1: Doamne ajută să ne vedem cu bine și zile bune la toată lumea!
0: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost senatorul Aur de Maramureș, Costache Chertif. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
3: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premium, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: milioane.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Vizitând comuna Strâmtura, veți rămâne plăcut impresionați de ospitalitatea locuitorilor și de relieful specific care oferă sentimentul locului puternic ancorat în tradițiile și stilul de viață vechi de secole. Zona în care este așezată comuna este o oază de liniște în care turistul are ocazia să asiste la viața de zi cu zi a unor oameni pentru care meseriile tradiționale, portul popular și sărbătorile sunt adevărate comori păstrate din generație în generație. Strâmtura este o comună în județul Maramureș, formată din satele Strâmtura, Reședința, Slătioara și Glod. Strâmtura este o localitate aflată pe cursul râului Iza, între Bârsana și Rozavlea, la o distanță de 28 de kilometri de Sighetul Marmației. Este o așezare foarte veche, care datează încă din perioada daco-romană. Dovadă stau obiectele de bronz descoperite în 1885, care, după părerea specialiștilor, datează din secolul IX înainte de Hristos. Localitatea este menționată întâia oară într-o diplomă a regelui Robert Carol de Anjou, în anul 1326, sub numele de Terra Zurduchii, adică Pământul de la Strâmtură. Ca și celelalte sate vecine, Strâmtura făcea parte din cnezatul aflat sub conducerea voievozilor de la Cuhea, actual Bogdan Vodă, care s-a desființat mai apoi în urma ridicării cnejilor la titlul de comiți, acordat probabil pentru a destrăma orânduirea și administrația de acest fel. Se urmărea aceasta deoarece la sfârșitul secolului al XIV-lea, Maramureșul era deja integrat Ungariei. În documentele de-a lungul vremii, strâmturenii sunt cunoscuți ca participanți activi la evenimentele petrecute. Cele mai semnificative ni se par cele legate de lupta împotriva tătarilor. Prima invazie tătărească în Maramureș a avut loc în 1566. La 1717, tătarii se întorceau din Transilvania și au luat-o pe cursul Văii Izei. La locul numit Piatra Țiganului, între Strâmtura și Bârsana, localnicii sub conducerea lui Ioan Stan și Simion Săpânțan le-au întins o cursă care a devenit un dezastru pentru năvălitori. Comuna Strâmtura, cu oameni de ispravă frumoși și harnici, are un frumos viitor înainte. Viața aici curge în tihnă datorită creșterii animalelor, meșteșugăritului, exploatarea și prelucrarea lemnului și comerțul. Primăria și Consiliul Local susțin pe deplin dezvoltarea localității prin proiecte europene de dezvoltare, printre care extinderea rețelei de canalizare și infrastructura rutieră, dar și turismul, având în vedere frumusețea deosebită a zonei, obiceiurile și tradițiile. Călătorul prin Ardeal poate admira. Biserica de lemn din Strâmtura datează din secolul 17. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Printre obiectele de mare valoare pe care le păstrează se numără Cazania lui Varlam, scrisă pe la 1643, și icoane pe sticlă sau lemn din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. Schitul ortodox cu hramul Cuvioasa Paraschiva, biserica ortodoxă de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din 1973, biserica greco-catolică Adormirea Maicii Domnului, sfințită în anul 2005. În Strâmtura veți găsi ultimii buciumași din Maramureș, iar în comună funcționează un ansamblu folcloric de copii foarte apreciat în zonă, dar și în țară. În satul Glod se organizează în fiecare an un festival de muzică populară. În luna septembrie se organizează zilele comunei, iar târgul la podul Slătioarei este organizat în fiecare zi de vineri din săptămână. Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea sunt ortodoxi cu minorități de greco-catolici. Dintre personalitățile care au adus cinste localității, îl amintim pe Aurel Brumaru, critic literar, eseist și traducător. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Puntea, element de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.

Muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ocna-Șugatac, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie, după cum ziceam la început, să poposim într-o comunitate frumoasă din județul Maramureș, o zonă binecuvântată, și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Oania, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Ocna-Șugatac?
2: Noi continuăm să lucrăm și în această perioadă, cum e și normal. Am încheiat proiectele pe PNRR, cu bine, zic eu, am reabilitat două corpuri de școală, am dotat școlile, am făcut stații de încărcare și continuăm cu celelalte proiecte. În principal pe proiectul pe Angel Salini, prin care am realizat canalizare la Șugatac și o nouă aducțiune de apă, asta, după părerea mea, fiind o mare realizare, având în vedere ce a fost vara asta din punct de vedere al condițiilor meteorologice, adică seceta asta cruntă, pot să zic așa, și acum suntem în ultimii pași prin care o să legăm stații și stația de tratare la acea aducțiune de apă, să avem apă curată și destul, acum vedeți condițiile, dar eu sper să nu mai avem așa condiții ca vara asta, când a fost, încă o dată vă spun, groaznic din punct de vedere al apei, problemele fiind, după cum știți, în toată țara. Lucrăm la proiect, din păcate, la două proiecte care, după ce am semnat contractul de finanțare, am procedat la fazele de achiziție a APT-urilor, proiectelor tehnice și lucrărilor la amândouă, respectiv parcul fotovoltaic de 285 de kW, prin care asigurăm consumul a tot ce înseamnă iluminat public, consumul primăriei, a școlii, a dispensarului, a

0: Sailor G-Sport. Deci, după cum vă spuneam, din păcate, la amândouă licitațiile avem contestații, suntem la CNSC și se amână derularea lucrărilor sau începerea lucrărilor. La fel, la proiectul cu lacul, tot așa am încheiat licitația, am dat câștigătorul și avem contestație. Lucrăm la acel proiect prin AFIR, prin GAL, Târgu Meșterilor Populari de la Breb, în care am avut vizita pe teren, și la multe alte proiecte. Am încheiat proiectul prin care am modernizat iluminatul public în Sașul Gătag, Breb și Hoteni, prin AFM. Am depus pe stocare, acum când s-a deschis apelul de proiecte, prin AFIR, și multe, multe alte avem în lucru. Multe proiecte.
1: Domnule primar Ioan Oania, dacă vorbim despre comuna Ogna-Șugatac, vorbim totodată și despre o stațiune balneoclimaterică de interes național. Și vreau să vă întreb dacă ar fi să faceți un bilanț al verii, cum s-a resimțit turismul în acest an?
0: Acum, din percepția mea sau prin percepția mea, ceea ce am văzut și în discuțiile cu agenții economici, din tot ceea ce am văzut, eu zic, și ei, agenții economici, că a fost o vară foarte, foarte bună. Dacă a început mai greu, perioada cu sărbătorile pascale, n-a fost acoperire de 100%, după aia am avut îngrijorările că o să întâmple ce se întâmplă toată țara sau poate lumea, scăderea turismului din cauza mai mulți factori. Au venit lunile iulie, august și inclusiv septembrie, când, din punct de vedere al climei sau timpul a permis, când am avut foarte, foarte mulți turiști. Adică să vă gândiți că și în Breb, și în Sașul Gătag și mai ales în Ogna-Sașul Gătag, în luna august nu s-au găsit locuri de cazare. Deci nu au găsit un loc de cazare. Deci o lună plină, am avut weekenduri în care la acele bazine exterioare și avem mai multe, au fost sute de turiști, adică intrări câte de 800 și ceva, de 900 și ceva de persoane la bazine. Și cum îmi place mie să spun și ceea ce e adevărat, în multe zile am avut mai mulți turiști ca și locuitori ai comunei Ogna-Șugatag. Adică au depășit cu mult numărul populației din Ogna-Șugatag turiștii. La Breb la fel, având în vedere că toată vara a fost o fel de activități. În Breb, ceea ce ține de turismul, de agroturism, tot așa, în luna august nu a fost un loc de cazare să găsești, dacă nu a făcut din timp programarea sau rezervarea. Eu zic că a fost un sezon foarte bun, am avut discuții, v-am spus, și cu agenții economici, cu investitorii din turism, care la fel mi-au specificat că neașteptat de bun, după cum a început, începutul verii, iunie, când a fost și mai ploios, când, v-am spus, exista temerea aia că o să fie un sezon dezastros, dar până la urmă a fost foarte, foarte bun.
1: Acum, sigur, turismul în Ogna-Șugatac se axează pe o combinație unică, aș spune, între relaxare balneară, pe de o parte tratamente terapeutice și explorarea culturii autentice din Maramureșul istoric. Și vreau să vă întreb, domnule primar, și ce pregătiți pentru ultimele luni din acest an?
0: Acum am spus, noi din punct de vedere al autorității locale trebuie să facem totul pentru a-i sprijini pe acei investitori, că nu e normal ca doar ei să investească. Pe lângă faptul că investim și noi în infrastructură și în acces la bazele turistice, la spațiile de cazare, mai organizăm și tot felul de activități. Acum toamna nu prea, dar vine perioada de iarnă, de sărbătorile de iarnă, când la fel o să organizăm și noi, primăria, tot fel de activități, adică o să avem târgul de Crăciun, o să facem concertul de colinde și nu doar acest, dar din nou Ogna-Șugatag în centru, ci o să facem și în alte localități concerte de colinde. O să avem după sărbători, tot în perioada de iarnă, diferite jocuri ale satului, așa, prin care am reînviat tradițiile și arătăm portul nostru și obiceiurile noastre și multe alte activități. v-am spus, în sprijinul turistului, turiștilor, să arătăm turiștilor ce avem noi mai de preț. Deci pe lângă apa sărată ce avem în Ognea Șugatac, unde turistul vine pentru recreere și pentru tratament, să arătăm și celelalte ce avem noi. Tradiții, gastronomie, obiceiuri, biserici de lemn și multe, multe altele.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, cât de mult contează latura turistică, dar și latura culturală în dezvoltarea comunității?
0: Păi, cea mai mare pondere, după cum vă spuneam, probabil și de altă dată, noi ne-am dat seama, sau mi-am dat seama la primul mandatului, că Ognea Șugatac, în totalitate, când vorbesc de Ognea Șugatac, vorbesc toată comuna cu satele aparținătoare, nu se poate dezvolta sau viitorul dezvoltării comunității din Ognea Șugatac e doar prin turism. Pentru că nu avem industrie, nu avem condițiile pentru industrie și avem atâtea de arătat și, după cum vă spuneam, ne-am dat seama că Ognea Șugatac se poate dezvolta doar prin turism. Și am marșat pe această idee. Drept dovadă că Ognea Șugatac la momentul acesta are cele mai multe spații de cazare de mediul rural din România. Spații de cazare autorizate prin Ministerul Turismului. Noi ca autorități facem tot posibilul, depunem proiecte, implementăm proiecte pentru infrastructură, pentru partea culturală, pentru partea artistică și gândim și inventăm și realizăm tot felul de activități doar ca să atragem turiștii, pentru că ei, venind în Ognea Șugatac, aduc beneficii dezvoltării acestei comunități, implicit.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Ioan Oania, că ați fost alături de noi în aceste momente. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul comunității din Ognea Șugatac.
0: Vă aștept, rămâne aceeași invitație valabilă ca de fiecare dată. Vă aștept aici la fața locului să colindăm Ognea Șugatac și să vedem ce are de oferit.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Ognea Șugatac, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

mi-am pus cizmă neagră, cămașă cu flori, usută de mama pentru sărbători. Mi-am pus cizmă neagră, cămașă cu flori, usută.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Da, facem show!
3: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
1: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.ambientgasesti.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă ediție a emisiunii Puntea. Sunt Petrică Someșanu, bineînțeles, ca de fiecare dată, alături de colegul meu, Răzvan Cerceja. Bună ziua, Răzvan!
3: Bună ziua, Petrică! Bună ziua ție și ascultătorilor Radio Someș! Da, mă bucur că ne revedem și mă bucur că ne reauzim cu ascultătorii noștri.
2: Exact. O nouă zi, Răzvan, o nouă ediție Puntea. O ediție în care invitatul nostru va fi prin telefon, să spun așa. Este unul dintre oamenii pe care maramureșenii și nu numai îl cunosc foarte, foarte bine și datorită experienței domniei sale și mai ales pentru funcția pe care o ocupă de ceva vreme la nivelul Consiliului Județean Maramureș, dar te las pe tine, Răzvan, să îl prezinți pe invitatul nostru,
3: da,
2: de astăzi.
3: Da, după cum zici, Petrică, astăzi suntem la o nouă punte, de fapt una dintre punțile făcute de ceva vreme, dar una care încercăm să consolidăm, dar ce mă bucur că unul dintre constructorii turismului în zona Arcului Carpatic este omul despre care vom vorbi imediat și pe care îl invităm, îl așteptăm să intre. Astăzi vrem să construim o punte între două județe, unul cel mai drag mie, dar unul cel mai admirat de către mine, adică între județul Bistra-Năsăud și Maramureș de această dată. Deci două județe cu tradiții, patrimoniu, oameni faini, potențial turistic extraordinar. Acum vom vedea care ar fi mai extraordinar decât celălalt. Nimeni altul decât prietenul meu, pot să-i spun, dar în același timp domnul administrator public al județului Maramureș, nimeni altul decât ducul Hotima, un om care vine din zona privată, a excelat în tot ceea ce s-a implicat și acum îl regăsim într-o nouă postură, cea publică, și îl așteptăm să intre alături de noi. Da, bună ziua, domnul administrator, ducul Hotima.
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit și noi acasă la noi, dar și la dumneavoastră.
4: Mulțumesc de invitație și profit să salut ascultătorii Radio Someș și pe domnul Someșanu, că n-am apucat încă să
2: vă salut
4: personal.
2: Vă salut și eu și mă bucur să ne întâlnim din nou, domnule ducu Hotima. Ceea ce probabil nu știe colegul meu Răzvan, nici nu i-am dezvăluit în preambulul acestei emisiuni, este că împreună cu domnul ducu Hotima și cu Consiliul Județean Maramureș și alături de primarul comunei Mireșul Mare, anul acesta am fost cu toții parteneri la organizarea unui eveniment care s-a dorit a fi un eveniment dedicat fermierilor. S-a întâmplat chiar în luna august și spun eu, domnule ducu Hotima, fără falsă modestie, că a fost o reușită, o întreagă reușită, pentru că am reușit să aducem la o primă ediție împreună mii de persoane.
3: Ce tare, uite, mi-a ascuns
2: Agromaramureș.
3: Petrica mi-a ascuns acest mic element al discuției noastre de azi, deja are un pas înaintea noastră pe puntea care în construcție. Ce vreau de la bun început, și asta e și formatul emisiunii, o poveste de asta prietenească, cumva aplicată, fără foarte multe chestii tehnice, dacă sunteți de acord, domnul Hotima. Și aș începe cu o întrebare simplă din punctul meu de vedere. Cum se vede Maramureșul de la masa în care se iau deciziile pentru viitorul lui, mai ales din punct de vedere turistic? Mai ales că sunteți într-o postură foarte importantă pentru tot ce înseamnă Maramureș, dar și într-o postură nouă, din câte știu eu.
4: Da, așa este. Acum, chiar în acest moment, sunt în biroul meu și în timp ce mi-ați plasat întrebarea, mă uitam să văd chiar cum se vede Maramureșul și pot să vă spun așa că într-o parte, care se duce așa, e înnorat, și într-o parte mult soare care crește. Așa că parabola e foarte, da, foarte interesantă, exact pentru ce situația în care ne aflăm acum în când vine vorba de turismul din Maramureș sau turismul maramureșan, pentru că sigur, după o perioadă, să zicem, lungă în care, sigur, s-au întâmplat lucruri, dar nu neapărat într-o manieră, să spunem, structurată, cu o direcție foarte clară și cu consistență. Iată, astăzi suntem în situația în care putem pune pe masă o nouă strategie de promovare și dezvoltare a turismului maramureșan, având la bază și un audit de brand, ceea ce cred că este o premieră și pentru România, dacă mă întrebați, când vine vorba de destinații turistice și promovarea turismului în România. Am făcut un audit de brand, am regândit strategia de dezvoltare și promovarea turismului în Maramureș, avem și un plan de acțiune. În acest moment intrăm într-o etapă de consultare care va fi destul de, să zic așa, rapidă, pentru că nu vrem să stăm prea mult pe această consultare. Consultăm cât mai multă lume putem, dar nu vrem să o lungim, pentru că vrem să dăm drumul la campanii de promovare în noua viziune de promovare a județului Maramureș. Și aș vrea să mă întorc foarte scurt așa. Într-adevăr, domnul Petrică, a fost un succes și să știți că jumătate din acest succes vi-l datorăm dumneavoastră, pentru că noastră cu Radio Someș ați făcut acest eveniment să audă toată lumea de el și am cumulat, putem spune că au fost peste 15.000 de oameni în cele două zile de eveniment, da? Minunat, ne-am atins obiectivele, a fost peste așteptări, dar într-adevăr și nivelul de organizare și de elemente constitutive au fost fără precedent în ceea ce înseamnă evenimente de profil, mai ales în Maramureș, dar spune că și la nivelul regiunii Nord-Vest, pentru că eu am îndrăznesc să cred că a fost a doua agraria, ca să zic așa, probabil, adică cu siguranță nu la nivelul la care se face agraria de volum, de expozanți și sigur și de oameni, dar cel puțin la nivel de finețe, de organizare, a ieșit ceva, o bijuterie de târg sau, să spunem, de expo agrar, cu utilitate extraordinară pentru oamenii din zona, pentru maramureșeni și pentru cei din zona regiunii Nord-Vest. Pentru că mie îmi place foarte mult să, când discut despre dezvoltare, să mă raportez la această regiune care mi-e foarte dragă. Eu nu mă simt foarte departe de Bistrița, de Sălaj, de Cluj. Noi trebuie să gândim cât mai mult împreună aceste strategii și mă bucur că Răzvan, iată, vine cu gândul spre mine la Maramureș ca să putem să gândim ceva împreună pentru turismul regional.
3: Da, deja m-ați băgat pe o direcție de asta cumva emotivă, emoțională pentru mine. E un gând mai vechi care l-am avut cu toți cei din Maramureș, ca până la urma urmii să dispară povestea asta de limite ale UAT-urilor, limite ale județelor, să le putem spune, sau chiar și cele mai mici între localități și așa mai departe, pentru că când vorbim despre turism, turismul nu înseamnă linii de demarcare, nu înseamnă, ci înseamnă destinație, vie. Și dacă vorbim acum de Nord-Vest, Transilvania la un moment dat trebuie să aibă un pachet forte de a ieși cu el în lume pentru o destinație în Europa de Est. Și Maramureșul clar a făcut pașii ăștia, noi am fi foarte mândri dacă ne-am putea lipi și la un moment dat chiar să avem o colaborare între noi. Știu că am avut ceva povești de genul ăsta, poate le dezvoltăm și poate le și prezentăm într-o emisiune. Aștept cu interes să vedem strategia Maramureșului, chiar m-aș uita cu mare plăcere, pentru că știu că faceți...
4: Vă invităm cu mare drag și chiar în ideea de consultare o să vă rugăm să dumneavoastră și specialiștii din județul Bistrița să aveți un punct de vedere, ne-ar fi foarte util.
3: Foarte faină provocarea și cu siguranță spunem da. Aș duce atunci discuția asta, dacă tot am venit în zona asta de poveste, să-i dăm și o temă emisiunii, dacă sunteți de acord, și putem să-și extrapolăm ulterior. Să spunem așa, Maramureș de la potențial turistic la destinație organizată. Și acum vă las pe dumneavoastră să vă și prezentați în povestea destinației Maramureșului, că știu că nu sunteți doar administratorul public al județului Maramureș, ci și altceva.
4: Da, bănuiesc că și asta a fost perspectiva pentru care m-ați contactat astăzi. Da, reprezint și organizația de management a destinației în calitate de președinte de un an, de mai bine de un an. Și din această perspectivă sunt și responsabil cu această, să spunem, activitate complexă la nivelul atât a Consiliului Județean, cât în general a comunităților, pentru că turismul pentru Maramureș este, să zicem așa, chiar un pariu. Adică mulți îl văd în multe zone, mulți primari, mulți actori din zona administrativă îl văd una dintre puținele șanse de dezvoltare. Și chiar așa și este pe anumite zone, pentru că nu poți să faci industrie sau alte activități, nici agricultură în zone precum Borșa sau Vișeu și alte zone din Maramureș. Singura opțiune viabilă pe termen lung este turismul. Și atunci când o astfel de problemă devine strategică, trebuie să stai toți actorii vigilenți, implicați, profesioniști și responsabili în treaba asta. Și da, sunt, că dacă asta ați dorit să aflați, sunt și președintele Organizației de Management a Destinației Maramureș.
3: Petrică, vrei să spui ceva? Te văd...
2: Da, eu o să fiu puțin și jurnalistul acela care pune și câte o întrebare mai incomodă, da. Domnule Ducu, da. Hotima, pentru că discutasem un subiect chiar în luna august și alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, alături de domnul Gabriel Zetea. Și este un aspect pe care eu l-am observat venind foarte des în ultimii ani la nivelul județului Maramureș. Cred că nu era lună din care eu o săptămână să nu o petrec în județul Maramureș, în toate zonele și văile, și discutând cu foarte mulți oameni care dețin pensiuni turistice, agropensiuni, chiar manageri de hoteluri, am observat totuși că există unele lipsuri, nu neapărat venite din partea administrațiilor în zona turistică, ci observăm că numărul turiștilor începe să scadă, domnule Ducu, da. Hotima, și știu că este un fapt care vă preocupă, adică dacă județul Maramureș a fost acest must-have multă vreme, da? Adică toată lumea vroia să ajungă în Maramureș. Oarecum turismul de la nivelul județului Maramureș mergea din inerție și a avut mulți ani de-a rândul boom-uri peste boom-uri, și nu doar în perioada sărbătorilor de iarnă sau de Paști, ci pe tot parcursul anului. Vedem că lucrurile oarecum se așează. Discutasem cu mulți administratori de pensiuni care nu-și dau seama neapărat unde greșesc, dar recunosc și ei că au o parte de vină. Poate pentru că nu mai sunt atât de căutați de turiști. Și aici aș vrea să vă întreb, ce își propune să facă la acest capitol OMD Maramureș?
4: OMD și Consiliul Județean, pentru că nu le putem separa. Și serviciul de promovare turistică de la nivelul Consiliului Județean, pentru că avem și acolo o mică structură care cumva are mai multe resurse umane decât OMD în acest moment.
3: Vorba de vizită Maramureș. Din câte știu.
4: Vizit este un canal de comunicare.
3: Un canal de comunicare, însă,
4: da. Însă cei care se au ocupat de vizit, o parte din ei sunt lucrează la acest departament, să spunem, din cadrul Consiliului Județean. Practic, vorbim de două structuri care trebuie să coopereze în aceeași scop, în aceeași direcție, și anume creșterea atractivității și vizibilității Maramureșului și în definitiv creșterea numărului de turiști, și nu doar a numărului în cifră absolută, ci mai ales, și asta e cel mai, să spunem, indicatorul cheie, creșterea numărului de nopți petrecute în pensiunile și în zona Maramureșului. Respectiv, în acest moment constatăm un indicator de petreceri de 1,7, deci practic sub două nopți petrece un turist în zona... Mă auziți?
2: Da, vă auzim.
4: Da. Ok. Nu știam, suna telefonul și nu știam dacă tot dumneavoastră mă sunați înapoi. Da, deci vorbim de un indicator de 1,7 nopți pe care un turist îl petrece în Maramureș, când media europeană este de 3 și ceva. Asta în condițiile în care a scăzut de la 4, aproximativ, acum vreo 10 ani sau 8 ani, ceva de genul. Asta este marea problemă, că tot mai, și dacă a crescut numărul, să spunem, absolut a turiștilor, ei petrec tot mai puțin timp în pensiuni și a trebuit să vedem de ce. De aceea am făcut și auditul de brand și să înțelegem ce se întâmplă, dar trebuie spus așa, că dincolo de, să zicem, motivația subiectivă sau de problemele pe care le-am putea identifica la nivelul pensiunii, pensiunilor sau a destinației, vorbim și de un trend internațional și național.
2: Așa este.
4: Deci trebuie să fim onești și să recunoaștem că turismul este în cădere liberă peste tot, datorită crizelor, datorită insecurității, a banilor mai puțini pe care iau oamenilor și așa mai oamenii și așa mai departe. Dar cu toate astea, noi vedem și o oportunitate, ca să zic așa, și pentru asta am regândit strategia. Acum, dacă ar fi să identificăm și să mergem pe rezolvarea problemelor, sigur, ar trebui să vedem în primul rând dacă brandul Maramureș este suficient de atractiv. Trebuie să spunem că Maramureșul a mers cumva din inerție. A fost un concept, o viziune poate nu atât de bine structurată și de bine planificată și intenționat planificată la început, în anii 90, pe care s-a mers până de curând. Și a funcționat, pentru că era acea regiune bine prezervată, cu tradiții, cu mâncare tradițională și așa mai departe. Din păcate, s-a schimbat în tot acest timp și profilul clienților, a turiștilor. Și, din păcate, Maramureșul nu s-a adaptat. Ori aici cred că putem să, și strategia de fapt vine să clarifice această situație și să ne dea și niște soluții. Deci, practic, avem nevoie de o nouă viziune privind brandul Maramureșului. Și, în realitate, trebuie să spunem că nu a existat niciodată o strategie coerentă de branding pentru Maramureș. S-a făcut foarte mult publicitate și promovare pe Visit Maramureș, dar Visit Maramureș este un canal, nu pe brandul de Maramureș. Apoi, e vorba și despre motivația pentru care turiștii vizitează Maramureșul. Dacă în anii 90 și chiar până acum, până în 2010, să zice, 2015, veneau pentru că încă găseau și puteau să experimenteze viața rurală într-o formele sale cele mai autentice, aceasta, odată cu creșterea economică și, să spunem, până la urmă, evoluția oamenilor spre modernitate, a început să pălească. Ori ne promovăm pe televizor tradiție, dar când ajung acolo observăm modernitate, ca să nu mai vorbim de faptul că, neavând niște criterii foarte ferme, să zicem așa, și chiar reglementate la nivel de urbanism, la nivel județean și nici pârghii naționale nu prea am avut, nu s-a putut prezerva foarte bine arhitectura. Și în acest moment vorbim de zone mutilate cu... Nu trebuie să intru în detalii, că știți despre ce e vorba. Correct. Inoxuri, construcții complet...
2: ieșite din tiparul zonal, să le spunem.
4: Exact. Avem această, până la urmă, conflict cognitiv. Vine turistul și zice, păi da, eu am venit pentru altceva. După aceea mergem mai departe. Vorbim de experiența pe care o au apoi în zonă, ce mănâncă. Da, sunt foarte bune fructele de mare, dar nu în râurile Maramureșului nu cresc fructe de mare. Acum, nu e rău să ai și restaurante cu acest specific, doar că trebuie spus, ăla este tradițional și are meniu tradițional pe anumite criterii, celelalte sunt bucătărie internațională și așa mai departe. Lumea trebuie să știe aceste lucruri, ca să nu mai vorbim de faptul că noi mai avem o problemă la nivel de segmentare a zonelor ca destinație. Noi avem 4 zone etnofolclorice cu un specific foarte clar pentru fiecare, diferențe foarte mari între cele patru zone.
2: Exact țara, aici, vroiam să ajung puțin, domnule Ducu, exact aici și vreau să vă întrerup pentru că vreau să vă întreb, în noua strategie pe care o aveți la nivelul dezvoltării din punct de vedere turistic a județului Maramureș, vă gândiți să ridicați puțin lupa de pe țara Maramureșului, de pe Maramureșul istoric, Valea Izei, Valea Vișeiului, Sighetul Marmației, Săpânța, pentru că înspre acolo era direcționată oarecum tot ceea ce însemna Maramureș. Prea puțin, zic eu, ca și turist, ca și om care a venit mult în zonă, prea puțin pusă lupa și asupra țării Lăpușului, asupra țării Chioarului, țara Codrului. Vă gândiți oarecum să mergeți și înspre celelalte direcții?
4: Da, absolut. Știți, regula în promovare este, să zicem, ecuația de bază, ca să zic așa, este segmentare și poziționare. Segmentezi și apoi te poziționezi. Dacă nu ai o segmentare foarte clară a produsului, a categoriei căreia te adresezi, nu vei ști niciodată cum să promovezi produsul tău. Ori noi aici, pe de-o parte, avem și o segmentare teritorială bazată sau având la bază aceste diferențe, dar vorbim și de o segmentare ce ține de targetul turistului, adică noi vom merge spre zone foarte capilare, adică vom targeta, să zicem, categorii extrem de specifice cu un marketing adecvat, pentru că aici e problema. Tu când promovezi Maramureșul generic, rămâne generic, lumea nu se simte vizată. Dar când promovezi, să zicem, nu știu, targetezi, să zicem, motocicliștii, să zicem, sau cei cărora le place partea de gastronomie, atunci cei care gustă acest lucru vor merge, se vor simți vizați și vor acționa. Acum, revenind la cele patru zone, da, noi dorim și aici era o disonanță din nou foarte mare între așteptările turistului și ceea ce găsea în teritoriu. Au ajuns în țara Lăpușului și au întrebat unde e clopul. Acel clop nu este specific decât în zona de nord.
2: Corect.
3: Da.
4: Noi trebuia să facem această corecție și asta nu putem să o facem decât printr-o clarificare. Adică avem Maramureșul istoric și îl promovăm ca atare și teritorial și în toate materialele, dar celelalte zone, țara Lăpușului, Chioarului și Codrului, fiecare va avea o identitate diferită pentru a nu, pentru a clarifica această confuzie.
3: Dar până la urmă, făcând toți parte sau toate zonele, regiunele, microregiuni, să spun așa, din oferta Maramureșului.
4: Va fi oferta Maramureșului, dar cu specificări foarte clare. Vom avea un sub-brand, ca să zic așa. Vom avea un brand general pentru Maramureș și vom avea sub-brand, cele patru sub-branduri, să zicem, cu sau cel mai mult pentru celelalte trei, Lăpuș, Chioară, Codru, cu această, să spunem, amprentă locală, care va fi diferită și în felul de a promova și în felul de a... Da, încă o dată, Maramureșul și oferta Maramureșului pentru viitor nu mai este atât de dependentă de componenta de tradiție și de și componenta identitară. Maramureșul viitorului, să zic așa, va avea în vedere o dimensiune foarte serioasă a ofertei gastronomice care va fi abordată la întreg nivelul județului, va avea de asemenea o direcție nouă sau mai bine identificată în ceea ce înseamnă turismul montan sau turismul de agrement, care nu ține neapărat de tradiții și componenta etnografică, și aici trebuie să vă spun că se lucrează în acest moment la acreditarea unui geoparc Maramureș-Gutâi, care el în sine va deveni atracție, și sigur multe alte elemente pe care cu siguranță pe parcurs vor fi tot mai vizibile pe măsură ce le vom promova. Pentru că trebuie să creștem elementele, componente ale ofertei turistice a Maramureșului. în scopul de a ține turistul cât mai mult în zonă.
3: Ce vreau să vă întreb, având în vedere tot ce ne-ați prezentat până acum, cum reușiți să aduceți la aceeași masă administrații, antreprenori și comunitățile locale, care până la urmă ele sunt fundația unei destinații, așa o văd eu, că practic am vorbit de comunități acum, da, că erau mai mari, cum reușiți și cum faceți să fie dialogul înțeles, deci pe limbajul tuturor? Și mai am o întrebare legat de gastronomie, cum stați cu punctele gastronomice locale, pentru că știam că nu sunteți foarte, foarte bine acolo și la un moment dat am început o colaborare, dar nu am dus-o la o finalitate. Lucru pe care aș vrea să-l dezvolt după aia mai târziu, sau poate chiar după emisiune, chiar cu dumneavoastră personal, într-o direcție gen invitație la conferința națională a puterilor gastronomice care va avea loc în noiembrie în Poiana Brașov, unde vă invit eu în numele organizatorilor celor din legeastră locală.
4: Mulțumesc, nu știu ce dată pică, dar...
3: Weekendul cu 20-21 noiembrie, dacă nu mă înșel.
4: Ok, în principiu că voi fi prezent. Mulțumesc de invitație. Bun, să le luăm pe rând. Deci, partea cu care era prima...
3: Dialogul între administrații locale, investitori și comunitate.
4: Cea mai grea componentă, să spun. Aici e cel mai greu.
3: De fapt, aștept un răspuns ca să văd cum mă pot orienta și eu.
4: Da,
3: poate îmi dați ceva, soluție miraculoasă.
4: Dar există o cheie. Există o cheie și anume, de ce oamenii refuză sau sunt sceptici?
3: Exact.
4: Sau... Pentru că, în general, au fost dezamăgiți sau amăgiți, mai bine zis, de cei care s-au ocupat anterior de aceste subiecte. Și nu a fost tratate cu seriozitate și sau cu finalitate. Și de acolo pleacă această, să spunem, neîncredere de a participa la o discuție, de a intra într-o colaborare, de a decide până la urmă să... Că e o chestiune de decizie atunci când mai multe entități se pun la masă de a găsi o soluție. Cum vedem și astăzi cu guvernul. Trebuie să fie decis și actorii. În momentul în care toți sunt cu brațele închise și nu va reieși nicio soluție de acolo. Ori, în momentul în care ai o soluție clară, ai o viziune, până la urmă le dai această viziune oamenilor și să mai uite și în ochii tăi, lucrurile devin un pic mai, să zic așa, mai fluide și lumea este mai flexibilă. Reușim să-i punem la o masă și să creăm o sinergie. Mai departe, trebuie să convingem prin fapte, da? prin ceea ce facem.
3: Da,
4: de aceea, pentru mine a fost foarte important ca anul acesta, în care am, să spun așa, am vindecat niște rând din trecut vis-a-vis de ce s-a întâmplat la OMD Maramureș până în 2024 și jumătatea lui 2025. Am căutat să clarific direcția în care mergem, să rezolvăm problemele din trecut și să putem să oferim oamenilor o nouă viziune. Și asta suntem în acest moment în stare să punem pe masa negocierilor, dezbaterilor, întâlnirilor, pentru că, iată, în următoarea lună vom declanșa această consultare pe marginea strategiei de promovare și dezvoltare și va trebui să îi avem pe oameni concentrați la acest subiect. Ori dacă ei nu vor crede în asta, nu vor.

0: pe care o pui acolo. Chiar nevoie să ai o poveste în spate și o formă de a te identifica. Ori, pentru mine, eu prefer să am mai puține, dar să le am așa, făcute așa cu prestigiu, ca să zic așa, cu calitate, decât să avem multe și să compromită ideea de punct gastronomic local. Pentru că am mai văzut prin țară puncte gastronomice locale, din păcate nu am fost mulțumit de toate, că nu înțeleg oamenii că e o responsabilitate, nu e suficient, chiar suficient să pui ceai pe în frigider sau în oala ta pe masă. E mai mult decât, trebuie să ai o poveste în spatele, trebuie să ai rețete, trebuie să ai calitate, trebuie să ai igienă, trebuie să fie o treabă cât de cât structurată. Dar aici sunt foarte deschis, mă bucur pentru invitație și de-abia așteptăm să începem și acest demers. Acum eu sunt preocupat mai mult, vă spun cu toată sinceritatea, înainte de aceste PGL-uri, să avem... ce să furnizăm, ca să zic așa, industriei gastronomice, industriei, domeniului gastronomic maramureșan. Da, nu că nu e industrie, că acum toți zic industrie, dar industria Horeca, da, nu, e un termen complet impropriu.
1: Da, exact.
0: Din perspectiva asta, noi am lansat chiar la Agro Maramureș, am lansat conceptul și brandul Bun de Maramureș, exact în direcția aceasta, în care... Pe de o parte încercăm să promovăm produsele în sine, ca și produse fabricate în Maramureș și să producătorii, procesatorii și toți cei care vor avea acest brand, această etichetă a calității și a autenticității, să profite de pe urma ei și să vândă mai bine și să vândă la prețuri mai bune. Dar ceea ce mă interesează cu adevărat, mi se pare mie mai important, este exact legătura cu domeniul turistic și agroturistic. Pentru că acolo... avem nevoie să integrăm pe lanțul scurt producătorii, procesatorii și pensiunile, în așa fel încât pensiunile și toate unitățile de cazare și de alimentație din turismul maramureșan să utilizeze în primul rând și în primul rând produsele locale. Și să facem din această etichetă Bun de Maramureș un standard cu adevărat ridicat al calității, al originalității și autenticității produselor din Maramureș.
1: Da.
0: Și pentru asta, da.
1: Știu că cei de la gastro local au un program imediat pregătit pe termen mediu, pregătit ceva de genul, ceva în zona asta, să păstreze sau să sfătuiască, să dă consultanță zona asta.
0: Sunt multe inițiative, mai cum să spun, lumea n-a așteptat și nu așteaptă până când se vor trezi niște oameni din administrație sau din... Poate că uneori nici nu e treaba lor, pentru că dacă ar fi să o iei pe fișa postului, nu e neapărat treaba administratului public, să zicem.
1: Asta
0: și nici neapărat a OMD-ului. Astea sunt inițiative care vin, din punctul meu de vedere, cumva complementar, pentru că eu sunt voluntar și la OMD, sunt voluntar și la ceea ce vom înființa în curând, Asociația Bun de Maramureș. Și le fac pentru că eu simt nevoia să fie construite aceste sisteme de certificare, calitate și management, ca să zicem așa.
1: Foarte fain, și nu avem ceva în direcția asta. E adevărat, un pic mult mai...
0: Aveți ceva extraordinar. Tocmai am aflat că a fost certificat, nu mai știu, IGP.
1: Da, brânza de teacă, da.
0: Așa, brânza
1: fermentată de teacă.
0: De teacă. Extraordinar. Asta este un lucru minunat și unul din obiectivele pe care le avem și noi și prin Bun de Maramureș este exact asta, să avem cât mai multe produse certificate IGP, DOP și DOC.
1: DOC, da.
0: Și de ce nu, la un moment dat, să încercăm să ne ducem spre ceea ce înseamnă regiune gastronomică europeană. Și uite, chiar acum mi-a venit ideea. Pentru această direcție am putea să luptăm împreună, să fie două județe.
1: Da,
0: de ce să fie doar Maramureșul?
1: Foarte, foarte
0: fain. Maramureș-Bistrița.
1: Da.
0: Îți arunc această mănușă, Răzvan.
1: O ridic cu mare drag, că e una dintre direcțiile care mă interesează și știm că împreună putem face lucruri mult mai faine decât de unii singuri, că o să ne fie mult mai greu. Bineînțeles, eu sunt cel avantajat în acest demers. Și acum, natural vine întrebarea, cine trebuie să fie motorul dezvoltării turistice? Administrația publică sau mediul privat? Care e mai clar, din punctul meu de vedere,

0: vedere trebuie să fie împreună. Dar care ar fi mai important în povestea asta ca ierarhie? De unde?
1: Cel mai important este, cel mai important este antreprenorul din turism. El este cel mai important, cea mai importantă verigă. Okay. Dar administrația, pe toate palierile ei, că sunt cele dedicate, cum ar fi, de exemplu, OMD, sau să spunem Consiliul Județean prin acel departament, trebuie să asigure condițiile unei bune dezvoltări a acestor antreprenori. Predictibilitate, legislație, promovare acolo unde ține de capacitatea administrației la nivel regional, nu poate să facă un Consiliul Județean, nu poate să promoveze anume pe unul sau pe altul, dar poate să promoveze un concept, poate să aibă campanii pentru, nu știu, pentru o anumită destinație, pentru un eveniment, pentru o anumită categorie, să spunem, care poate fi identificată la nivelul ofertei turistice. Deci e un win, cum să spun, dacă cele două componente, da, da, deci dacă cele două componente lucrează, e un win-win și administrația beneficiază și antreprenorul. Dar ambei sunt importanți, dar încă o dată, în primul rând este antreprenorul, pentru că el este cel care își asumă riscul, el este cel care pune pe masa ofertei turistice produsul turistic, care poate fi o cazare, poate fi o cazare de calitate, un anumit fel de cazare, poate fi mâncare, pot fi alte servicii conexe și așa mai departe, și el trebuie să știe cum să facă treaba asta. Din păcate, foarte mult timp în Maramureș și nu numai în România, prin turism s-a înțeles un pat și un mic dejun și asta a fost tot.
0: Ah, mic dejun deja era un lux în unele cazuri.
1: Da. Turismul este o experiență. Trebuie să înțelegem că turismul trebuie să fie o experiență. Și o experiență este atunci când ea face parte dintr-un concept mai mare, dintr-o poveste mai mare, care trebuie asortată, sezonată cu tot ce ține de această. Odată, sigur, administrația trebuie să aibă, să asigure drumuri de calitate ca să ajungă turistul acolo, dacă poate să facă conexiune. Acum trebuie să spun și niște lucruri ce țin de zona asta. În acest moment avem un aeroport internațional care în sine poate fi o poartă pentru Maramureș și pentru Bistrița, din punctul meu de vedere.
0: Da, de acord.
1: Așa, apoi avem drumuri în sfârșit bune peste tot în județ, mai este de lucru. Acum lucrăm la, să zicem, finalizarea ultimelor tronsoane de drum județean care n-au fost niciodată reabilitate, dar le vom aduce pe toate în următoarea perioadă în condiții absolut europene. Și mai departe este și o chestiune de a integra, să spunem, oferta turistică în pachete și a le promova ca atare. Și aici, din nou, îți arunc o mânușă și eu cred că anumite pachete ar putea fi făcute pe cele două județe, să fie și mai, cumva, mai... mai ofer, cum să zic, o ofertă mai
0: concretă. Mai vastă,
1: mai vastă, mai consistentă, complet, vreau să spun, și să putem să ținem o săptămână pe turiști în Maramureș și Bistrița. Și atunci avem 3 zile cu 3 zile, ne-am regăsit cu toții, avem un aeroport mai, să spunem, mai ieftin ca și Clujul la Baia Mare, putem să facem un circuit în așa fel încât să ajungă tot la Baia Mare, mult mai rapid, și ne putem folosi de această infrastructură.
0: Deci din ce mai
1: aici mă gândesc în primul rând la faptul că noi avem o conexiune pe Franța și am putea să gândim exact pe Franța un astfel de pachet integrat cu Bistrița.
0: Foarte tare, nu știam povestea asta, că aveți legătură directă în zona respectivă. Mi-a răspuns cumva cum așteptam. Deci fiecare, adică privatul și publicul, în această colaborare rolurile lor bine definite. Ce nu reușesc eu să fac, sau cel puțin nu reușesc să transmit pentru a putea crea un fel de masă critică sau o masă de colaborare în zona privată. Da. Văd și nu de puține ori sunt întrebat, nu avem turiști. Adică mi se reproșează, nu avem turiști în județ, de parcă cineva ar fi, știu, în calitatea directorului, da, nu știu ce, responsabil. Se duc către primăria, administrațiile publice doar cu plângeri, dar nu am văzut niciodată sau în foarte puține cazuri o masă critică care să aibă voce comună, se duc în zona de colaborare cu administrațiile locale, așa o văd și văd că voi o vedeți la fel.
1: Da.
0: Pentru că până la urma urmei nu putem să mergem fiecare nume propriu să ne plângem pentru micile probleme. Trebuie să ne plângem de micile probleme ale funcționalității destinației.
2: Aici, domnule Ducu Hotima, aș interveni și eu și v-aș întreba, pentru că s-a discutat și despre promovare și știm cu toții cât este de importantă promovarea din punct de vedere turistic și am spus-o și o spun de 1000 de ori. Fiecare comunitate în parte are acel ceva al ei. Da, fiecare, fie că e o biserică unicat, fie că este o zonă, o moară pe apă, ce-o avea fiecare. Dar fiecare are acel ceva și asta am văzut-o cel puțin în cadrul proiectului Călător prin Ardeal, am văzut la fiecare ce unicitate are. Eu v-aș întreba cum reușim să-i determinăm pe toți, dar când spun pe toți, pe toți primarii să aibă încredere că turismul este viitorul, domnule Ducu Hotima, pentru că atunci când discutăm despre punțile acestea, nu putem să ne oprim la o comunitate sau alta. Nu știu, nici nu vreau să dau vreun exemplu pentru a nu fi înțeles greșit, pentru că am discutat cu foarte mulți primari și cred că 90% înțeleg, poate 95% înțeleg importanța dezvoltării din punct de vedere turistic a unei comunități, pentru că sunt exemplele de bune practici și ne spun în fiecare zi primarii: domnule, la noi se trăiește din turism. Ni s-a demonstrat că se poate trăi din turism, e ok. Cum facem să-i determinăm și să-i aducem pe toți la aceeași masă și să spună cu toții: da, vrem, aceasta este strategia pe care ne-o pune Consiliul Județean în față, OMD-ul, Bun de Maramureș, cine ne-o pune și cu toții ne ținem de această strategie, pentru că degeaba fac eu curățenie, nu știu, la vișeul de jos și pe când mă duc la vișeul de sus nu este curățenie. Am dat un exemplu random, Doamne ferește, n-am nimic cu primarii de acolo să nu se înțeleagă greșit. Degeaba le spun eu oamenilor în Moisei să renunțe la aș mai pune nu știu tablă verde pe casă și vine primarul din Săliște și zice: vai, ce faină e tabla verde, voi puteți să vă puneți liniștiți aici. Eu îi conving să dea jos Ignox-ul și vecinul meu primar le zice: păi eu n-am nicio treabă, nu mă deranjează că aveți Ignox. Cum îi facem pe toți să înțeleagă importanța și să urmeze strategia, domnule Hotima? Repet, numele pe care le-am dat sunt pur aleatorii, poate că sunt dintre cei mai harnici primari pe care i-am pomenit.
1: Da, sunt două perspective aici. Una e puterea exemplului. Acolo, mă rog, în primul rând, prin ce faci tu, ca să zic așa, administrator sau om implicat în managementul activităților, dacă ceea ce faci și spui e coerent, dacă faptele sunt, dacă vorbele sunt acoperite de fapte și văd cu adevărat că ai o strategie, atunci și primarii încep să înțeleagă și să aliniază, să știți, nu sunt, sigur, ei au acest conservatorism în ei, dar la un moment dat tot își dau seama când ești bine intenționat și știi că vrei să-i ajuți. Acum, când ani de zile la OMD au fost doar petreceri de tip Forța Zoo sau alte petreceri, nu știu câți turiști a adus această Forță Zoo. Normal că primarii sunt reticenți, dar dacă se vede că la OMD sunt programe care promovează arta culinară maramureșană, eu cred că aici nu cred că e un primar care să nu vină alături de mine în această construcție. Dar mai este ceva, pentru că dacă vorbim de această parte urbanistică care ne doare foarte tare pe noi, pe mine, Maramureș este...
2: Pe toată lumea, în toate zonele României, în toate zonele României.
1: Aici e o chestiune în care cred că legislația ar putea să ne ajute mai mult și parlamentarii ar putea să ne ajute mai mult cu mai multă dibăcie și hărnicie în a promova niște legi care să protejeze patrimoniul construit specific, tradițional, sau identitatea unei zone, pentru că nu trebuie să construiești tradițional neapărat în maniera în care construiau 100 de ani strămoșii noștri ca să fii în acea poveste. O să fii modern, dar să fii și tradițional în același timp, folosind elementele arhitectură specifice, materiale specifice, chestiuni reinterpretate. Să știți că tradiția cu orice preț nu este întotdeauna confortabilă, dar se pot gândi formule. Dar când avem materiale care nu au de-a face deloc cu locul în care se construiește, atunci avem o mare, mare problemă. Aici, la nivel de Maramureș, am mai avut niște inițiative. Și eu personal am fost implicat la un moment dat în promovarea unei arhitecturi tradiționale. Pe vremea prefectului Rohian, acum vreo 10 ani mai bine, s-au promovat un pachet de construcții la nivelul Consiliului Județean, proiecte făcute deja și pentru care nu mai era nevoie să cheltuie omul. N-a avut mare succes. De ce? Pentru că, odată, ele vin pe formula opțională, să spunem, dacă vrei, dacă așa. Și în al doilea rând, nu s-a făcut nicio promovare suficientă ca să lumea să înceapă să creadă în această, să zicem, șansă pe care și, până la urmă, valoare pe care noi avem în Maramureș, arhitectura specifică Maramureș, în arhitectura veche care s-a consacrat cumva. Da? Noi, așa, când vorbești de Maramureș, îți imaginezi o poartă de lemn, o casă de lemn, o lucrătură în lemn de calitate. Da, aici a fost civilizația lemnului în Maramureș. Noi am început să o tratăm la mod opțional. N-ar trebui, din punctul meu de vedere, mai ales atunci când vine vorba de pensiuni și unități de cazare care se vor a fi pensiuni agroturistice. Și chiar și hotelurile, să zicem, de capacități mai mari, tot timpul spun, băi, dacă n-aveți idei, mergeți în Polonia, unde da. Polonezii au învățat cum să utilizeze, inclusiv la scară industrială, că folosesc din nou conceptul ăsta.
0: La scară mare, să spunem.
1: La scară mare, elemente tradiționale. Inclusiv am rămas mască, un supermarket, nu-i zic numele, dintr-o rețea europeană, care la noi e doar tablă și badoc, ca să zic așa. La ei e făcut din lemn.
2: Da. Foarte tare.
0: Petrica da. Îmi face semn că mai avem puțin, 2 minute mi-a arătat, acum mi-a arătat 1. Am păi trecut cumva...
1: Doar pentru o oră m-ați chemat.
0: Păi tocmai sunt negocieri destul de agresive cu el să întindem un pic emisiunea, pentru că în nicio emisiune nu reușim să ducem la final tot ceea ce am avea de discutat, pentru că noi facem un arcul carpatic, am fost în Brașov, am fost în Colina Transilvaniei, Mureș și un pic din Bis, acum în Maramureș. Am trecut un pic cam tot ce am vrut noi, dar în linii mari, ce putem învăța unii de la alții, cum putem construi produse în comun în afara granițelor județului și ne întâlnim undeva. Și acum întrebarea mea, pe lângă o recomandare de un alt invitat pentru emisiunea următoare, ar fi: ce proiect concret am putea începe împreună, deși știm că e un început, încă nu-l divulgăm, îl lăsăm deoparte, avem un lucru. Dar un alt proiect, în afară de cel pe care îl știm noi și nu-l divulgăm, ca să-l facem imediat.
1: Da, eu cred că un proiect pe care îl putem construi împreună, exact ce am spus mai devreme, un pachet de turistic de o săptămână, Maramureș-Bistrița. Să promovăm Maramureș și cu Bistrița, ele au această, acest specific de a fi lipite și de a se integra cumva într-un anumit circuit. Au și diversitate, pentru că sunt diverse, sunt diferite ca și specific, mai ales dacă mă gândesc la partea de sud a județului Bistrița, unde voi aveți niște lucruri pe care noi nu le avem, dar ar fi extraordinar de bine de integrat într-o ofertă comună. Tradiție la noi, la voi la fel aveți parte culinară, deja vorbim de niște pași făcuți mai bine decât noi și mai aveți câteva castele, câteva conace, câteva, aveți o zonă de viticolă.
0: Avem iată cu ce completa, care... da.
1: Aveți cu ce completa, plus orașul în sine, Bistrița, care e o destinație în sine. Mi-e foarte dragă Baia Mare, dar cred că din punct de vedere al turismului, Bistrița e un pic mai ofertantă. Și Bistrița și Baia Mare pot fi orașe foarte, foarte bine și ele, integrate în oferta turistică, ca turism urban, sau un turism, să spunem, complementar, pe lângă cele cei doi vectori, să zicem, majori pe care noi putem să punem la dispoziție, tradiție și natură.
0: Super tare, faină provocare, cu siguranță o să ținem ascultătorii noștri la curent cu ceea ce facem în continuare. Mănușa a fost aruncată, eu am ridicat-o și dăm drumul la treabă, pentru că lumea se tură de povești.
1: M-ai întrebat, am dat de lucru.
0: Da, dar nu mi-ai dat de lucru, că fac exact ceea ce aș vrea să fac de multă vreme, dar așteptam și colaborator acum să nu omite să le spunem ascultătorii că ne cunoaștem de ceva vreme. Da, cu adevărat m-ai surprins când ne-am întâlnit tu, artistul Ducu Hotima, care m-ai făcut pentru câteva minute să rămân cumva așa cu gura căscată, că asta a fost, și provocarea mea, îi arunc și eu o mănușă pe când încântăm bistrițanii, când aveți timp între, știu eu, unele noastre activități, să încântăm pe bistrițani cu un recital Ducu Hotima la Bistrița Folk.
1: Hai de mine și de mine, asta e mai pus în mare încurcătură. E greu, dar dacă chiar există dorință, putem găsi un moment în care să facem și această, să zicem, să ne explorăm și această dimensiune.
0: Deci puntea să double sense, adică da. Bun, da. Noi cred că am ajuns la final.
2: Vă mulțumim, domnule Ducu Hotima.
0: Mulțumesc.
1: Cu mare drag.
2: O zi excelentă vă dorim. Toate cele bune. Mult succes.
1: Numai bine,
2: Doamne ajută. Mulțumim. Da, Răzvan, iată că ajungem la finalul unei punți, însă punțile nu se termină niciodată, ajungem la un capăt, dar urmează o altă și o altă punte de fiecare dată, în fiecare zi de luni, de la ora 15, doar aici, la Radio Someș. Răzvan Cerceja, mulțumesc!
0: Mulțumesc eu, ție și ascultătorilor noștri, pentru răbdarea arătată.
2: O zi excelentă tuturor, rămâneți în familia Radio Someș.
3: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

educații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un loc minunat și binecuvântat al Ardealului, o patrie a izvoarelor cu ape proaspete și limpezi și un tezaur de relicve istorice și arheologice, poartă numele Sândulești, care este o comună din județul Cluj. Cu hotarele întinse la 35 de km de municipiul de reședință de județ Cluj-Napoca și la 6 km de municipiul Turda, în partea de sud a județului Cluj, la altitudinea de peste 450 de metri, în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, comuna are în componență două sate aflate la mică distanță. Satul de reședință, Sândulești, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și Copăceni, sat aparținător, ambele străbătute de drumuri județene. Comuna Sândulești se învecinează la est cu comunele Tureni și Petreștii de Jos, la nord cu satul Cheia din comuna Mihai Viteazu și cu Turda și comuna Mihai Viteazu la sud. Datorită condițiilor prielnice, viețuirea aici și existența comunităților umane se pierde în negura vremurilor preistorice. Astfel, în apropierea satului Sândulești, în zona carierei de calcar, arheologii care au cercetat traseul autostrăzii Transilvania au găsit o mare așezare preistorică cu cel puțin 100 de locuințe de acum 4.000 de ani, plus cimitire și locuri de cult. Locuințele din epoca bronzului au lăsat să fie descoperite un mare număr de vase ceramice, unelte și podoabe. În punctul Piatra Tăiată, sit arheologic aflat aproape de izvorul romanilor, se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. În carieră și în împrejurimile sale s-au descoperit țigle, chei, opaițe, fragmente ceramice și mai multe monede din perioada romană. Este atestat că în perioada romană a existat și o importantă așezare în preajma carierei de calcar. Comuna Sândulești deține pe întinderile din prejurul satelor o adevărată rezervație de comori istorice ascunse în situri protejate de lege care își așteaptă cercetările arheologice sistematice. În punctul Ciurgău, în punctul Copăceni Vest, care include și apeductul roman, în punctul Piatra Tăiată sau la Pietrele Rotate. În cursul istoriei, de pe teritoriul comunei Sândulești s-a exploatat calcar, gips, alabastru, caolin, bentonit, nisip și celestină. În secolele al XIX-lea și 20, calcarul de la Sândulești a servit ca materie primă pentru producția de ciment la Turda. Pentru transportul calcarului la Turda, cu câțiva ani înaintea primului război mondial, s-a construit și o cale ferată îngustă, lungă de vreo 10 km, care a fost abandonată în anul 1999, dar are acum o mare valoare istorică. Farmecul drezinelor, locomotivelor și vagoanelor mici pe linie îngustă este păstrat în memoria localnicilor. În cele două războaie mondiale purtate de români pentru împlinirea idealurilor naționale de unitate, libertate și independență, locuitorii din Sândulești și-au adus contribuția înrolându-se în armata română. Mulți oșteni și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă și în cinstea lor, în comună, s-a ridicat Monumentul Eroilor Români, aflat în curtea Bisericii Greco-Catolice. La Muzeul Etnografic Sândulești Copăceni, la Bibliotecă și Căminul Cultural și pe terenurile de sport ale școlilor, unde tinerii au șansa să se inițieze în diferite ramuri sportive, educația este la mare preț. În întreaga comună învățătura este prețuită, pentru că se știe că numai cu oameni pregătiți științific, sănătoși și integri moral, este posibilă ridicarea continuă a comunității. Călătorul prin Ardeal poate vizita monumente istorice de arhitectură de importanță națională, ca Biserica Greco-Catolică, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sau Biserica Unitariană din Sândulești, care dovedesc permanența credinței creștine pe aceste meleaguri. Și Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril adăpostește comori de artă și credință. prin vrednicii preoți se răspândește ca o cupolă protectoare lumina sacră a învățăturilor biblice în sufletul tuturor locuitorilor comune. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca reperele turismului ecologic să fie puse în valoare, îngrijite și promovate, pentru că mulți turiști sunt încântați de frumusețile naturale ale comunei Sândulej din județul Cluj, unde, în vestul carierei de calcar, pe drumul care duce spre satul Petrești de Jos, se află izvorul lui Alexandru Macedon, de care se leagă o frumoasă legendă populară pe care o puteți afla de la localnici. Mai apoi, aici se află izvorul Buna, care are și el legenda lui, sau fântâna la izvoare, care are un debit mare de apă provenită din masivul de calcar. În vecinătatea satului se găsește izvorul Romanilor, de unde romanii au captat apa potabilă și au transportat-o prin apeducte până la castrul Potaisa, pe o distanță de mai mulți kilometri. Pe teritoriul administrativ al comunei se află cheile turului, care au o lungime de mai bine de 1800 de metri, iar pereții înalți de 100-150 de metri sunt decorați cu diferite forme karstice, cascade, marmite sau peșteri. Apropierea de cheile turzii oferă alte oportunități de încântare în fața fabuloaselor peisaje și de cunoaștere a uneia dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din țară. Modernizarea comunei s-a petrecut în ritm accentuat și serviciile oferite de administrația locală, locuitorilor și turiștilor sunt aliniate standardelor europene. Este bun traiul în comuna Sândulești, din județul Cluj, și locuitorii au vorba blândă și așezată și mult respect în ospeție, așa că vă puteți trece grabnic această locație în agenda de vacanță.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: primar Dumitru Marinescu, ce lucrați în această perioadă la nivelul orașului dumneavoastră?
1: În această perioadă se desfășoară activități de pregătire a unor străzi pentru asfaltare. De asemenea, se continuă lucrările la extinderea rețelei de gaze în localitatea Băița. Avem șantiere în tot ce înseamnă partea de infrastructură a clădirilor publice și, nu în ultimul rând, pregătim sau sunt în curs de derulare câteva licitații pentru extinderea rețelei de canalizare în localitatea Bozânta Mare, la fel asfaltare de străzi în orașul tău, Țimăghereuș, dar așteptăm să vedem ce o să se întâmple și din punct de vedere al guvernului, pentru că vrem, nu vrem, toate aceste indecizii, să zicem, și această perioadă de instabilitate afectează pe toată lumea și de aceea trebuie să fim atenți la tot ce se desfășoară în perioada următoare la nivelul fiecărei primării și la fiecare proiect pe care urmează să-l derulăm.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar Dumitru Marinescu, cum se resimte această instabilitate la nivelul orașului Tău, Țimăghereuș?
1: Se resimte, așa cum se resimte la nivel național, se resimte și la nivel local, pentru că noi suntem, să zicem, ultima treaptă din acest lanț administrativ și vă dați seama că avem un efect pe care îl simțim din toate punctele de vedere. Atunci sperăm că în cel mai scurt timp lucrurile să intre cumva pe un făgaș normal și să intrăm, să avem o direcție și o linie pe care să o urmăm la toate nivelurile.
0: Domnule primar Dumitru Marinescu, ce investiții viitoare aveți în vizor pentru orașul Tău, Țimăghereuș?
1: Se pregătesc câteva noi proiecte pentru orașul nostru, dar așteptăm prima dată să fie lucrurile finalizate în totalitate, după care urmează să fie comunicate cetățenilor și dumneavoastră. Suntem în faze avansate cu câteva proiecte de finanțare europeană la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, dar așteptăm să fie toate documentele semnate, contractele de finanțare semnate, urmând să le aducem la cunoștința publică.
0: Acum, sigur, domnule primar Dumitru Marinescu, dacă ne raportăm și la zona de turism, știu că stați foarte bine în ceea ce privește orașul Tău, Țimăghereuș.
1: Avem câteva unități și câteva locuri pe care turiștii le pot vizita la nivelul orașului nostru. Îi așteptăm cu brațele deschise la muzeele pe care le avem, la bisericile care sunt monumente istorice, la zona, să zicem, de agrement pe care o avem aici la Tău, Țimăghereuș, și putem să oferim celor interesați o zonă frumoasă în această direcție turistică.
0: Sunteți și stațiune turistică de interes local și vreau să vă întreb cât de mult contează turismul în ceea ce privește dezvoltarea orașelor.
1: Dezvoltarea oricărei comunități, indiferent că este oraș, că este comună, că este municipiu, municipiu președinte de județ, toți factorii sunt importanți în dezvoltarea locală și turismul are locul lui pe harta aceasta administrativă, lucru care și la Tău, Țimăghereuș, încercăm să-l îmbunătățim și ne dorim să fie mult mai important și să aibă un impact mult mai mare la nivelul orașului nostru.
0: Considerați că turismul este poarta dezvoltării în ceea ce privește comunitățile? Pentru că automat dacă ai turism, ai și flux de oameni, ai și forță de muncă, ai și tineri care cumva se retrag poate în comunitățile respective și își cresc un drum acolo.
1: Cum spuneam și mai înainte, toate sunt importante. Noi suntem o zonă, să zicem, mai mult industrială și mai puțin turistică, dar acest fapt nu oprește dezvoltarea economică, pentru că suntem o comunitate unde avem peste 6.000 de locuri de muncă. Ne bucură că societățile comerciale care există astăzi în Tău, Țimăghereuș, doresc să se extindă și este un lucru foarte îmbucurător. De asemenea, avem o dorință din partea investitorilor să vină la Tău, Țimăghereuș, deci fiecare palier are rolul lui și fiecare comunitate cu specificul pe care îl are. Sunt comunități care turismul este factorul principal. Noi fiind, cum am spus, o zonă mai industrializată, o zonă mai apropiată de municipiul Baia Mare, turismul există, dar cu un impact, să zicem, mai minimalist.
0: Deci cumva tot există acest flux de oameni, domnule primar, pentru că și industria aduce forță de muncă, cum ziceam.
1: Bineînțeles. Și toate, cum spuneam, au rolul lor.

0: industrializarea, în toate ramurile există implicare și au un rol esențial în dezvoltarea comunităților.
1: Acum sunteți și o zonă binecuvântată pentru că dispuneți și de latura aceasta a industriei, dar dispuneți și de latura turismului. Cumva există ambele laturi în orașul dumneavoastră.
0: Da, este o îmbinare între aceste două elemente și pot aduce mari beneficii dacă sunt, bineînțeles, fructificate în așa fel încât să producă impact în societate.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, domnule primar Dumitru Marinescu, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri și, bineînțeles, și pentru cetățenii orașului Tăuții Măgherăuș.
0: Mesajul meu este unul de bine, să fie toată lumea sănătoasă, să fim pozitivi în gândire că lucrurile se vor îndrepta și cu siguranță vom avea o altă viziune și o altă direcție în tot ce înseamnă viața cotidiană pe care toți o avem.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
0: Vă mulțumesc și o zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe intertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF. Cântare comerciale și industriale. Sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus. Scanere și cititoare de prețuri. Imprimante fiscale. Sertare și mașini de numărat bani. Role și etichete. Calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comad și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță indexarea pensiilor în 2027 după 2 ani de înghețare și reluarea discuțiilor pentru legea salarizării unitare. Primăria Baia Mare începe transformarea Teatrului Municipal printr-o investiție de peste 139 de milioane de lei. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de execuție. Primăria municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public. Alte 5 autobuze electrice au fost recepționate, iar alte 5 sunt în curs de preluare. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că programul viitorului guvern va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după 2 ani de înghețare. În privința salariilor, acesta susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea legii salarizării unitare, după ce negocierile anterioare nu au dus la un rezultat concret. Luca Niculescu a precizat că măsurile economice sunt încă în lucru și că forma finală a programului de guvernare va fi stabilită în urma discuțiilor cu partidele. Acesta a subliniat că eventualele măsuri de relaxare trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de România. În ceea ce privește legea salarizării, premierul desemnat spune că este nevoie de un dialog cu sindicatele, patronatele și formațiunile politice. Adoptarea actului normativ ar urma să contribuie la un sistem de remunerare mai echitabil. România a pierdut însă 770 de milioane de euro din PNRR după neîndeplinirea jalonului privind reforma salarizării. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă în condițiile unor poziții diferite între partide. PSD cere o majoritate asumată și transparentă, în timp ce PNL exclude participarea la un guvern alături de socialdemocrați, dar este dispus să acorde un vot de investitură. Și UDMR a anunțat că ar putea susține un executiv fără a participa direct la guvernare. Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Acesta a declarat că își dorește un cabinet bazat pe competență și că va continua măsurile considerate benefice cu eventuale îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
2: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament în condițiile de față, este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni să ai un guvern.
1: Primăria Baia Mare începe reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal după semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Primarul Doru Dăncuș anunță o investiție de peste 139 de milioane de lei cu TVA inclus, prin care clădirea va fi consolidată, modernizată și adaptată cerințelor actuale de siguranță și confort. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării și din bugetul local. Contractul de execuție a fost atribuit pentru aproximativ 84 de milioane de lei cu TVA inclus, cu peste 8 milioane de lei sub valoarea estimată inițial. Termenul de realizare este de 24 de luni, însă edilul speră că lucrările vor fi finalizate mai devreme. Intervențiile prevăd consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de securitate la incendiu. De asemenea, vor fi amenajate spațiile pentru activități culturale, cu o sală principală de 299 de locuri și una secundară de 90 de locuri, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Din valoare totală a investiției, aproximativ 75,8 milioane de lei, provin de la bugetul de stat, iar peste 63,4 milioane de lei reprezintă contribuția administrației locale. Primarul Doru Dăncuș a mulțumit celor care au sprijinit obținerea finanțării și a subliniat că semnarea contractului marchează trecerea de la etapele administrative la realizarea efectivă a proiectului. Pe durata lucrărilor, Teatrul Municipal va funcționa în spații alternative. Obiectivul administrației este ca instituția să revină în clădirea modernizată în cele mai bune condiții, cu spații mai atractive și facilități îmbunătățite pentru actori și spectatori. Investiția vizează păstrarea și valorificarea unei tradiții teatrale de aproximativ 230 de ani în Baia Mare. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public local. Alte 5 autobuze electrice cu lungimea de 6 până la 8 metri au fost recepționate și sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul transportului, bilete electronice, informarea călătorilor și supraveghere video, precum și cu acces la internet. Proiectul include și infrastructura necesară pentru alimentarea vehiculelor, respectiv 10 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă. În paralel, se află în curs de recepție alte 5 autobuze electrice de 18 metri lungime, echipate la rândul lor cu sisteme inteligente. Noile vehicule vor înlocui 10 autobuze care funcționează pe bază de combustibil fosil, contribuind la modernizarea flotei de transport public și la reducerea poluării în municipiu. Valoarea totală a proiectului depășește 41,9 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția este realizată de Primăria Zalău prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Luni 12 octombrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 7-11 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii octombrie, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor precipitații slabe în unele zone ale regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
4: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu senatorul AUR de Maramureș, Costache Chertif. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Bine vă regăsesc și eu și o zi bună și Doamne ajută.
1: Îmi doresc tare mult să aflu părerea dumneavoastră, domnule senator Costache Chertif, în ceea ce privește noua desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan, și anume Luca Niculescu, care a început deja să poarte discuții cu partidele politice. De menționat este că în ceea ce privește AUR, acesta nu a fost inclus în calendarul oficial al consultărilor. Propunerea oficială privind programul de guvernare și echipa de miniștri va fi depusă joi la Parlament.
2: Da, AUR-ul este cu un cordon stabilit așa de comunitatea europeană, de cei de la Bruxelles, să nu poată participa la viața socială a aproape 40%.

0: guvern ales și cu transparență decizională 100%. Totul se desfășoară în spatele ușilor închise, în acel birou, așa cum spunea fostul președinte sau fostul primar al Timișoarei, a avut întâlniri într-un birou în care nu era ascultat de nimeni împreună cu Nicușor Dan. Cred că acolo se discută și se hotărăște ce trebuie făcut pentru România și nu la vedere așa cum dorește poporul român. Suntem excluși, nu este nicio problemă. Important pentru noi este că suntem incluși în sânul poporului român, pentru că de acolo ne-am ridicat și pentru el vrem să facem în continuare ce trebuie.
1: Sunt tare curioasă totodată să aflu de la dumneavoastră, domnule senator Costache Chertiv, dacă credeți că de data aceasta va trece noua variantă de premier desemnat și anume Luca Niculescu.
0: Greu să spun dacă va trece sau nu va trece. Nu știu ce va hotărâ Partidul Social Democrat astăzi, că au avut o întâlnire dimineață la ora 9, am înțeles, prin care vor hotărâ ceea ce vor face în continuare. Dacă vor participa la acest vot, înseamnă că nu se țin de cuvânt, că votează un viitor guvern din care prim-ministru să fie din rândul Partidului Social Democrat, și anume domnul Sorin Grindeanu. Dacă ei nu țin cont de hotărârea pe care au luat anterior și se spălăcesc în ape tulburi, este treaba lor. Părerea mea este că întoarcerea la popor și la alegeri anticipate este cea mai sigură cale pentru o perioadă de cel puțin 4 ani de guvernare. Chiar dacă acest guvern va trece, nu va avea o majoritate niciodată transparentă în care să poată să ia decizii pentru români și pentru poporul român. În concluzie, eu cred că nu cred că va trece acest guvern, sau dacă va trece, va fi cu o majoritate minimală, din care oricând poate să se răstoarne situația, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Ilie Bolojan.
1: Chiar văzusem o declarație făcută de premierul desemnat Luca Niculescu, care declara, citesc, preferința mea nu o ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern. Ce părere aveți despre declarația dânsului?
0: Da, este o declarație corectă, dacă dorește guvern politic. Dacă dorește un guvern cu jumătate tehnocrați, jumătate politic, sau tot felul de afiliații, este treaba dânsului. Guvernul politic este cel legitim care responsabilizează toate partidele care participă la viața politică a României în ziua de astăzi. Și noi suntem acordul unui guvern politic, dar prin alegeri anticipate și nu prin alegeri în spatele ușilor închise.
1: Domnule senator Costache Chertiv, care va fi poziția Partidului AUR, dacă facem un exercițiu de imaginație și în ceea ce privește guvernul Luca Niculescu, acest guvern va trece mai departe?
0: Întotdeauna Partidul AUR a fost de partea poporului. Nu vom vota guvernul Luca Niculescu sub nicio formă, pentru că noi considerăm că nu este un guvern care este ales de popor. De asemenea, atunci când excluzi Partidul 2 la alegerile parlamentare din discuțiile formale pentru formarea guvernului, consider că este un abuz. Și după spusele noului desemnat pentru a forma guvernul, se continuă aceeași politică de austeritate pe care Partidul AUR nu o agrează sub nici o formă. Întoarcerea la popor este singura soluție viabilă.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente, domnule senator Costache Chertiv, ce le-ați spune? Pentru că, într-adevăr, cred că foarte mulți români privesc cumva cu îngrijorare această situație, pentru că a trecut deja ceva timp de când a picat guvernul Bolojan.
0: Deci guvernul Bolojan a picat de 5 luni. Dacă mai stăm o lună, sunt 6 luni, și dacă mai stăm încă 3 luni, se va naște ceva, că la 9 luni se naște totdeauna câte ceva din sânul poporului român. Deci, ceea ce transmit oamenilor este să aibă încredere în cei care îi ascultă și în cei care s-au pus în slujba lor. Cei care sunt plătiți sau au fost plătiți de alte guverne și în slujba altor interese potrivnice României, nu vor rezista sub nicio formă tendințelor poporului român. Vom fi alături de ei întotdeauna, așa cum am fost, pentru că nu vom ceda sub nicio formă directiva pe care o avem, dacă vreți să spun așa, din partea poporului român. Până la capăt, pentru România.

0: Mâini.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule senator Costache Chertif, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi și pe viitor. Doamne ajută cu vești bune, sperăm!
0: Doamne ajută să ne vedem cu bine și zile bune la toată lumea!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost senatorul Aur de Maramureș, Costache Chertif. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Potrivit unei legende locale, în sălaj, între satele Bălan și Solona, cele mai vechi din zonă, nu ar fi existat localități, ci doar un han, în locul numit Subgrădiște, al unui om mic de statură și surd. Călătorii spuneau că merg la Surduc, de unde și numele localității. Surduc este o comună în județul Sălaj, formată din satele Brâglez, Cristolțel, Solona, Surduc, Reședința, Teștioara, Tihău și Turbuța. Se află în partea central-estică a județului, pe Valea Almașului, pe șoseaua care leagă orașul Jibou de orașul Dej. Numele comunei nu e ca în legenda cu hangiul, ci își are originea în limba slavă, însemnând defileu sau trecătoare. Surduc este punctul de trecere spre est sau vest prin defileul Văii Someșului și totodată o cale de acces spre Valea Gârboului, Poiana Onții și pe Valea Solonei. Un castru roman de importanță istorică se află pe teritoriul satului Tihău. Acest castru a fost identificat pe teren și semnalat ca fortificație de interes istoric încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Primele săpături sistematice s-au întreprins abia în 1958, în cadrul șantierului arheologic de la Porolisum, unde își desfășura atunci lucrările un numeros colectiv de cercetători. Castrul este situat pe un mic platou numit de localnici Grădiște sau Cetate, platou ce se află în stânga Someșului, înainte de confluența acestuia cu Valea Almașului. Se presupune că a fost ridicat de către unități auxiliare ale legiunii a 13-a Gemina în timpul domniei lui Hadrian. În zona satului Brâglez au fost descoperite obiecte de bronz, arme, unelte, podoabe, piese utilizate în procesul prelucrării metalului, precum și de materie primă și resturi de turnare, cărora li se adaugă fragmente dintr-o piesă de argint, asociere extrem de puțin întâlnită. În zona fostei fabrici de cărămidă din Surduc s-au descoperit fragmente ceramice de epocă romană. În Valea Hrăii, la 2 km nord-est de centrul comunei, se află ruinele unui turn de pază roman. În punctul cunoscut de localnici ca Podinucu deasupra tunărului, situat la jumătatea distanței dintre Surduc și satul Cliț, se află ruinele unui alt turn roman cu dimensiuni considerabile. În secolul al XVII-lea, Surducul era în proprietatea familiei Ciachi. Avea un conac frumos, construit în mijlocul unui parc din care n-a mai rămas aproape nimic. Conacul este transformat în castel în secolul al XIX-lea, când ajunge în posesia familiei Ioșica. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost scriitorul Ioșica Micloș, născut la Turda și a petrecut o parte din viață pe moșia de la Surduc. Bun prieten cu Veselenie Micloș Junior, el i-a împărtășit ideile liberale, reformatoare și l-a susținut în lupta pentru eliberarea iobagilor. În apropierea gării, Ioșica Micloș a construit o criptă în memoria tatălui său, pe locul unde principele Transilvaniei, Francis Cracoții al II-lea, a servit ultimul său prânz, alături de Ciachi Laslo. Se întâmpla în 1705, înaintea bătăliei de la Jibou, pierdută în fața armatei imperiale, conduse de generalul Ludwig von Herbeville. Cripta adăpostea 3 sicrie de fontă, dar acum au rămas doar pereții. În prezent, comuna Surduc dispune de un liceu tehnologic. Primele mențiuni despre liceu datează din 1867, când în satele Surduc și Solona era docente ambulant Gavril Balmoș. Posedând importante resurse minerale exploatabile, până nu demult economia comunei era susținută de activitățile miniere legate de exploatarea cărbunelui brun și a agregatelor de balastieră cantonate în lungile Someșului, Almașului și Brâglezului. În ultimii ani, pe lângă sectorul agricol bine reprezentat la nivelul comunei, s-a produs o revigorare accentuată a sectorului economic secundar și în rândul serviciilor. Primăria din Surduc și Consiliul Local sunt foarte implicate în implementarea proiectelor europene cu focus pe infrastructură, educație și sănătate în special. Turismul este un factor activ la dezvoltarea comunei, având în vedere numărul mare de obiective. Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Surduc, de la 1913. Interiorul ei a fost pictat de pictorul Hudici Vasile din Cluj. Peștera lui Mihai, un mic abri suspendat, căruia localnicii îi spun peșteră. Cripta familiei Ioșico din Surduc a fost construită în anul 1825 de scriitorul Ioșico Micloș în memoria tatălui său pe o stâncă. Castelul Ioșico din Surduc, secolul XIX, construcție tip conac, monument de importanță locală. Moștenitorii nu au cerut retrocedarea castelului, care este acum folosit de agromec, împreună cu terenul aferent. Alte obiective sunt cimitirul evreilor din Surduc, casa piticilor, casa tâlharilor, adică peștera lui Pintea Viteazu, Biserica Ortodoxă Întâmpinarea Domnului din Brâglez, de la 1930, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, castrul roman de la Tihău, monumentul eroilor din Tihău, ridicat în memoria celor 15 eroi căzuți în luptele grele din octombrie 1944, Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din Turbuța, secolul 17. Tradiția spune că biserica a fost adusă din Gâlgăul Almașului. Lozna, sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Oameni importanți s-au născut sau au trecut pe aici. Ion Maxim, filosof, Vasile Pușcaș, profesor și politician, sau Viorel Mureșan, poet și publicist. Marele actor Dorel Vișan a fost profesor aici în tinerețe. Senatorul Melciilor le-a predat elevilor educație fizică și sport.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Utilaje Macao găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
9: La Pentelescu.ro.
11: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074. Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
12: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna Adriana, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Vă mulțumesc tare mult pentru bucuria și oportunitatea de a fi împreună cu radioascultătorii noștri de la Radio Someș. Vă salut pe toți cu drag și respect.
3: Mereu este o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, pentru că știm deja că urmează să ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente de pe raza județului Cluj. Și nici această dată nu este excepția, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre evenimentele viitoare care urmează să aibă loc, dar și despre evenimentul Horile din Tată în Fiu care urmează să aibă loc miercuri 14 octombrie.
4: Așa este. În data de 14 octombrie, începând cu orele 18, la sala

0: pentru repertoriul cules din zona Clujului și din satele de munte și pentru participarea la concursul televizat Floarea din grădină, moștenirea artistică este continuată de către Sergiu Sotelecan, fiul lui Ioan Sotelecan și de fiul lui Sergiu Sotelecan, respectiv violonistul Ionuț Sotelecan. De asemenea, publicul se va reîntâlni cu familia Puștai. Spun reîntâlni pentru că deja au avut câteva apariții pe scena spectacolelor noastre în cadrul proiectului Lăutarii din Transilvania, Lăutarii Ardeleni. Cu o tradiție lăutărească de mai multe generații, Gheorghe Gruții, respectiv Gheorghe Puștoi, care a trăit în perioada 1935-1999, născut la Bonsida, într-o familie de lăutari, a fost instrumentist al Orchestrei Populare și a Filarmonicii de Stat din Cluj, continuată astăzi de Orchestra Profesionistă Cununa Transilvană și a cântat alături de mari Alexandru Țitruș, Dumitru Fărcaș și Ghiță Mureșan. Tradiția este continuată de fiul său, Puștoi Olodor, membru al Orchestrei Cununa Transilvană din anul 1991 și de nepotul său, violonistul Puștoi Renato Olodor. Ambii vor urca pe scena sălii Radio Cluj, așa cum spuneam, în data de 14 octombrie, începând cu ora 18, invităm publicul telespectator la acest eveniment să ajungă mai repede cu o jumătate de oră, întrucât intrarea este liberă și pentru a apuca să-și ocupe locurile dorite în sala de spectacol. De asemenea, vreau să aduc în atenția publicului faptul că grupul Tradiții Ormănene din Orman vor aduce în scenă un obicei din satul Orman, grup care este condus de către doamna Aurora Cosma și prezentarea evenimentului va fi făcută de către cunoscutul om de radio Alin Pop.
1: Foarte frumos, doamna director Adriana Irimie, și pentru că am vorbit despre acest eveniment frumos, să vorbim și despre ce ne va aduce perioada următoare la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
0: După evenimentul Tezaur Folclorii, care a avut loc în data de 8 septembrie de Sfântă Mărie Mică, echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene lucrează la proiectele din perioada următoare. Pe lângă evenimentul acesta despre care v-am vorbit, vreau să vă spun că echipa de cercetare merge pe teren. Am fost în localitatea Chiuiești și acolo am descoperit meșterul popular Curcubeta Nastasia, fiica a satului Strâmbu, comuna Chiuiești din județul Cluj, care țese și astăzi șurțuri și zadii tradiționale specifice zonei Chiuiești-Măgoaja. A învățat meșteșugul de la bunica și mama sa încă din copilărie și ce țese din clasa a patra. Își amintește cu drag că în acea perioadă și-a dorit tare mult să învețe tainele țesutului. Aceste proiecte pot fi vizualizate pe pagina de Facebook a instituției noastre Tradiții Clujene. Apoi vreau să vă spun că în perioada imediat următoare, așa cum știți, noi derulăm proiecte dedicate copiilor. Vom merge la liceul pentru deficienți de auz, aici în municipiul Cluj, unde vom ține câteva ateliere de joc tradițional și intenționăm să ne organizăm și în vederea atelierelor de țesut, pentru că, să știți dumneavoastră, ceea ce astăzi semănăm, vom culege mâine. Dacă noi continuăm aceste proiecte pe care le-am început, iată, de 7 ani, da, am 7 ani de manageriat, bine,

0: Doi știm cu toții că sunt cei de pandemie, însă și atunci am lucrat foarte mult la perfecționarea tot ceea ce înseamnă și digitizarea materialelor din instituție. Deci în acești ani am reușit să ne apropiem de copilaș prin proiectele noastre cu ateliere de joc tradițional, prin vizionarea de filme documentare, care nu sunt puține, avem peste 20 de filme documentare. Copiii sunt fascinați de pași de joc tradițional și dacă la începutul orelor de predare sunt sceptici, se uită la noi cu semne de întrebare, cum este și firesc de altfel. Vreau să vă spun că la finalul atelierelor de joc tradițional sunt fericiți, zâmbesc, joacă și se simt acea fărâmă de suflet de român exprimată prin păstrarea tradiției și deschiderea inimioarelor lor de copilași către tot ceea ce are frumos glia străbună și satul românesc.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru detalii viitoare.
0: Vă mulțumesc și eu, vă doresc sănătate și vă felicit pe dumneavoastră, pe domnul Traian Ogăgău și pe toți cei care sunt slujbași în acest post de radio, care nu părăsește calea adevărului și a autenticității. Vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă iubim din suflet, doamna Adriana. Dragilor, alături de noi a fost managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță indexarea pensiilor în 2027 după 2 ani de înghețare și reluarea discuțiilor pentru legea salarizării unitare. Primăria Baia Mare începe transformarea Teatrului Municipal printr-o investiție de peste 139 de milioane de lei. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de execuție. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public. Alte 5 autobuze electrice au fost recepționate, iar alte 5 sunt în curs de preluare. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că programul viitorului guvern va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după 2 ani de înghețare. În privința salariilor, acesta susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea legii salarizării unitare, după ce negocierile anterioare nu au dus la un rezultat concret. Luca Niculescu a precizat că măsurile economice sunt încă în lucru și că forma finală a programului de guvernare va fi stabilită în urma discuțiilor cu partidele. Acesta a subliniat că eventualele măsuri de relaxare trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de România. În ceea ce privește legea salarizării, premierul desemnat spune că este nevoie de un dialog cu sindicatele, patronatele și formațiunile politice. Adoptarea actului normativ ar urma să contribuie la un sistem de remunerare mai echitabil. România a pierdut însă 770 de milioane de euro din PNRR după neîndeplinirea jalonului privind reforma salarizării. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă în condițiile unor poziții diferite între partide. PSD cere o majoritate asumată și transparentă, în timp ce PNL exclude participarea la un guvern alături de socialdemocrați, dar este dispus să acorde un vot de investitură. Și UDMR a anunțat că ar putea susține un executiv fără a participa direct la guvernare. Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Acesta a declarat că își dorește un cabinet bazat pe competență și că va continua măsurile considerate benefice cu eventuale îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament, în condițiile de față este o așteptare cât se poate de normală. După 5 luni să ai un guvern.
2: Primăria Baia Mare începe reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal după semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Primarul Doru Dăncuș anunță o investiție de peste 139 de milioane de lei cu TVA inclus, prin care clădirea va fi consolidată, modernizată și adaptată cerințelor actuale de siguranță și confort. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării și din bugetul local. Contractul de execuție a fost atribuit pentru aproximativ 84 de milioane de lei cu TVA inclus, cu peste 8 milioane de lei sub valoarea estimată inițial. Termenul de realizare este de 24 de luni, însă edilul speră că lucrările vor fi finalizate mai devreme. Intervențiile prevăd consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de securitate la incendiu. De asemenea, vor fi amenajate spațiile pentru activități culturale, cu o sală principală de 299 de locuri și una secundară de 90 de locuri, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Din valoare Area totală a investiției, aproximativ 75,8 milioane de lei, provin de la bugetul de stat, iar peste 63,4 milioane de lei reprezintă contribuția administrației locale. Primarul Doru Dăncuș a mulțumit celor care au sprijinit obținerea finanțării și a subliniat că semnarea contractului marchează trecerea de la etapele administrative la realizarea efectivă a proiectului. Pe durata lucrărilor, Teatrul Municipal va funcționa în spații alternative. Obiectivul administrației este ca instituția să revină în clădirea modernizată în cele mai bune condiții, cu spații mai atractive și facilități îmbunătățite pentru actori și spectatori. Investiția vizează păstrarea și valorificarea unei tradiții teatrale de aproximativ 230 de ani în Baia Mare. Primăria municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public local. Alte 5 autobuze electrice cu lungimea de 6 până la 8 metri au fost recepționate și sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul transportului, bilete electronice, informarea călătorilor și supraveghere video, precum și cu acces la internet. Proiectul include și infrastructura necesară pentru alimentarea vehiculelor, respectiv 10 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă. În paralel, se află în curs de recepție alte 5 autobuze electrice de 18 metri lungime, echipate la rândul lor cu sisteme inteligente. Noile vehicule vor înlocui 10 autobuze care funcționează pe bază de combustibil fosil, contribuind la modernizarea flotei de transport public și la reducerea poluării în municipiu. Valoarea totală a proiectului depășește 41,9 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția este realizată de Primăria Zalău prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Luni 12 octombrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 7-11 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii octombrie, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor precipitații slabe în unele zone ale regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
2: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Da, facem show!
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Beclea, în județul Bistrița-Năsău, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit!
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, recent ați primit vizita unei delegații turco-greacă pentru implementarea unui parteneriat cu impact pentru viitorul comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă ne puteți oferi câteva detalii despre ce este vorba.
2: Da, una dintre problemele, să zic, care mai erau ridicate la nivelul orașului erau că partea asta de investitori. Avem investitori, nu vrem să neglijăm cumva actualii investitori de renume, nu? Nu vreau să dau nume, dar aș putea da, nu? Prin ultimele Interterascom, care a preluat fostul la minor și, sigur, e o producție grea asta cu produsele finite din fier, din tot ceea ce înseamnă, nu, Mega Titan și aș putea să nu cumva Romfulda și să nu uităm cumva Prefab, toate cele fabrici, dar știți că deja e aproape 50% viabilizat parcul de specializare inteligentă, unde deja am reușit să aducem două firme, o firmă turcă, o firmă greacă, să zic turco-greacă, fiindcă prin alianță, să zicem așa, responsabili sau patronii sau cu naționalitate și din Grecia. Și mai mult decât atât, odată ce am reușit să îi motivăm într-un fel, adică i-am atras în orașul nostru, aceste firme vor mai mult decât atât să construiască doar niște fabrici, vor să extindem acest parteneriat. Deja vom începe, sigur, prin Consiliul Local să întărim acest parteneriat între aceste firme, fiindcă pentru noi sunt primele firme străine care au venit spre noi. Nu uităm italienii, care e un grup de firme italieni care să nu se supere pe noi, care au și ei investiții, dar care am o mare încredere în acest parteneriat care urmează după ziua de ieri, că îl vom perfecta. Vom face și noi o vizită la Istanbul, și apoi în Grecia.

0: Dejul și Clujul, prin acest drum rapid, prin acest tronson, care vom deveni o oportunitate pentru următorii investitori, care cu siguranță vor alege noi oportunități de dezvoltare economică în orașul nostru.
1: Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Moldovan, pentru că sunteți totodată și prim vicepreședintele Asociației Orașelor din România. Cum vedeți dezvoltarea orașelor la momentul actual, în anul 2026?
0: Vom avea un forum pe 21-22 octombrie, peste 2 săptămâni, în care ministerele de resort, chiar acum avem protocolul de la Ministerul Dezvoltării, am semnat chiar astăzi acest protocol, s-a finalizat protocolul de colaborare pe acest forum, în care Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene, Banca Mondială, mai mult decât atât ADR Nord-Vest și Consiliul Europei, vor fi dezbateri de 2 zile în care vom dezbate aceste oportunități și aceste confruntări care le au orașele mici. Și chiar vă invităm și pe dumneavoastră ca radio și ca să putem să prezentăm toate concluziile, toate dezbaterile și ideile care de specialiști, decani, profesori universitari, oameni de specialitate în urbanism, va veni chiar șeful de urbanism de la Cluj, domnul Salanța, care vom dezbate toate aceste confruntări care le avem noi, orașele mici. 2 zile vom fi un pol de dezbatere cu toți primarii care s-au înscris deja. Avem peste 60 de primari care s-au înscris în aceste dezbateri, în care vom avea o concluzie și vă vom putea răspunde mai la zi la această întrebare.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, și cu siguranță acolo vom fi. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
0: Să rămână, eu vă mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
3: Radio Someș. Cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149, în Cluj.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Hospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
7: Roserhouse.ro.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
12: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
13: Totul pentru familia ta.
14: La utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, oferte

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Grijile să-și domolească, grijile să-și domolească, la la la la la la. Le doresc la oricine.

0: mai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îți oferă întotdeauna o poveste de spus. Așa se întâmplă și cu frumoasa comună Orașul Nou. Comuna Orașul Nou este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, la 37 de kilometri de reședința județului. Are legătură feroviară cu Satu Mare pe linia spre Bicșad și are în componența sa următoarele localități: Orașul Nou, Orașul Nou Vii, Prilog, Prilog Vii și Remetea Oașului. Localitatea Orașul Nou a fost menționată pentru prima dată în documente în 1270, numele referindu-se la o înființare relativ nouă față de localitățile din preajmă. Localitatea Prilog a fost atestată documentar pentru prima dată tot în 1270. Satul Remetea Oaș este menționat în scris pentru prima dată în 1335. Satul Prilog este locuit de oșeni și este cea mai veche localitate din țara Oașului. Pe domeniul satului a fost găsit în 1870 un depozit de materiale din bronz, iar în 1897 un nucleu din jasp, acestea datând din epoca bronzului sau din neolitic. Printre obiectele găsite se enumeră 13 topoare de luptă și alte bucăți de arme. Ca și localitate, satul Prilog Vii apare în acte în 1924 după reforma agrară. Este format din locuitori români și ruteni maghiarizați. Comuna Orașul Nou e o comună foarte frumoasă și căutată, cu oameni veseli și întreprinzători, unde viticultura și producția de pălincă sunt la ele acasă. Producția de încălțăminte, dar și agricultura și pomicultura reprezintă ocupații ale locuitorilor. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru aducerea de bunăstare în localitate, au încurajat inițiativele private și au investit în infrastructură, educație și turism. Caracterul multicultural, multiconfesional și diversitatea etnică reprezintă specificul comunității din Orașul Nou, un punct tare și totodată o oportunitate ce trebuie valorificată. Cea mai importantă clădire confesională este biserica reformată, încăpătoare și pentru 1000 de oameni. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul, datat din 1796. Amvonul, sculptat din piatră în 1759 de către renumitul meșter David Șipoș, a fost la fel păstrat. Importanța comunității reformate este arătată și de faptul că la Orașul Nou s-a ținut în 1686 Sinodul Bisericii Calviniste. O altă instituție confesională importantă o reprezintă Mănăstirea Portărița. Mănăstirea Portărița din Prilog este o mănăstire ortodoxă de călugări situată la un kilometru de sat în apropiere de Mujdeni. Este denumită astfel după hramul Bisericii Mari din complexul mănăstiresc Maica Domnului Portărița de la Muntele Athos. Biserica Nașterea Maicii Domnului, care este un monument istoric aflat în satul Prilog, singurul sat din țara Oașului, majoritar etnic românesc, așezat între două comune cu populație preponderent maghiară, și anume Orașul Nou și Remetea Oaș. Obiceiul și portul din vechime s-a păstrat până aproape de zilele noastre, la țăranii din sat, bărbații purtând părul tăiat pe frunte, se îmbrăcau iarna cu gube și cioareci, vara cu gaci și cămașă din pânză de casă, din cânepă, iar femeile cu cămeși scurte și fuste, punându-și renumitele zădii și îmbrobodite cu marame legate peste părul făcut coc. Mai poți vizita Muzeul Local Orașul Nou, care este o casă specifică etniei maghiare, atât ca arhitectură locală, cât și din punct de vedere al amenajării interioare. Cu un peisaj care îmbină frumusețea naturală cu facilitățile moderne, lacul Mujdeni este destinația ideală pentru o zi de relaxare sau pentru un weekend departe de oraș. Lacul este popular atât printre pescari, cât și printre familiile care doresc să petreacă timp de calitate în natură. Situat într-o zonă mirifică și liniștită, acompaniată de un lac și o imensitate verde ce se întrepătrunde în albastrul cerului, complexul Mujdeni oferă locuri de cazare, restaurant, terasă, sală de fitness, saună și câte și mai câte bucurii. Activitățile desfășurate aici sprijină economia locală și promovează orașul nou ca destinație turistică de interes în regiunea Satu Mare. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună, un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin județul Bistrița-Năsăud în cele ce urmează și poposim la nivelul comunității din Nușeni, alături de domnul primar Ioan Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă salut cu mult respect pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră, indiferent unde s-ar afla, în țară sau în străinătate.
1: Așa este, pentru că suntem ascultați peste tot, domnule primar, nu doar în tot Ardealul, ci peste tot în lume pe radiosomes.ro. Vreau să vă întreb în cele ce urmează, pentru că știu că se muncește foarte mult la nivelul comunității din Nușeni și că s-a muncit tare mult tot acest an. Ce proiecte s-au finalizat până în acest moment în care vorbim?
2: Aș vrea să știe ascultătorii dumneavoastră că am finalizat canalizarea menajeră în localitățile Nușeni, Beudiu, Vița, Feleac și Rusu de Sus, cu recepția și pregătirea tuturor documentațiilor pentru a fi dată în folosință către Acobis. Deci este o mare realizare la nivelul comunei Nușeni datorită faptului că alimentarea cu apă o avem de mulți ani în toată comuna și acum am avut probe de tot și comisia de recepție a semnat în totalitate și acum ne pregătim, adică am dat documentele la Ocobis și în cel mai scurt timp să treacă în exploatare la operatorul județean. O altă proiecte pe care le-am finalizat tot în acest an sunt cele pe PNRR. Am avut 4 proiecte pe care le-am finalizat și le-aș reaminti, le-aș trece în revistă. Îți dotări Școala Generală Nușeni cu mobilier, material didactic și partea de IT, stații de reîncărcare și eficientizarea energetică la 2 obiective din Rusu de Sus și Beudiu și un alt obiectiv pe care l-am finalizat este parcul fotovoltaic de 150 de kW per oră care avem certificat de prosumator. Până acum astea tot le prezentam ca și proiecte în derulare, dar acum le-am finalizat și sunt funcționale tot ce am spus până acum. De asemenea, la grădinița din Nușeni, care are o denumire, se numește Academia Piticilor din Nușeni, unde la această academie nu trebuie să dea examen nimeni. Aici am avut în plan să facem o grupă cu program prelungit la grădinițe. Țin să vă anunț că din acest an școlar, la grădinița din Nușeni funcționează o grupă cu program prelungit, unde copiii vin de la ora 7, pleacă la orele 17, iar la amiază au o masă caldă, dar nu numai cei care sunt la

0: Două proiecte pe Angel Salini, modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Nușani, adică unde avem asfaltări pe o lungime de 3 km, care în această lună finalizăm și acest proiect. Și extinderea de canalizare în localitatea Malin, tot cu finalizare în această lună, și cu această lucrare finalizăm și infrastructura de canalizare pe întreg teritoriul comunei Nușeni. Ce lucrăm acum intens este întăbulările gratuite a terenurilor din extravilanul localităților. Avem undeva măsurate 21 de sectoare, iar de săptămâna trecută, cu firmele cu care lucrăm, oamenii vin cu documente și confruntăm documentele cu ce am găsit în teren și până la sfârșitul anului să putem depune o parte din documentațiile pentru OCPI, care și asta este o necesitate a tuturor proprietarilor de terenuri din comuna Nușani.
1: Domnule primar Ioan Mureșan, vreau să vă întreb și ce investiții aveți în viitor pentru perioada următoare. Ne apropiem cu pași repede și de finalul anului, vom vedea ce ne va duce anul 2027, dar eu sunt curioasă ce planuri aveți pentru comunitatea dumneavoastră în cele ce urmează.
0: Sigur că da, noi în momentul de față avem în derulare și sperăm ca săptămâna asta să dăm ordinul de începere. Avem construire capelă mortuară în localitatea Beudiu, finanțată pe grupul de acțiune local și din bugetul local. Iar ce vă spuneam înainte cu grădinița, avem implementare, furnizarea de servicii integrate în comunitatea rurală prin AJPIS. Și o parte din proiectul ăsta cuprinde și masa pe care o dăm copiilor de la grădiniță. Am avut oportunitatea și am depus un proiect pentru stocare, întrucât ați ascultat că am finalizat parcul fotovoltaic și am depus un proiect pentru stocare pentru acest proiect pe fondul de modernizare. Așteptăm evaluarea și sperăm să fim declarați eligibili și începând de la anul să putem începe demersurile pentru a implementa și stocarea la acest parc. De asemenea, avem tot până la sfârșitul anului, vrem să facem un proiect tehnic de reabilitare a drumului comunal 26A, drum preluat de la Consiliul Județean, care începe în localitatea Beudiu, la intersecția cu drumul județean 172A și merge până la limită cu comuna Chiochiș. Facem un proiect tehnic și în funcție de banii pe care îi vom avea din bugetul local, să facem pe tronsoane și să începem să asfaltăm acest drum. De asemenea, așteptăm ordinul de începere pentru reabilitarea sediului primăriei din comuna Nușani, întrucât trebuie să vă spun că acum noi suntem într-o altă locație, tot în centrul localității Nușeni, la etaj, mai precis la etajul unde avem și dispensarul uman, bineînțeles cu utilități și cu intrări separate, absolut tot, și sediul vechi a primăriei. Proiectul a fost depus la CNI, a fost licitația făcută de CNI, absolut tot, au trecut toate etapele, așteptăm ordinul de începere. Sperăm să fie un guvern cu puteri depline și să dea drumul și la investițiile pe Compania Națională de Investiții.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Ioan Mureșan, să primim vești bune, așadar, din partea comunității din Nușeni. Mult succes vă dorim în continuare. Cu siguranță vom reveni în perioada următoare la nivelul comunității dumneavoastră, dar până atunci, cum ziceam, mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc și eu vă doresc mult succes și apreciem emisiunile pe care le faceți, că cu ajutorul dumneavoastră oamenii află ce se întâmplă în mediul rural. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!
1: Mulțumim și noi tare mult și numai bine vă dorim, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor,

0: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul, ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF. Cântare comerciale și industriale. Sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus. Scanere și cititoare de prețuri. Imprimante fiscale. Sertare și mașini de numărat bani. Role și etichete. Calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
6: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
7: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță indexarea pensiilor în 2027 după 2 ani de înghețare și reluarea discuțiilor pentru legea salarizării unitare. Primăria Baia Mare începe transformarea Teatrului Municipal printr-o investiție de peste 139 de milioane de lei. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de execuție. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public. Alte 5 autobuze electrice au fost recepționate, iar alte 5 sunt în curs de preluare. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că programul viitorului guvern va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027, după 2 ani de înghețare. În privința salariilor, acesta susține reluarea discuțiilor pentru adoptarea legii salarizării unitare, după ce negocierile anterioare nu au dus la un rezultat concret. Luca Niculescu a precizat că măsurile economice sunt încă în lucru și că forma finală a programului de guvernare va fi stabilită în urma discuțiilor cu partidele. Acesta a subliniat că eventualele măsuri de relaxare trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de România. În ceea ce privește legea salarizării, premierul desemnat spune că este nevoie de un dialog cu sindicatele, patronatele și formațiunile politice. Adoptarea actului normativ ar urma să contribuie la un sistem de remunerare mai echitabil. România a pierdut însă 770 de milioane de euro din PNRR după neîndeplinirea jalonului privind reforma salarizării. Negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă în condițiile unor poziții diferite între partide. PSD cere o majoritate asumată și transparentă, în timp ce PNL exclude participarea la un guvern alături de socialdemocrați, dar este dispus să acorde un vot de investitură. Și UDMR a anunțat că ar putea susține un executiv fără a participa direct la guvernare. Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Acesta a declarat că își dorește un cabinet bazat pe competență și că va continua măsurile considerate benefice cu eventuale îmbunătățiri acolo unde este nevoie. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu, un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament, în condițiile de față este o așteptare cât se poate de normală, după 5 luni să ai un guvern.
2: Primăria Baia Mare începe reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal după semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Primarul Doru Dăncuș anunță o investiție de peste 139 de milioane de lei cu TVA inclus, prin care clădirea va fi consolidată, modernizată și adaptată cerințelor actuale de siguranță și confort. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, derulat de Ministerul Dezvoltării și din bugetul local. Contractul de execuție a fost atribuit pentru aproximativ 84 de milioane de lei cu TVA inclus, cu peste 8 milioane de lei sub valoarea estimată inițial. Termenul de realizare este de 24 de luni, însă edilul speră că lucrările vor fi finalizate mai devreme. Intervențiile prevăd consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de securitate la incendiu. De asemenea, vor fi amenajate spațiile pentru activități culturale, cu o sală principală de 299 de locuri și una secundară de 90 de locuri, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Din valoare totală a investiției, aproximativ 75,8 milioane de lei, provin de la bugetul de stat, iar peste 63,4 milioane de lei reprezintă contribuția administrației locale. Primarul Doru Dăncuș a mulțumit celor care au sprijinit obținerea finanțării și a subliniat că semnarea contractului marchează trecerea de la etapele administrative la realizarea efectivă a proiectului. Pe durata lucrărilor, Teatrul Municipal va funcționa în spații alternative. Obiectivul administrației este ca instituția să revină în clădirea modernizată în cele mai bune condiții, cu spații mai atractive și facilități îmbunătățite pentru actori și spectatori. Investiția vizează păstrarea și valorificarea unei tradiții teatrale de aproximativ 230 de ani în Baia Mare. Primăria Municipiului Zalău continuă modernizarea transportului public local. Alte 5 autobuze electrice cu lungimea de 6 până la 8 metri au fost recepționate și sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul transportului, bilete electronice, informarea călătorilor și supraveghere video, precum și cu acces la internet. Proiectul include și infrastructura necesară pentru alimentarea vehiculelor, respectiv 10 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă. În paralel, se află în curs de recepție alte 5 autobuze electrice de 18 metri lungime, echipate la rândul lor cu sisteme inteligente. Noile vehicule vor înlocui 10 autobuze care funcționează pe bază de combustibil fosil, contribuind la modernizarea flotei de transport public și la reducerea poluării în municipiu. Valoarea totală a proiectului depășește 41,9 milioane de lei cu TVA inclus. Investiția este realizată de Primăria Zalău prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu finanțare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Luni 12 octombrie, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 7-11 grade Celsius, cu valori mai scăzute în zonele de presionare. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma izolat ceață. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute pentru mijlocul lunii octombrie, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unor precipitații slabe în unele zone ale regiunii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Ocna Șugatac, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie, după cum ziceam la început, să poposim într-o comunitate frumoasă din județul Maramureș, o zonă binecuvântată, și vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Oania, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Ocna Șugatac?
2: Noi continuăm să lucrăm și în această perioadă, cum e și normal. Am încheiat proiectele pe PNRR, cu bine, zic eu, am avut reabilitat două corpuri de școală, am dotat școlile, am făcut stații de încărcare și continuăm cu celelalte proiecte. În principal pe proiectul pe Angel Salini, prin care am realizat canalizare la Sașu Gătac și o nouă aducțiune de apă, asta, după părerea mea, fiind o mare realizare, având în vedere ce a fost vara asta din punct de vedere al condițiilor meteorologice, adică seceta asta cruntă, pot să zic așa, și acum suntem în ultimii pași prin care o să legăm stații și stația de tratare la acea aducțiune de apă, să avem apă curată și destul, acum vedeți condițiile, dar eu sper să nu mai avem așa condiții ca vara asta, când a fost, încă o dată vă spun, groaznic din punct de vedere al apei. Problemele fiind, după cum știți, în toată țara. Lucrăm la proiect, din păcate, la două proiecte care, după ce am semnat contractul de finanțare, am procedat la fazele de achiziție a APT-urilor, proiectelor tehnice și lucrărilor la amândouă, respectiv parcul fotovoltaic de 285 de kW, prin care asigurăm consumul a tot ce înseamnă iluminat public, consumul primăriei, a școlii, a dispensarului, a selelor de sport. Deci, după cum vă spuneam, din păcate, la amândouă licitațiile avem contestații, suntem la CNSC și se amână derularea lucrărilor sau începerea lucrărilor. La fel, la proiectul cu lacul, tot așa am încheiat licitația, am dat câștigătorul și avem contestație. Lucrăm la acel proiect prin AFIR, prin GAL, Târgu Meșterilor Populari de la Breb, în care am avut vizita pe teren, și la multe alte proiecte. Am încheiat proiectul prin care am modernizat iluminatul public în Sașu Gătag, Breb și Hoteni, prin AFM. Am depus pe stocare, acum când s-a deschis apelul de proiecte, prin AFIR, și multe, multe alte avem în lucru, multe proiecte.
1: Domnule primar Ioan Oania, dacă vorbim despre comuna Ocna Șugatac, vorbim totodată și despre o stațiune balneoclimaterică de interes național. Și vreau să vă întreb dacă ar fi să faceți un bilanț al verii, cum s-a resimțit turismul în acest an?
2: Acum, din percepția mea sau prin percepția mea, ceea ce am văzut și în discuțiile cu agenții economici, din tot ceea ce am văzut, eu zic, și ei, agenții economici, că a fost o vară foarte, foarte bună. Dacă a început mai greu, perioada cu sărbătorile pascale, n-au fost acoperire de 100%, după aia am avut îngrijorările că o să întâmple ce se întâmplă toată țara sau poate lumea, scăderea turismului din cauza mai mulți factori. Au venit lunile iulie, august și inclusiv septembrie, când, din punct de vedere al climei sau timpul a permis, când am avut foarte, foarte mulți turiști. Adică să vă gândiți că și în Breb, și în Sașu Gătac și mai ales în Ocna Șugatac, în luna august nu s-au găsit locuri de cazare. Deci nu a găsit un loc de cazare. Deci o lună plină, am avut weekenduri în care la acele bazine exterioare și avem mai multe, au fost sute de turiști, adică intrări câte de 800 și ceva, de 900 și ceva de persoane la bazine. Și cum îmi place mie să spun și ceea ce e adevărat, în multe zile

0: ploios, când m-am spus, exista temerea aia că o să fie un sezon dezastros, dar până la urmă a fost foarte, foarte bun.
1: Acum, sigur, turismul în Ognașul Gatac se axează pe o combinație unică, aș spune, între relaxare balneară, pe de o parte tratamente terapeutice și explorarea culturii autentice din Maramureșul istoric. Și vreau să vă întreb, domnule primar, și ce pregătiți pentru ultimele luni din acest an?
0: Acum am spus, noi, din punct de vedere al autorității locale, trebuie să facem totul pentru a-i sprijini pe acei investitori, că nu e normal ca doar ei să investească. Pe lângă faptul că investim și noi în infrastructură și în acces la bazele turistice, la spațiile de cazare, mai organizăm și tot felul de activități. Acum, toamna nu prea, dar vine perioada de iarnă, de sărbătorul de iarnă, când la fel o să organizăm și noi primăria tot felul de activități, adică o să avem târgul de Crăciun, o să facem concertul de colinde, și nu doar acest, dar din nou Ognașul Gatac în centru, ci o să facem și în alte localități concerte de colinde. O să avem, după sărbători, tot în perioada de iarnă, diferite jocuri ale satului, așa, prin care am reînviat tradițiile și arătăm portul nostru și obiceiurile noastre. Și multe alte activități, v-am spus, în sprijinul turistului, turiștilor, să arătăm turiștilor ce avem noi mai de preț. Deci pe lângă apa sărată ce avem în Ognașul Gatac, unde turistul vine pentru recreere și pentru tratament, să arătăm și celelalte ce avem noi. Tradiții, gastronomie, obiceiuri, biserici de lemn și multe, multe altele.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, cât de mult contează latura turistică, dar și latura culturală în dezvoltarea comunității?
0: Păi, cea mai mare pondere, după cum vă spuneam, probabil și de altă dată, noi ne-am dat seama, sau mi-am dat seama la primul mandatului, că Ognașul Gatac, în totalitate, când vorbesc de Ognașul Gatac, vorbesc toată comuna cu satele aparținătoare, nu se poate dezvolta sau viitorul dezvoltării comunității din Ognașul Gatac e doar prin turism. Pentru că nu avem industrie, nu avem condițiile pentru industrie și avem atâtea de arătat și, după cum vă spuneam, ne-am dat seama că Ognașul Gatac se poate dezvolta doar prin turism. Și am marșat pe această idee, drept dovadă că Ognașul Gatac la momentul acesta are cele mai multe spații de cazare de mediul rural din România, spații de cazare autorizate prin Ministerul Turismului. Noi, ca autorități, facem tot posibilul, depunem proiecte, implementăm proiecte pentru infrastructură, pentru partea culturală, pentru partea artistică și gândim și inventăm și realizăm tot felul de activități doar ca să atragem turiștii, pentru că ei, venind în Ognașul Gatac, aduc beneficii dezvoltării acestei comunități implicit.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Ioan Oania, că ați fost alături de noi în aceste momente. Mult succes vă dorim în continuare și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul comunității din Ognașul Gatac.
0: Vă aștept, rămâne aceeași invitație valabilă ca de fiecare dată. Vă aștept aici la fața locului să colindăm Ognașul Gatac, să vedem ce are de oferit.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Ognașul Gatac, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim acum despre un moment crucial. 23 august 1944, arestarea lui Antonescu și răsturnarea alianțelor. Regele Mihai, sprijinindu-se pe un bloc național democratic de curând constituit, național-țărăniștii reprezentați de Maniu, liberalii de Dinu Brătianu, social-democrații de Titel Petrescu și comuniștii de Lucrețiu Pătrășcanu, procedează în dupămasa zilei de 23 august 1944 la un fel de lovitură de palat. Antonescu, refuzând să încheie imediat un armistițiu cu sovieticii, regele l-a demis din funcția de prim-ministru și l-a arestat, a ordonat armatei să înceteze lupta împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Ceilalți membri ai guvernului, convocați și ei la palat, sunt arestați unul după altul. În acea noapte, noul prim-ministru, general-locotenent Constantin Sănătescu, care sprijinise planul Blocului Național Democrat de răsturnare a regimului Antonescu, l-a încredințat pe Antonescu lui Emil Bodnăraș, iar comuniștii l-au predat sovieticilor la 1 septembrie 1944. Germanii, neacceptând să plece și atacând capitala cu unitățile antiaeriene de la Ploiești, a trebuit să întoarcem armele împotriva foștilor noștri aliați. Lucru dureros pentru armată, dar la ordinul regelui executat fără ezitare. Și de acum a început un război către apus, în care am pierdut alte câteva sute de mii de oameni, dar am recucerit Transilvania, am intrat în Ungaria și am ajuns până în Cehoslovacia. Am fost deci aliații sovieticilor și ai occidentalilor, fără să ni se recunoască însă statutul de co-beligeranți, ceea ce ne-ar fi dat anumite drepturi în faza negocierilor de pace. În același timp, eram ocupați de imensa armată sovietică, care a crezut că poate face la noi ce voia. A început o nouă eră a istoriei noastre. Prin faptul că am pierdut războiul în fața sovieticilor, eram de acum siliți, cu toate promisiunile aliaților că ne vor apăra, să adoptăm un regim impus de Moscova. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în următorii 50 de ani la noi în țară, trebuie să aruncăm din nou o privire asupra situației internaționale. Războiul se sfârșește în august 1945, odată cu lansarea bombei atomice la Hiroshima și Nagasaki. În 1945, Germania, cumplit distrusă după 3 ani de bombardamente ale aviației aliate, este ocupată acum în jumătate de răsărit de ruși, iar în jumătate de apus de aliații americani, englezi și francezi. Dar, odată cu Germania de răsărit, e ocupată de ruși și toată Europa de Est, adică Polonia, Ungaria, România și Bulgaria. Înțelegerea fiind semnată în februarie 1945 la Ialta, în Crimea, de către cei trei mari, Roosevelt, Churchill și Stalin, și care prevedea că se vor organiza alegeri libere în țările eliberate de hegemonia germană. Cum au înțeles sovieticii aceste alegeri libere e cunoscut. Încetul cu încetul au creat mișcări politice artificiale. La noi, în momentul când au sosit rușii, Partidul Comunist nu avea decât 900 de membri. Se poate obiecta că erau 900 de membri pentru că partidul se afla în ilegalitate, dar fusese interzis fiindcă era în solda unei puteri străine care vroia să ne răpească Basarabia. Părea deci logic ca guvernele interbelice să nu permită existența unui partid care depinde de o mare țară vecină și care vrea să alieneze o provincie a țării. Dar de îndată ce s-a instalat puterea sovietică la noi în țară, au ieșit ca din pământ mii și mii de comuniști. Poate că erau simpatizanți dinainte, dar în mare parte au devenit comuniști numai pentru a fi de partea învingătorului, de partea celui care deține puterea. S-au inventat mișcări populare, s-a ieșit în stradă, s-a cerut demisia guvernului și astfel, doar pentru foarte puțin timp după 23 august 1944, am crezut că putem relua o viață parlamentară normală. La 6 martie 1945, regele Mihai a fost silit să schimbe guvernul, Prim-ministru era un general anti-antonescian, generalul Rădescu. A venit ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vâșinski. A izbit cu pumnul în masă, a înconjurat palatul cu tancuri, iar regele a fost silit să accepte ca prim-ministru pe cel pe care rușii îl desemnaseră, Petru Groza. Groza era un burghez, un banchier transilvanean, simpatizant al comuniștilor. El este cel care i-a ajutat pe comuniști să preia puterea între martie 45 și sfârșitul anului 1947. În acești aproape 3 ani, în zadar a încercat regele cu ajutorul teoretic al anglo-americanilor să reziste presiunilor sovietice. Guvernul se afla din ce în ce mai mult în mâna comuniștilor, prin hotărâri unilaterale, confiscarea pământurilor, crearea unor cooperative agricole, confiscarea industriilor și așa mai departe. Mihai a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947. Comuniștii au anunțat abolirea monarhiei și instaurarea unei republici populare printr-o lege adoptată de Camera Deputaților și au transmis la radio înregistrarea proclamației regelui despre propria sa abdicare. La 3 ianuarie 1948, regele Mihai a fost silit să părăsească țara. Veți spune, ne-au vândut anglo-americanii la Ialta. De ce nu ne-au apărat? Să nu uităm însă că, în democrațiile mari din apus, cum sunt Statele Unite, Marea Britanie, Franța, nu conduce un dictator, nici chiar un guvern cu putere absolută. Există permanent opinie publică. Iar în 1945, ideea de a începe un război împotriva fostului său aliat, chiar dacă acesta comite abuzuri în Europa, nici nu putea să treacă prin gând unui englez sau unui american, după 5 ani de război. Pe de altă parte, occidentalii credeau că semnaseră la Ialta un acord pentru organizarea de alegeri libere. Chiar dacă aceste alegeri, care au avut loc la noi în 1946, au fost falsificate, ei nu puteau găsi aici un motiv pentru declanșarea războiului. Oamenii noștri politici de atunci, în frunte cu Iuliu Maniu și de asemenea regele, au fost mai întâi surprinși, apoi consternați de slăbiciunea reacțiilor aliaților față de încălcările din ce în ce mai grave, din ce în ce mai nerușinate ale ocupanților sovietici în raport cu angajamentele lor internaționale. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Radio dumitale merge?
2: Radio?
1: Da.
2: Radio ce?
1: Merge sau nu merge?
2: Nu știu, că eu abia acum am venit, nu știu.
1: Da.
3: De la Usainov, mingea trece la Iankin. Iankin transmite în jumătatea din dreapta a terenului mingea. Este păcat că a încercat să paseze ceva mai bine, însă nu a reușit. Reintră în posesia balonului Salimov. Salimov trece mingea în partea stângă a terenului. Ba nu, iarăși a pasat și acesta greșit. Păcat, păcat, păcat că nu s-a putut finaliza o fază foarte bună a echipei Torpedo și astfel Husainov intră din nou în posesia mingii.
2: E un meci de fotbal și vreau să...
3: Husainov caută de această dată să-l evite pe Salimov.
2: Știi ce tare mă
1: speria?
3: Este atacat de doi apărători.
2: Dacă vreți, puteți să-l luați.
3: Dar acolo, păcat că nu este nimeni, din păcate, de fiecare dată, echipa Torpedo greșește în apărare. De aceea, probabil că s-au și ratat câteva acțiuni care au nemulțumit tribunele. Și iată, ați auzit fluierul arbitrului. Așadar, prima repriză a jocului s-a terminat cu scorul de 0-0.
1: No, dacă și de data asta pierde meciul, eu unul nu mai răspund.
2: Acum îmi dați și mie voie să spun ceva?
1: Ce vreți să spun? Oh, vai de mine. Vă rog să mă scuzați, nu mi-am dat... Nu știu cum să vă explic. Meciul de fotbal pentru mine este ceva care...
2: Am înțeles. Vă place fotbal, da?
1: Da, exact.
2: Eu nu înțeleg nimic din fotbal. Așa că stai să-l vezi, mai treacă meargă. Dacă mi se transmite la radio, nimic nu înțeleg.
1: Eu sunt vecin de cameră cu dumneavoastră.
2: Da,
1: stau în camera de alături. Și în camera, ascultam meciul și la momentul cel mai important, un moment cheie, ca să zic așa, mi s-a stricat radio. Dau o fugă în coridor, 10:30 trecute, toată lumea doarme. La dumneavoastră am văzut lumină și atunci mi-am permis să ciocă. Dar vă rog să mă scuzați, nu ne-am dat seama că o să vă speriați. Vă rog foarte mult să mă scuzați.
2: Nu face nimic, da. Dar stați un pic.
1: Bună seara. Da.
2: Unde ascultați în continuare meciul?
1: Nu, lăsați. Mă duc la recepție, stau de vorbă, poate o să găsesc.
2: Da. Nu vreți să luați aparatul meu? Îl dați înapoi mâine dimineață, că eu tot mă culc acum.
1: Cum se poate?
2: Da, bineînțeles.
1: Vai, ce plăcere. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă rog încă o dată să mă scuzați.
2: Nu face nimic.
1: Bună seara.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Dar ce s-a mai întâmplat?
1: Nu merge.
0: Nu merge?
1: Na, probabil că din cauza prizei. Păi și al dumneavoastră și al meu două aparate da, să nu meargă nici... Ne, ce
0: vai,
1: să...
0: Vai, ce rău îmi pare. Aveți un ghinion cu meciul ăsta?
1: Ce să fac? Asta e situația.
0: Și acum cum rămâne?
1: Nu, o să găsesc eu pe altcineva. Mă duc, poate scol pe ăsta, poate la recepție, știu eu, văd.
0: Stați puțin, da. Nu vreți să rămâneți să ascultați aici meciul?
1: Domnul Terziu, domnișoară, nu vreți să vă culcați?
0: E, unde sunt plăți acum noaptea prin tot hotelul? Luați loc și ascultați. O să mă culc mai târziu. Poftim.
1: Vă mulțumesc. Să aveți parte de un mire grozav pentru bunătatea care ne-a arătat.
0: Vă mulțumesc. Luați loc.
1: Vă mulțumesc. Nu, lăsați că... Așa.
2: Tovarăș.
1: Cine?
2: Este ora 11. Rog pe cei străini să părăsească încăperea asta. Hai, hai.
0: Dar străini nu există. Noi suntem din hotel. Tovarășul e vecinul meu de cameră.
1: Da, eu stau în camera de alături,
2: tovarăș. Are importanță, tovarăș. Conform regulamentului, după ora 11, fiecare trebuie să șadă în camera lui.
0: Ah, da, să vedeți că e o chestiune foarte importantă.
2: Tovarășe, chestiunile importante se discută ziua, nu noaptea, știți?
1: Aveți bunăvoința să mă ascultați, tovarășe.
2: Nu știu nimic, nu știu nimic.
0: Bine, tovarășul are să plece.
2: Hai, dați-i drum, hai.
0: Are să plece într-o clipă, nu chiar acum.
2: Na?
0: Da.
2: Bine. Dar eu vă previn că am să controlez.
0: Bine. Tu nu, că asta e mai bine să n-ai de-a face.
1: Da, da, eu nu cred că va trebui să plec.
0: Nu stați, că nu asta am vrut să spun. Știți ceva? Dăm aparatul mai încet și-l tragem pe sfoară.
1: Asta e chiar foarte bun.
0: Asta se întâmplă că stăm noi cu ușile deschise. Ăștia de la hotel iau banii cu nemiluita, după aia trebuie să ne fie și frică de ei, că parcă cine...
1: Așa e, așa e, aveți dreptate.
0: Lăsați loc, stați.
1: Da, mulțumesc. Asta e cântecă cu marinară, nu?
0: Care? A, da, nu știu.
1: Care? Cum nu știți?
0: Nu știu.
1: E, asta e marinarul.
0: Da?
1: Aia care a plecat cu vaporul și s-a întors pe jos.
0: A, da.
1: Sau nu este?
0: Mă, nu știu.
1: Dumneavoastră sunteți în interes de serviciu aici?
0: Da, nu. Adică eu numai noaptea asta dorm la hotel, că mâine mă mut la cămin. Știți, eu am venit aici ca să mă angajez pe un șantier și să muncesc.
1: Aha, da.
0: Dar ce, nu-i bine?
1: E, cum să nu, e foarte bine.
0: Dar dumneavoastră?
1: Eu?
0: Da.
1: Eu sunt în interes de serviciu. Aha.
0: Da. De unde sunteți?
1: De la Moscova.
0: Ah, de la Moscova.
1: Da.
0: Știți... Nu vă supărați dacă în timp ce dumneavoastră ascultați meciul, eu o să citesc,
1: vai,
0: să mă plictisesc, nu înțeleg nimic.
1: Sunteți în camera dumneavoastră.
0: Și ușa o să încuiem ca să nu mai avem de-a face.
1: Da,
0: da,
2: da. Așa. Ați vrut să vă încuiați pe dinăuntru, mă.
0: Tovarășului s-a stricat aparatul de radio din cameră.
2: Am înțeles asta cu aparatul.
0: Stă să asculte meciul de fotbal și după aceea pleacă.
2: Meciul?
1: Da, da, tovarășe, meciul.
2: Meciul?
1: Meciul, da. Tovarășe, meciul.
2: Meciu!
1: Meciu, da. Omule, meciu, dumneata, nu înțelegi?
2: Înțeleg eu, că nu-s copil mic, știi?
1: Adică ce vrei să spui?
2: Păi aia, știi, dumneata, foarte bine ce vreau să spun eu.
1: Ce anume?
2: Păi aia, știi? Că nu e cazul să mă crezi prost pe mine.
0: Adică ce vrei, dumneata, să spui?
2: Dar, dumneata, ce vrei să spui cu asta? Meci, eh?
0: Da, meciu,
2: păi dacă
0: da.
2: E vorba de meci, de ce trebuie să vă încuiați cu cheia pe dinăuntru, aud?
0: E, uite, așa, am vrut să ne încuiem cu cheia ca să scăpăm de dumneata. Să nu ne deranjezi.
2: Asta zic și eu, să nu vă deranjez. Păi cui convine să fie deranjat într-o situație ca asta?
1: Ascultă, tovarășe, cu dumneata nu se poate discuta altfel?
2: Ba, se poate discuta, păi cu mine, numai că dumneata nu știi să discuți, din păcate. Așa că acum te rog să părăsești camera asta. Hai,
1: o,
2: hai, că n-avem timp.
1: Plec, ce atâta discuție pentru un aparat de radio care nici nu,
0: nu merge? Nu, nu,
1: a trebuit să scriu...
0: Nu, nu, nu, dumneata ai să pleci. De plecat, dumneata ai să pleci.
2: Cum?
0: Cum, uite așa. Vă rog să ieșiți afară din odaie.
2: Ce ai zis?
0: Am zis că la mine în odaie eu sunt stăpână.
2: Cum îți permiți, dumneata? Cum îți permiți? Dumneata, nu cunoști legile.
0: E, nu le cunosc.
2: Nu le cunoști?
0: Nu le cunosc.
2: Nu le cunoști? Păi ți le fac eu cunoscute acum, cât ai zice pește.
0: Da.
2: Mai întâi duceți-vă la ofițerul stării civile și pe urmă încuiați-vă prin hoteluri.
1: Extraordinar.
2: N-ați știut asta, e? Păi nu e nimic, de acum înainte o să știți. Iar pe dumneata, tovarășe, te rog foarte mult să părăsești camera asta. Aici e o cameră de femeie.
1: Da, da, da, bine, tovarășe, eu am să plec, dar dumneata să-i cer scuze, tovarășe, imediat.
2: De ce să-i cer scuze?
1: Nu-ți dai seama, omule, că ai jignit-o.
2: Ce jignește? Mai întâi că nu eu am să-i cer scuze, ci dumneata ai să-i cer scuze. Și nu dumnea ei, ci soții dumitale legitime.
1: Dar
2: care
1: cum
2: te așteaptă
1: pe acasă. Dar
2: da, cum îți permiți să
1: umbli prin hotel? Tovarășe, uite, eu te rog foarte mult.
2: Eu ți-am spus să cuvinte.
1: Totul e...
2: Eu...
1: Ia, ia, stai! De data asta nu mai plec.
0: Foarte bine faci, uite.
3: Așadar, stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul nostru pe stadionul Dinamo, unde se desfășoară meciul dintre echipele Spartak și Torpedo Moscova în competiția pentru Cupa Unională.
2: Auzi, dumneavoastră zici că nu pleci și eu zic că pleci.
4: Și eu spun că n-am să plec. De ce o să se întâmple?
3: Prima repriză, după cum ați auzit, s-a terminat la egalitate, 0-0, niciuna dintre formații nereușind să fructifice vesele ocazii pe care le-au avut. Mingea se află la mijlocul terenului, apărătorii echipei Torpedo încercând să recupereze o minge ricoșată de la Usainov.
4: Tovarășe, lasă-mă să ascult meciul, să faci cum îți permite. Nu să...
0: Alu, tovarășe!
4: Lasă-mă, așa, cum îți permite.
0: Ce-ai abuz, ce faci în atacul,
4: tovarășe? Lasă-mă, uite, ieși afară! Ii, dați-te în hainele mele!
5: Lasă-mă, tovarășe, că mai văd noi! Ia stai!
4: Am mai văd, ieși afară! Am să mă plâng, eu n-am să-l ascult!
5: Ieși afară! Am mai văd noi, domn Joan, de ăștia!
0: A, nu, nu, nu! Că eu acum vă rog și pe dumneavoastră să ieșiți afară.
2: Ce?
0: Ce? Ai obosit?
2: Ai răbdare, dragă.
0: Ai obosit?
2: Păi sigur că am obosit, nu cum credeai?
0: Mă mir că nu-ți e rușine, om bătrân.
2: Uite, așa am câștig eu pâinea cea de toate zilele. Bună slujbă mi-au dat aici. Bună recompensă după atâți ani de muncă și da. Toată ziua e ca prin hotelul ăsta de la un etaj la altul. Sos, jos, sos, jos, ce scandaluri. Ies pe aici în fiecare zi. Cum să lucrez eu cu ăștia dal de tine, mă? Ia spune-mi, mă. Cum să lucrez eu, mă? Vă iau cu binișorul? Nu înțelegeți. Vă arăt, legea face scandal aici în hotel. Uite la ăsta, era să-mi lupăște mâna din umăr.
0: Da, dumneata, că te-ai legat de el?
2: Da, și ce dacă m-am legat de el? De ce, o fi un boier ăsta?
0: De unde știi dumneata că e boier sau nu e boier?
2: Se vede pe capul lui și pe el. Păi, boier de ăștia avem 500 pe aici. Dacă fiecare o să facă pe nebun, unde vrei să ajungem? Poți să-mi spui și mie de ce a sărit lui muștarul acum? Păi ce, nu putea și el să o ia mai cu binișorul, mai cu... Ce, el nu știe cum se aranjează pe aici, pe la hotel? Trebușoarele astea cu...
0: Adică ce trebușoare?
2: E, uite ce trebușe, nu știe. Ești mică. Bine, pe tine te iert. Dar lui unde a fost capul?
0: Mai lasă-mă în pace, că numai dumneata ești de vină. Ai venit aici, te-ai apucat să spui tot felul de prostii. S-a legat omul ăsta de dumneata? Îi place și lui fotbalul. Stai aici în hotel, vine de la Moscova, vrea să asculte un meci. Ce? Ai venit aici, te-ai apucat de un scandal.
2: De unde vine asta?
0: De la Moscova.
2: Ai? Vezi de treabă ce? Ăsta e de la Moscova?
0: Da, e de la Moscova, da. Ce?
2: Fugi de aici. Ăsta e de la Moscova. Da.
0: Ce? Te-ai speriat?
2: Eu? Parcă la Moscova nu sunt golani.
0: Dar dacă ăsta o fi vreun șef?
2: Ce? Dar ce, tu nu știi cine e? Nu-l cunoști?
0: Păi nu-l cunosc. De unde să-l cunosc?
2: Minți.
0: Eu nu mint. Nu-l cunosc. Dar dumneata, ce te faci dacă e într-adevăr vreun șef?
2: Ce șef o să fie? Vreun profesor aș pe acolo.
0: Da, dacă e vreun șef...
2: Ia termină cu dar dacă și cu... Nu vezi? Cămășuță cadrilată, hăinuță de catifea, se apetecă de acolo, că nu-i nimic ca de capul lui.
0: Da, ce, dumneata judeci oamenii după haine?
2: Dar cum? Ia, uite, păi, într-o meserie ca a mea trebuie să cântărești omul dintr-o privire.
0: Da, da.
2: Păi dacă aștept să-l caut pe fiecare la dosarul de cadre, pot să dau și ortul povică.
0: Da, ce hainele fac pe om? Nu, n-ai văzut atâția oameni importanți, oameni de valoare care umblă foarte modest îmbrăcați? Și nu știu de ce mie mi se pare că tovarășul ăsta e ceva.
2: Auzi, dacă ți se pare, nu mă mai bate atâta la cap. Eu sunt obosit acum. Mă așteaptă și nevastă mea. Probabil. Tot îi dai cu... ți se pare și cu... Ia să... Alo, recepția. Aici este administratorul Caloșin. Ia vezi, mă, cine-i cazat la noi aici la camera 211? Cum îl cheamă? Potapov? Și de unde vine asta? A? De la Moscova? Și ce meserie are asta? Ce ai zis? Metrampaj? Păi ce e aia metrampaj, mă? Auzi, tu nu știi ce e aia metrampaj?
0: Ba da, știu, dar am uitat acum. Îmi aduc eu aminte, păi, și...
2: Dar cum a venit asta? A avut cameră reținută mai de mult sau... În interes de serviciu a venit și la ce instituție a venit? Cum nu scrie? Nu v-am spus să completați formularul ăla de la cap la coadă. Ce haos inadmisibil este aici. Când a venit? Astăzi a venit? Și cine să fie el oare? Bă, eu te întreb ce este aia metrampaș, tu n-auzi? Nu știe? Dacă nu știi, caută și află imediat, află de urgență că e nenorocire, atâta vă spun. Auzi, dacă trece pe la voi, pe la recepție, pe acolo, căutați și voi și vă purtați mai politicos, mai că vă știu cum vă purtați cu clienții și cu... Metrampaș, ce poate să fie asta, metrampaș, ce poate?
0: S-ar putea să fie ceva pe la Consiliul de Ministri.
2: Ce? Ia vezi de treabă cu Consiliul de Ministri, metrampaș. Metrampaș, ce dracu de cuvânt o mai fi și asta? O fi pe la sindicate. Bă.
0: A, s-ar putea să fie deputat.
2: Te fugi de aici, ce de... Bă, deputat, păi că era deputat, ce era o cameră de lux. Nu venea el aici la 211, că e o mizerie acolo de... Sau în orice caz, eram și noi preveniți că aici vine,
0: da,
2: un deputat.
0: Da, și dacă a venit anume așa neanunțat, ca să vadă cam ce învârtiți pe aici.
2: Da. Ia bagă de seamă ce vorbești tu,
0: da,
2: acolo, auzi? Măsoară-ți tu cuvintele alea acolo.
0: Da, da.
2: Că-ți trag eu ție o învârteală acum, are, nu te vezi. Nerușina ta, dracule, ce ești. Metram, paș, paș, paș, paș. Parcă la curtea țarului era.
0: Ah, da, cuvânt. Da, era la curtea țarului.
2: Era la curtea,
0: era
2: țarului.
0: La curtea,
2: mă,
0: țarului.
2: Mă, dracu, să-l pietene, mă. Alo, recepția, ia dați-mi restaurantul. Cu Muza Hananov n-am vreau să vorbesc. Cine e la telefon acolo? Ia stai tu, ia stai la telefon să te întreb ceva acum. Ia fii atent aici, tu nu știi așa din întâmplare ce este aia metrampaj? Păi tu n-ai auzit ce am spus eu acum? Metrampaj, n-auzi? Nu știi? Păi nici n-ai de unde să știi. Nevastă mea e pe acolo? Uh-huh. Lucrează. Nu, n-are rost, păi ea nici atâta n-are de unde să știe ce asta. Lasă că vorbim noi mai târziu. Aoleu, ce lipsă de cultură, ce ignoranță, ce. Când te gândești că mi se propusese și mie o slujbă la cinematografie, băi, aia este instituție cu nivel cultural, nu aici prin hotel și prin... Alo? Ia dați-mi un fir cu orașul, mă, 6429. Alo, Andrei Vasilevici? Bună seara, aici este Caloșin. Nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu, dar am o problemă. Adică eu n-am nicio problemă. Am o problemă. Andrei Vasilevici, n-ați fi dumneavoastră așa de bun și să-mi spuneți și mie că eu sunt un ignorant, un... Sper să-mi spuneți și mie ce este aia metrampaj. N-ați întâlnit niciodată cuvântul ăsta? Nu, că s-a întâmplat aici la hotel, la noi, un lucru mai deosebit, așa, mai ieșit din comun, mai... A, nu, nimic grav, nu. Eu, în orice caz, vă mulțumesc și nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu. Să trăiți, să trăiți, să trăiți.
6: Ignorantul dracului. Ăsta îmi spune mie că a terminat două facultăți, auzi.
2: Păi dacă îți spun eu că dacă eram acum la cinematografie, păi acolo până și garderobierele știu ce e aia.
6: Alo, recepția, ce ați făcut, mă, ați aflat ceva? Cum? E de la ziar?
2: Ce ți se pare, mă, ești sigur sau ți se pare? Păi dă un telefon la ziarul ăsta local de aici, din oraș, de aici. Ăștia n-au un redactor, ăla nu știe ce e aia.
6: Nici ăsta nu știe.
2: Auzi, dacă n-ați aflat nimic, nu vă mai codiți atâta. Căutați și aflați, aflați de urgență că este nenorocire. Atâta vă spun.
6: Auzi, ci că este ceva cu ziarul.
0: Da?
6: Da.
0: Ia.
6: Este de la ziar. De la ziar este. De la ziar, de la ziar, dar de la care ziar? O fi cumva de la Trud? Sau nu cumva, Doamne ferește, de la Izvestia? Păi dacă e de la Izvestia, este nenorocire, că ăsta poate să facă ce vrea cu mine. Ăsta mă pune în palmă, mă suflă odată și încep să zbor, auzi? Zbor, că nu mă mai pot așeza pe nicăieri, nu mai pot ateriza pe nicăieri. Rămân așa să zbor mereu toată viața asta.
0: Stai că mi-am adus aminte ce e aia, metrampaj.
2: Ce e aia, drag?
0: Metrampaj e unul care e mai mare peste toate ziarele.
2: Hai, minți!
0: Mint, dacă mint nu-ți mai spun nimic.
6: Păi, da. Auzi? Eu mă duc să-i cer scuze,
0: Aha.
6: Taci.
0: Ce? Că...
7: Tovarășul Potapov? Tovarășul Metrampaj? Tovarășul Metrampaj?
2: Auzi, tu nu știi unde poate să fie asta, că văd că nu-i pancea.
0: Știu și eu, s-ar putea să fie pe la miliție.
2: La miliție? Păi ce se caute asta?
0: Nu știu, dumneata, e pornizar, va dumneata să descurci lucrurile acum.
2: Dar de ce să duc asta la miliție?
0: Nu uite așa să se ducă.
2: Dar de ce i-am făcut-o lui vreun rău? Dar el de ce nu și-a declinat și el o calitate, să spune și el cine este el? Păi eu aici sunt om în hotelul ăsta, nu sunt un terchea-berchea? Păi să vină el aici, în hotelul ăsta, să umble el toată ziulica de la un etaj la altul. Păi, eu am scleroză, dragă! Eu am tensiune! Eu peste 3 ani de zile trebuie să ies la pensie! Mai sunt bolnav și de nervi pe deasupra. Păi, nu se poate una ca asta. Eu am trecut prin multe, dar... În fața tribunalului n-am ajuns niciodată. Fată dragă, uite, am eu o rugăminte la tine.
0: Ce?
2: Te rog frumos, du-te tu și caută.
0: Eu? Nu vreau să mă culc, lasă-mă în pace.
2: Îl spui așa, că administratorul ăsta s-a tâmpit puțin așa. Că el a vrut numai așa, în general, ca să... Hai că nu te uit nici eu. Hai că nu te... Hai, dăm această dovadă de prietenie.
0: Auzi, despre ce prietenie poate să fie vorba între noi? Nu mă duc.
2: Hai, te rog frumos, pot să mă duc și eu. Mă duc eu, caut eu, dar te rog, eu acum trebuie să dau de aici un telefon foarte urgent. Hai, te rog frumos, că vreau să termin toată povestea asta în mod civilizat, pașnic, să-i cer scuze. Și ție trebuie să-ți cer scuze. Scuze-mă, dragă.
0: N-am nevoie de scuzele dumitale. N-am nevoie, vreau să mă duc. Lasă-mă pace. Nu mă duc, nu mă duc. Nu mă duc.
2: Ce acum, repede, că acum soarta mea depinde de fiecare secundă.
0: Bine, bine, uite, mă duc. Dar să nu crezi că o fac de dragul dumitale. Vreau să mă culc. Dă-mi telefonul ăla de care ai nevoie.
2: Mulțumesc frumos, dragă. Mulțumesc.
8: Alo, ia dați-mi orașul, mă. Numărul 3248. Alo, Katia, aici este Semion. Spune, Boris e acasă, bărbatul? Da, unde e? De gardă? Da, bine, nu, lasă, nu nimic, lasă că vorbim noi mai târziu. Alo, ia dați-mi salvarea. Alo, salvarea, bună seara, vreau să vorbesc cu doctorul Boris Petrovici Rucosuiev. Este de gardă, mi-a spus acum de acasă că e de gardă. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie drag. Alo, Boris, bună, aici este Semion, dragul meu, Boris, iartă-mă că te-am... Mi s-a întâmplat un bucluc aici la hotel și trebuie să mă salvezi tu. Dar tu trebuie să mă salvezi pe mine. Cum să mă... Uite, să mă internezi în spital, uite. Da, tu pe mine să mă internezi în spital. Nu, Boris, nu fii atent că eu sunt sănătos, Boris, eu sunt sănătos, știi? Însă am nevoie de un certificat, precum că aș fi puțin cam... E cam așa, cam nebun, uite. Da, adică mi-am ieșit din minți, știi? Ai înțeles? Nu, adică m-am țăcănit, mă, n-auzi? M-am țăcănit. Nu, Boris, eu sunt sănătos, Boris, sunt sănătos. Dar parcă aș fi puțin cam... Hai, vino încoace, că te aștept aici. Cum n-ai mașină, Boris, vino încoace, cam să-ți rămâne cunoscător o viață întreagă. Hai, vino încoace, hai că te aștept aici la hotel, etajul 2, camera 210. Hai, Boris, ia stai tu puțin la telefon, Boris, stai să te întreb ceva. Boris, nu știi tu cumva din întâmplare ce este aia Metrampaj? Să mă bag în pat? Boris, dar spune, n-ar fi bine până vii tu să fac aici puțin pe nebunul, așa, să fac un scandal de să se audă până la. Nu e cazul, mă? Să stau liniștit? Cum ai spus? În pat? Hai, vino încoace, repede. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie de hac. Stai să-mi aranjez patul aici. Așa, ia să mă vede. Alo, recepția, ce-ați făcut, m-ați aflat ceva? Bă, eu te întreb ce funcție este asta Metrampaj, tu n-auzi? Nu știți, vezi? Dacă nu știți din clipa asta, nimeni nu mai face nimic în hotelul ăsta până nu se lămurește problema asta. Nevastă mi-a fost pe acolo. Așa, dacă trece pe acolo, spune-i să se ducă singur acasă, să nu mă aștepte. Să nu mă aștepte, domnule!
2: Eu am o treabă urgentă acum. Și când aflici aia metrampaj, îmi dai telefon la camera 210. Așa, să mă așez eu frumos în pat acum.
0: Așa. Ce faci aici în patul meu, tovarăș?
2: Ce să fac? M-am gândit și eu să mă mai întind și eu puțin, să mă mai liniști, mă mai pun și eu mâna pe o carte, că văd că ai o carte.
0: Zău, dacă mai înțeleg ceva din toată povestea.
2: Eu nu înțeleg ce te miri, dumneata, așa. Aoleu, mi se pare că v-am luat locul, mă. Păi nu nimic, pot să mă dau mai la o parte. Vino cu acele îndemnire.
0: Ascultă, dumneata, faci pe nebunul sau ești obraznic?
2: Nu, dragă, nici una, nici alta. Dar eu asta spun, că pot să mă dau mai la o parte. Că doar eu nu sunt un personaj așa de important. Deci ce sunt eu? Metrampaj? Ce sunt eu?
0: Nebunit. Dar ce e cu dumneata? Cum te simți așa în general?
2: Foarte bine mă simt, foarte bine. Stare excelentă, preiau transmisia.
0: E clar, nebunit. Nu sunteți dumneavoastră de acord să chem eu mai bine un medic?
2: Ba da, asta este o idee excelentă.
0: Da? Sunteți de acord să chem un medic, da? Bineînțeles. Recepția, recepția, dați-mi vă rog salvarea urgent. Alo, bună seara, vă rog să veniți urgent la Hotel Taiga. I s-a făcut cuiva foarte rău. Nu știu, după părerea mea, cred că a nebunit puțin, dar nu-mi dau să... Așa, camera 210, etajul 2. Bine, vă mulțumesc. Acuș vine...
2: Cine vine?
0: Vine medicul.
2: Da, da. Și de ce vine medicul?
0: Medicul vine și el așa în vizită.
2: Da, da. Păi dacă vine medicul să poftească aici la noi. Dar până vine medicul, nu te superi, dacă am să citesc puțin din carte.
0: Nu asta, mă supăr, da. Nu mă supăr.
2: Nu te superi,
0: nu.
2: Așa. De dimineață plecat au păsările, toate păsările călătoare, dusul sau de mult. Nevastă mea!
9: Oh. Ce cauți în patul ăsta aici? Și cine-i fata asta?
0: Cine-i dumneavoastră? E nevasta dumitale? Cine e?
2: Nu știu, acum văd pentru prima oară.
0: Ne poftim, de ce țipi? Întâi lămurește-te și după aia fă scandal.
9: Nenorocitule! Îți dai seama ce spui? Da sau nu?
0: Păi aia e că nu-și dă seama.
9: Spune repede cine sunt eu.
2: Cine dumneata?
9: Hai, hai, spune repede cine sunt.
2: Cine tu?
9: Da, eu, da, cine sunt. Să nu mă recunoști, nu?
2: Bă, te recunosc, dar nu repede. Mi-aduc aminte unde am mai văzut. Mi-aduc aminte, nu de-al mine, nu de-al mine.
9: Haide, spune cine sunt.
2: Stai puțin. Dumneai este nevastă.
9: Ai văzut?
2: Adică nevastă mea seamănă foarte mult cu dumneai.
9: Cum adică seamănă?
2: Dar știi cum, ca două picători de apă, atâta numai că nevastă mea nu e așa de proastă ca asta,
9: măi. Ce ai spus?
2: Păi ce am spus? Am spus că nevastă mea e deșteaptă. Ce,
0: stați
2: nu ești de acord
0: puțin,
2: cu asta?
0: Eu nu mai înțeleg nimic. Dumneavoastră îi sunteți nevastă sau nu-i sunteți nevastă?
9: Doamne, sunt sau nu sunt nevasta ta?
2: Nu, nu e nevastă.
0: Eh, poftim, ce mai aveți de zis acum?
9: Diavol, bătrân, tu-ți bagi joc de mine, da?
2: Ești, ia mai fă o dată, doamne. E nevastă mea asta. Ce țipi așa? Ce țipi așa? Că eu știu că vă știți să țipați. Eu știu că vă știți să vă spuneți cuvinte urâte. Eu știu că vă știți să vă răstiți una la alta. Dar de pildă, știți voi ce este aia metrampaj?
9: Ei, Semioane.
2: Păi aia, că nu știi nimic.
9: Potolește-te, nu fă pe idiotul cu mine, ai înțeles?
0: Dar nu face, așa e.
9: Ce-ți spus?
0: Nu v-am spus că s-a băgat în patul meu în timp ce eu lipseam din odaie să-l caut pe tovarășul
9: acela. Așa toată mă cred să te cred.
0: Dar dumneata nu vezi că omul a nebunit? Nu-ți dai seama, nu-l vezi?
9: Bă, ce-mi dau perfect de mine seama. Zici că a nebunit, da? Și asta mi-o spui mie, da? Și eu să te cred.
0: E bine,
9: nu?
0: Bine, o să vină medicul și o să se lămurească toate.
9: Ce-ai spus?
0: Am zis că o să vină medicul și se lămuresc toate.
9: Hai, chema medicul!
0: Păi bineînțeles,
9: mă, bine, drăguță, și dă-te jos din pat.
2: Da, nu,
9: doi timp și te mișcă să nu te mai văd aici.
2: Nu, nu, niciun caz, nu se poate.
9: Cum, ce, nu te poți da jos din pat?
2: Nu pot să mă dau jos din pat deloc.
9: Ai de mine, om bătrân, cu ce se ocupă, nu știu cum de nu-ți e rușine zău așa.
0: Nu mai terminați odată cu tot circul.
9: Hai, dă-te jos,
2: dă-te jos. Ia, ascultă, dumneata, știi cine sunt eu? Păi sunt o gâză, dragă. Sunt o musculiță, dragă. Sunt o buburuză, dragă. Dacă mă dau jos din pat, mă ia vântul și zbor.
9: Hai, hai, hai, spală-te, spală-te, scrocule, spală-te.
0: Nu-l zgâlțăiți, nu-l zgâlțăiți.
2: Mă mai zgâlțâi atâta.
9: Semioane, dă-te jos, Semioane, că o să fie de rău.
2: Mai rău că acum nu poate să fie.
9: Semioane, tu-ți bați joc de mine, Semioane. Voi doi vreți să râdeți de mine, să vorbească întreg orașul, să vorbească. Dar lasă, găsesc eu act de cu jocul vostru. Credeți că dacă sunt o femeie singură, vă puteți bate joc de mine? Nu o să reușiți, nu o să reușiți. Alo, Muza? Da, eu sunt, Marina. Te rog, vezi dacă Oleg e pe acolo. Da.
10: Care Oleg?
9: Îl găsești unde stă el de obicei în fund. Acolo, la masa aceea. Te rog frumos, cheamă repede la telefon.
10: Cine este Oleg ăsta?
9: O cunoștință de-a mea. Oleg? Oleg, da. Dacă ești drăguț, te rog să vii la camera 210. Da, mai repede, te rog, da? Bine, aștept. Așa.
10: L-ai chemat aici?
9: Da.
10: Adică cum, ăsta să vină acum aici, da?
9: Da, văd că nu-ți place.
10: Aha, v-a zis că l-ai poftit aici, a?
9: Da, văd că ți-ai revenit, da, scăpul meu.
10: Ai făcut foarte bine, că acum o să fie și mai vesel.
0: Da, o să fie o veselie. Nu credeți că ar fi mai bine să renunțați la tovarășul?
9: Pe dumneata nu te interesează, e prietenul meu, ai înțeles?
0: Da.
9: Și să știi că eu una între femei și bărbat ador prietenia, nu așa cum fac alții, dar să știi, Semioane, de astăzi de înainte, Oleg o să vii la noi în casă în fiecare zi, să știi. Intră! Intră!
0: A, Oleg, tu ești?
11: Poftim, salut pe toți!
9: Poftim! Să vă fac cunoștință!
11: Da.
9: Dumnealui e bărbatul meu!
11: Da.
9: Ăsta din pat.
11: Ce ai spus?
9: Bărbatul meu.
11: Bărbatul?
9: Da, chiar el.
11: E, ce să-i faci? Îmi dați voie să mă prezint amonoarea Kamaev. Dumneavoastră sunteți cam bolnav?
9: Da, e nițel ostenit.
11: Aha, foarte bine, dacă e ostenit, foarte bine să se odihnească. Dânsa e fica dumneavoastră,
9: ce
11: da?
9: Fică? Dumnezeu stă aici, în camera asta.
11: O, îmi dați voie să mă prezint, am onoarea Oleg.
0: Da, Oleg, am mai auzit.
11: O, dar ce e așa supărată, domnișoara? Ce...
0: Adică nu pricep, nu?
11: Ce să pricep? Iertați-mi, eu de felul meu sunt un om vesel. Ce să pricep, dragă? Despre ce e vorba?
9: Imaginează-ți că i-am deranjat pe dumnealor.
11: Pe cine ai deranjat?
9: Pe dumnealor.
11: I-ai deranjat pe dumnealor?
9: Da, da.
11: Imposibil.
9: Adică nu, nu mă crezi?
11: Tu vorbești serios?
9: Nu fă pe naiv.
11: Eu zis să bem niște vin.
9: Nu se poate da jos din pat.
11: Zău?
9: Da, trebuie să-l ajuți tu.
11: Cum nu se poate da jos din pat?
9: Da, nu se poate.
11: Domnișoară, felicitările mele.
10: Așteptați, copilașilor, că vă vine o de hac acum.
11: Ce, a spus ceva?
9: Ei, face pe nebunul, vezi.
11: Dar ce trebuie? Ce aveți nevoie? Ce...
0: Nu face pe nebunul, e nebun de-a binelea. Și zăiți-vă la mine.
9: Taci din gură, taci, taci. Să vezi ce pasul îndrugat Dumnezeu zicea că el s-a vărât în patul ei când ea a ieșit din odaie.
0: E peste puterile mele. Eu ce ți-vă mai pic cu toți.
11: Eu văd că mă distrați de minune aici. Sunt gata să mă alătur. Nu ai zis să bem niște vin.
9: Nu, înainte de a-l da jos din pat.
11: Lasă omul să-și revină, n-aveți ceva.
9: Cum să-și revină? Vine medicul, vrei să-l găsească în patul fetei ăștia?
11: Ei și?
9: Păi cum ei și? Tu-ți dai seama ce bârfă o să pornească în întreg orașul,
11: da,
9: și
11: da,
9: ce
11: da,
9: nevoie
11: da,
9: avem.
11: Da, da,
9: da, oh, Oleg, Oleg.
11: Marina are dreptate. Nu vă mai rămâne decât să vă dați jos din pat.
10: Așteptați copilașul.
11: N-are nici rău să mai așteptăm.
10: Dați-i și mie un regaz.
11: Bine, bine, deși sunteți nebun, n-ați strigat totul să vă gândiți la reputația dumneavoastră.
10: Eu vreau să vă vind de hac.
11: Hai, lăsați o baltă, că suntem aici între prieteni. Nu, incidentul are un caracter particular. De aia gândiți-vă, dacă va intra o persoană străină pe ușe, ce impresie poate să-și facă opinia publică?
9: Nu mai tot vorbim.
10: Ia lasă, ia mă pune până pe mine. Ia ascultă-te, dumneata, știi cine sunt eu? Păi eu sunt o gâză, dragă. Sunt un gândăcel. Vaca Domnului sunt. Totuși poți să înțep. Nu este recomandabil să vă atingă.
11: Marina, termină. Noi suntem intelectuali.
10: Sigur că da, noi suntem gâze.
11: Hai, lăsați-o baltă, știți foarte bine ca și mine ce înseamnă descompunerea morală.
9: Oleg, nu mai tot vorbi cu el.
11: Dragă, nu mai mă determinați la presiuni fizice. Sunt un om bine crescut încă.
8: Păi dacă ești un om bine crescut, dacă ești un om politicos, dacă ești un intelectual, atunci spune-mi și mie, te rog, ce este aia metranpaj?
0: E insuportabil! Auzi, dumneata, nu știi ce e aia, că de la asta îi se trage.
11: De la ce?
0: De la cuvântul ăsta, metranpaj.
11: Cine?
0: Cine? Uite, a intrat în odaia asta un om pe care dumnealui l-a dat în brânci afară.
11: Așa.
0: Așa. După aia s-a speriat că l-a dat în brânci afară, dar cine e omul nu se știe, pricepi?
11: Așa.
0: Așa. Deci, cine e omul? A telefonat la recepție și de acolo i-au spus că e metrampaj.
11: Cine?
0: Omul.
11: Așa.
0: Așa. Dar ce e aia metrampaj nu știe nimeni, înțelegi?
11: Așa.
0: Așa. Deci, cine e? De unde vine, că poate e vreun ștab și atunci dumnealui a încurcat-o,
11: așa,
0: nu?
11: Așa, așa,
0: așa. Așa, așa, așa. A început să dea telefon într-un loc și în altul și în altul, dar ce e aia metrampaj n-a știut să-i spună nimeni.
11: Așa.
0: Unul i-a zis că e ceva la ziar, dar ce anume la ziar, iar nu știe
11: așa,
0: nimeni.
11: Așa, așa, așa,
0: așa, așa, așa, atunci așa a nebunit.
11: Aha.
0: De spaimă.
9: Ei, minte, asta minte.
11: Marina. Va să zic că nimeni nu știe ce e aia metrampaj.
0: Nu, dacă știi dumneata, spune-i că poate-l ajuți în felul ăsta.
11: Mi-e teamă că nu. Când o să afle, o să-i se facă și mai rău. Metrampaj.
10: Ce?
11: Cum ai jignit un metrampaj?
0: Unodată, domnule, ce e metrampaj?
9: Știi, Oleg, ce e metrampaj? Spune-i.
11: L-ai lovit cumva?
12: nu lovesc.
11: Fii sincer, ai tras vreuna?
0: L-am îmbrâncit.
11: Cum ai îmbrâncit? Ai îmbrâncit un metru în par, s-a terminat. L-ai înjurat?
12: Cum adică?
11: Cum adică? Adică ai folosit expresii din astea triviale, l-ai înjurat de mamă?
12: Triviale de mamă nimic, n-am.
0: A zis că e Don Juan.
11: Ai făcut Don Juan un metru în par, s-a terminat. Păi ce, nu mai e nimic de făcut, ce să mai discutăm?
0: Dar spune odată ce e aia metru în par, explică-ne odată ce e aia.
12: Hai, te rog frumos, spune ce e aia metru în par.
11: Ce e aia, văd că ți-a revenit judecata. Eu în locul dumitare și mine în continuare nebun în patul ăsta.
12: Spune ce e aia.
11: Ce e aia metru în par, ce e aia metru în par. Metru în par este... Este vai de capul dumitale,
0: asta nu mai ne răgăna, atâta dragii și spune. Dragii
11: mei, metrampaj este nici mai mult, nici mai puțin decât unul de la minister. Este o persoană însemnată, asta este. Păi ce, păi dar nu mai e nimic de făcut.
9: Cine
11: bate? Cine
9: bate? Cine?
12: Să fie metrampaj.
9: Asta e Boris, doctorul Rucăsuri. Vai ce bine care e o depută de-a
11: nostru. Dar unde e?
9: De aici, sub pătură, în pat, uite.
11: Ce spune în pat? Dar ce caută? Mi se pare că treaba e serioasă, Semi.
9: Nu-ți faci probleme, că Semiane, se preface.
11: Ce-i cu tine, Semiane? Ce-i pățit?
9: Hai, răspunde, ai
11: de ce se prefacă? Nu înțeleg, ce nevoie are să se prefacă?
9: Răspunde, termină cu circul.
11: Semiane, e, hai frate, dragă, cred că ai depășit măsura.
9: Hai, că e Boris! Boris a venit, nu știu ce are, că a sorzit cu tot.
11: Semion, hai mai frate dragă, hai că ajunge.
2: Da, joacă ca un actor adevărat.
0: Hai, scoală, te ajunge cu tot circul ăsta.
11: Semione, Semione, ce-i cu tine, frate? Ce-i cu tine? Vorbește. Stați o clipă. Nu, vă rog, un moment, pentru că e rău.
9: Cum e?
11: Nu, e rău. Stați, iau tensiune, nu mai o clipă. Asta e, are un atac de cord.
2: Poftim? Dar vorbesc serios?
11: Dar ce, parcă mi-arde de glumă?
9: Ai văzut unde a ajuns cu scamatorii?
11: Liniște, vă rog frumos, gata, omul trage să moară. Omul trage să moară, liniște.
9: Să moară? Semione! Mor, Semione!
12: Boris. Boris, ce-am auzit acum, Boris?
11: Nimic, Semione.
12: Boris, ea a spus că trag să mor. Este adevărat,
11: Boris? Semione, stai liniștit, Semione.
12: Ba da, Boris a spus adevărul și eu simt că trag să mor.
9: Semion, dragul meu, Semion.

0: așa afară.
1: De ce ți-i fac afară? Vă rog foarte mult, Semioane, îți interzic să mai vorbești.
0: Am să vorbesc, Boris, pentru că prea am tăcut o viață întreagă.
1: Dar n-ai voie să te enervezi, stai liniștit.
0: Cine bate la ușa acolo?
1: Cine e acolo?
0: Da, și dacă este metrampaș.
1: Să nu deschideți, să nu intre nimeni.
0: Dacă este metrampaș, dați-i drumul să vină aici.
1: Să nu deschide la nimeni, Semioane.
0: Să vină metrampaș, să vină aici. Să-i spun eu aici câteva lucruri de la obraz. Ce e dacă e metrampaș și acum a procedat el? Nu procedează nici hoții, nici escroci. Ce dacă este metrampaș și pe el așteaptă moartea? Ia
2: nu e metrampaș, e nevasta dumitare.
0: Nu o lăsați, nu o lăsați pe nevasta mea. Mi-a făcut zile fripte să mă las în pace, să mor printre prieteni.
1: Semioane, potolește-te, Semioane. Ce-i cu tine?
2: Da. Cu Semion Nicolaevici.
1: Nu are voie să vorbească.
2: Nu are voie să... nu, e ocupat acum, dar dacă vreți să-i transmit ce... Da. Cum? Metrampaș? Da, bineînțeles, îi comunic. La revedere.
1: Liniștește-te, Semioane.
2: Pot să vă anunț că metrampaș e unul de la tipografie.
0: Tipografia? Are cu un fel de zețar, așa. Molie de tipografie. Un gândac, o gâză nenorocită, Doamne. Și eu m-am speriat de moarte,
1: termine,
0: Doamne.
1: Termine, Semioane, n-ai vine să vorbești, Semioane.
0: Idiot! Idiot! M-am speriat de un sunet, de un cuvânt, de o scârțietură, Doamne. Ce rușine.
1: Dar mai taci din gură, omule, te rog.
0: Boris, nu, Boris, lasă-mă în pace, Boris.
1: Stai liniștit, nu te zbuci în apă, să-ți dau o...
0: Ignorant, am fost o viață întreagă, ignorant, am să mor. Nu vreau nimic, nu vreau.
1: Hai, bea asta, cum se-ți facă bine.
0: Nu vreau nimic.
1: Te rog, fată, nu să bei, asta o să-ți facă foarte bine.
0: Vreau să mor, nu, nu.
1: Hai că o să-ți facă bine, hai că o să-ți facă bine. Așa, așa.
0: Pe vremuri, când eram responsabil la baia comunală, mi-a spus mie cineva, un om cu carte, dumneata cu firea dumitale ai putea să ajungi om mare, dar ignoranța răste baci în mormânt. Și uite așa s-a și întâmplat. Cât am căutat o să fug de soartă, prin câte locuri n-am umblat eu, tot ziceam că să mi se piardă urma. Pe unde n-am fost eu șef, pe unde n-am fost responsabil. Am fost mai mare și pe de la depozite, și pe la cizmării, și pe la oficiu stării civile, și pe la băile comunale. Odată am ajuns mare și la fotbal. Și peste tot pe unde am fost, am avut de-a face numai cu oameni mari, tot unul și unul. Și turiști, și invalizi, și huligani, și dar peste tot, Boris, peste tot am dat de dracu. Ba aveam lipsă la inventar, ba aveam lipsă la studii. Totuși, până la urmă, am ieșit pasma curată, au fost zile grele. Dar până la urmă am ieșit la suprafață. Și uite acum, tot umblând așa dintr-un post în altul, am ajuns aici la hotel. Și m-am ales cu metrampajul ăsta. Întotdeauna, toată viața mea, cel mai mult și mai mult, mi-a fost frică de șefi. Vine unul, trebuie să fac pe grozavul cu el într-un fel, vine altul, trebuie să faci pe grozavul cu el, dar în alt fel, știi? Și întotdeauna mi-am spus, nu cumva să fac prea tare pe grozavul, nu cumva să par prea mic, știi, că n-are rost nici să pari un om de mic, dar nici să faci prea tare pe grozavul. Uite așa m-am chinuit o viață întreagă, Boris. Acum m-am mai ușurat, acum... Când trag să mor.
1: Da. Semioane, stai o clipă să mă vedem.
0: Ascultă, Boris. Dacă ai să te întâlnești cu nevastă mea, cu Clava, cu nevastă mea din tâi, nu cu Marina, cu Vibera,
1: da.
0: Dacă ai să te întâlnești și cu fata mea, să le spui amândorura că, uite, până în ultima clipă a vieții mele, eu numai la ele m-am gândit.
1: Vă rog să închideți ușa acolo.
0: Boris, da, numai în tinerețe ce-am trăit noi ca oameni.

0: ți-aduci tu aminte cum am lucrat noi când eram tineri în portul acela?
1: Da,
0: era acolo un șlep, Grigori Kotovski. Dar de șlepul locotenentul Schmidt, ți-aduci tu aminte?
1: Da, îl țin minte, mi-aminte, stai.
0: Dar de Ivan Turgeniev, ți-aduci tu aminte, Boris? Vai de capul meu, Boris! Viața mea s-a dus. Și cine-i de vină?
2: E de vină Maître Ambroise.
0: Nevastă mea e de vină, Marina.
1: Ei, nimeni nu-i de vină, stai liniștit. Hai că nu-i nimeni.
0: Nimeni nu este de vină. Numai eu sunt.
3: Nevastă de vină, te rogă să o lasă să intre.
1: Nu, să nu intre.
0: Lasă să intre, Boris, să intre, gata. Să intre pentru că, Boris, să știi că ea n-are nicio vină, dragă. Eu știam mai de multă vreme despre ea, cu ăsta, dar m-am prefăcut eu că nu știu, știi? Dar ce vire are? E o femeie tânără, e mai tânără chiar decât mine, să știi, cu vreo 10 ani de zile. E o femeie care vrea să trăiască, vrea să... Ia chemați-o cu aici să-i spun vreo două la despărțire acum. Marina, să știi că eu te-am iertat de mult, iartă-mă și tu pe mine. Acum, după ce ai să mă îngrop tu mâine,
1: Ei, poi mâine,
0: după ce mă îngropi, mărită-te, drag. Mărită de acum, că pe urmă o să fii prată.
3: Cum vorbești așa, Semia?
0: Dacă-ți place, si, mărită-te cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Ia chemați și pe ăsta încoace, doamne.
3: Oleg,
0: vin la tata încoace. Hai, vin încoace. Ia te uită, Boris. Ia te uită, ce pereche potrivită, Boris.
3: Semioane, nu o să te uităm, viața întreagă.
0: Dragii mei copii, să trăiți, să fiți fericiți, să vă iubiți, să vă căsătoriți.
4: A spus ceva?
0: Păi am spus, pe ce nu te bucuri dacă
4: spun... Cum să mă bucur? Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, să știți.
3: Cum nu te-ai gândit?
4: Așa foarte bine, eu nu m-am gândit la asta.
3: Nu-i spuneai întotdeauna?
4: Ce să spun? Ce ți-am spus?
3: Oleg, sigur că mi-ai spus.
4: S-am spus eu ție.
3: Asta mi-ai spus.
4: Mă rog, se vede că ți-ai fi spus, dacă zici tu. Dar eu te-ai gândit, nu m-am gândit la așa ceva, vă rog să mă credeți.
3: Cum, Oleg, va să zic că m-ai mințit?
4: Marina, ce să ai zis pe tine? Omul trage să moară și noi vorbim de nuntă, de nuntă.
0: N-are nimic, nu vă jenați, domnule, nu vă jenați, auzi, Marina, uite-te la mine în ochii mei că vreau să spun ceva foarte important, fii atent aici, vila noastră, știi tu,
3: da.
0: Vila i-o dați clavei, ne-am înțeles? Uite la mine, nu pleca privirea în pământ deloc, uite aici, vila ia clavei, să n-aud pe urmă că așa. Iar apartamentul ăsta în care am locuit noi să rămână pentru voi, să trăiți voi acolo în pace și în prietenie și să nu umblați după bani mulți și după slujbe multe. Principalul în viața omului este ca să aibă conștiința curată.
1: Ia stai, Semion, stai o clipă că n-am terminat.
0: Ascultă, tinere, află de la mine că Maître Ambroise,
1: da?
0: Nu este de pe la ministere și cum spuneai dumneavoastră.
1: Nu?
0: Și nu avea treabă, nu. Este de la tipografie. Este zețar.
4: Nu se poate.
0: Păi da, vezi că dumneata trebuie să mai înveți, că habar n-ai de nimic.
1: Așa.
0: Uite, eu dacă aș începe acum o viață nouă, altfel aș trăi.
1: Ia stai o clipă, Semia, ia stai că nu mai înțeleg.
0: Ascultă, Marina, după ce o să mă îngropați voi, să veniți acolo la cimitir, voi doi așa frumos, și să-mi puneți acolo o placă, știi?
1: Dar stai, naibii, o clipă, omule, potolește-te să-ți iau tensiunea.
0: Vedeți că am văzut că sunt plăcuțe mici, alea nu costă scump, știți? Și pe placa aceea să scrieți așa: aici zace...
1: Nu mai scris nimica, domne. Scris numai atâta: numele, prenumele, anul nașterii și anul în care eu am, adică anul ăsta în care ne aflăm. Nu mai înțeleg nimic.
4: Ce?
1: Numai, Semion. Nu. Auzi, e groază, este pulsul merge bine. Și tensiunea este în regulă. E bine, Semion este bine.
0: Cum adică este bine?
1: Gata, asta este. Ai scăpat cu viață.
4: Dar vorbești serios?
1: Semioane, ai scăpat cu viață. Ce parcă e de glumit asta. Gata, ești în viață. Ai rămas în viață, Semioane.
3: Semioane.
0: Am rămas în viață? Cum adică am rămas în viață?
4: Adică ați rămas în viață, să trăiți, să fiți fericiți! Păi eu pot spune că am avut amândoi noroc cu carul.
0: Adică să trăiesc?
3: Sigur, Semion, trebuie să trăiești.
0: Dar cum rămâne cu... să trăiesc, dar cum să trăiesc?
4: Adică să trăiți! Să, eu nu știu la ce vă referiți acum. Poate aveți îndoiene în legătură cu testamentul, cu asta, vai de mine. Să știți că eu nu am niciun fel de pretenții. Eu zic să rămân așa cum a fost.
3: Așa?
4: Păi așa, păi îmi place mai mult așa, cum?
3: Oleg!
4: Ce e, dragă?
3: Nu mi-ai spus tu întotdeauna!
4: Ce ți-am spus eu ție,
3: mă? Asta mi-ai spus întotdeauna!
4: Tu nu vezi că omul a rămas să trăiască? Noi trebuie să ne bucurăm aici și tu vii. Să știi că nu te înțeleg deloc, dar absolut deloc.
3: Ba eu te înțeleg.
5: Gata, Semione. Acum tot o să fie bine.
3: Semione, te rog frumos să mă ierți. Eu, dacă tu mă ierți, eu rămân cu tine, Semione. Iar pe asta să nu-l mai văd niciodată în ochi.
6: Slabă, domnule Gmon.
3: Semione, hai, spune. Măcar un singur cuvânt. Te rog, Semione.
7: Ăsta cine mai e, că nu mai pot?
4: Fraților! Fraților, puteți să mă felicitați. Am bătut cu 2-1. A tras Alinov de la...
6: Dar ce e, Cicovă? Ce s-a întâmplat? S-a adunat tot hotelul.
0: Tot hotelul? Ducă-se dracului de hotel. Nu mă mai prindeți pe aici. Încep o viață nouă. Mă duc la cinematografie.
7: Numai să nu fie mai rău.
8: Ați ascultat Anecdotă provincială, comedie de Alexandru Vampilov. Traducerea Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Octavian Cotescu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulandra. Distribuția a fost următoarea: Caloșin, Octavian Cotescu; Marina, Tamara Buciuceanu; Potapov, Ștefan Bănică; Oleg, Virgil Ogășanu; Victoria, Catrinel Dumitrescu; Doctorul, Petre Lupu; Crainicul sportiv, Octavian Vintilă; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Valeriu Moisescu, în colaborare cu Dan Puican.
9: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: vor veni.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița-Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesageră a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu măiestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița, și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albești Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale. Și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni ne oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița-Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale turismului cultural de care generațiile viitoare vor ști să se bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: să joc așa-mi stă bine. Ai cu mândruța lângă mine, oh, oh, și așa.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.